0: 5-7-7-467-6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: 2-3-3-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219-15-15. აირჩიეთ მა. აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider

0: ხალხი. აირჩიეთ მა. აირჩიეთ ალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ის აპთეიაქებში.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 8 საათია.
4: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
5: დღემშვიდობის 8 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაშია თამუნა აბშილავა. დღეს ბრიუსელში საქართველოს წარმომადგენლებთან ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხზე შეხვედრა გამართება, რომელსაც ევროკომისიის განმარტებითვე ტექნიკური ხასიათი ექნება. ოფიციალური თბილისი კი ევროკომისიის წარმომადგენლებს კონკრეტულ ფაქტებს წარუდგენს, რომ საქართველო ვიზა ლიბერალიზაციით ნაკისრ ყველა ვალდებულებას ასრულებს. იარაღი ქართული ხელისუფლებისა და ხალხის ძინააღმდეგ ასეაფასებს პარლამენტის თავმჯდომარე ევროკავშირის მხრიდან ვიზა ლიბერალიზაციის შესაძლო შეჩერების საფრთხეს. ქართულ ოცნებაში მიაჩნიათ, რომ აღნიშნული თემი სპეკულაცია ოპოზიციის წისქვილზე ასხამს ხალხს, მაშინ როცა რეალურად არანაირი მყარი არგუმენტი ან სამართლებრივი საფუძველი არ არსებობს ვიზა ლიბერალიზაციის შესაჩერებლად.
6: ევროკავშირის მიაქანებს, ოდესაც ევროკავშირის მშვიდობის პროექტი იქცა იარაღად სხვადასხვა ხალხების წინააღმდეგ და ამ შემთხვევაში უვიზო მიმოსვლა, როგორც ჩანს, ვიღაცამ ბრიუსელში ჩათვალა, რომ იქნებოდა კარგი იარაღი საქართველოს ხელისუფლების წინააღმდეგ იმისთვის, რომ გაამწარონ ხალხი და ასე მაინც დააბრუნონ ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლებას. შეხვედრასაც ეხება, იცით რომ ეს არის დიპლომატიური პასპორტებთან დაკავშირებით, სადაც სავიზო რეჟიმი არსებობს, სხვა შორის არერთხელ ვიყავი ამის შემდეგ ევროკავშირში სხვა სხვა ვიზიტით, ვიზაც ავიღე, ასე რომ ყველაც ნუ გვაშინებენ, ასე ვთქვათ, რაღაც დრაკონული процедурებით.
7: ფაქტია, რომ ბევრი პოლიტიკოსის, ევროპოლიტიკოსის მხრიდან, რომლებიც სხვადასხვა გავლენების ქვეშ იმყოფებიან, არაერთხელ დაისვა ქართული ხალხისთვის ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების საკითხი, თუმცა რაც აფერთებს ამ პროცესს, ეს არის ფაქტი, რომ საქართველო ასრულებს ყველა პირობას, რომელიც ჩვენს წინაშე იყო დაწესებული. ამიტომ კარგია, რომ მათ შორის ეს სხვების გავლენის ქვეშ ყოფი პოლიტიკოსები ვერ აბიჯებენ წესებს.
5: ჩაპაპოაშვილსა ნინო ძილოსანს უსმენით. არა სახელმწიფოებრივი მიზნებით გაერთიანებულ ოპოზიციონერთა ლოგიკური დასასრული, ასე აფასებენ ხელისუფლების წარმომადგენლები ეგრეთ წოდებული ოპოზიციური ალიანსის გაერთიანებიდან 101 დღეს დაშლას. ქართულ ოცნებაში მიაჩნიათ, რომ საზოგადოებისთვის თვალსაჩინოა, რას წარმოადგენენ ოპოზიციური პარტიების წევრები და

0: დღეს დაშლას. ქართულ ოცნებაში მიაჩნიათ, რომ საზოგადოებისთვის თვალსაჩინოა, რას წარმოადგენენ ოპოზიციური პარტიების წევრები და ამ ფონზე მათი რებრენდინგის მცდელობები ღიმილის მომგვრელია.
1: რადიკალური ოპოზიცია საკონსტიტუციო სასამართლოს კი დაასწრებს ალბათ და საკუთარ თავის ლიკვიდაციას თავად გამოაცხადებენ. მართლა რა ცირკთან გვაქვს საქმე? ადამიანებთან, რომელსაც მათ შორის ხა მიხელ სააკაშვილს მისი ახალი ვარცხნილობით რომ აკვირდებით და აი ზოგიერთი მათქმედებს ეს მართლა არის ემოციურად დაზიანებული ადამიანები. მათი ტრამვების მსხვერპლი ვართ ამ ხელა საზოგადოება, რომ რაღაც ტრამვები ვერ გადაუხარშავთ, არ ვიცი ბავშვობის ასაკის თუ ზრასული ასაკის და მათი ეს ემოციური დაზიანებული ყოფა უნდა ქართველებმა ავიტანოთ და ავიტანოთ რატომ? იმიტომ რომ თათი აქვს დადებული ბრიუსელიდან, თათი აქვს დადებული სხვადასხვა ქვეყნიდან, რომ აბა თითი არ დააკაროთ ამათ, ესენი არიან ჩვენი ემისრები თქვენთან.
2: ეგრეთ წოდებული ალიანსი, კვაზი ალიანსი, რომელიც თავიდან დიდი ზარზეიმით შექმნეს, ხედავთ თუ როგორ ჩამოიშალა. ჩამოიშალა იმ ძალიან მარტივი მიზეზის გამო, რომ რადიკალებმა ვერ შეძლეს საკუთარი პოლიტიკური ეგოს დათრგუნვა და რაც თავარია ისინი საზოგადოების წინაშე იყვნენ იმთავითვე ერთო წაგებულ მდგომარეობაში, ვინაიდან მათი მიზნები იყო რა თქმა უნდა თავიდანვე ანტისახელმწიფოებრივი.
0: პირადი ცხოვრების აიდუმლოს ხელყოფის 14 წლის ასაკს მიღწევლის მიმართ ჩადენილი გარყვნილი ქმედებისა და არასრულწლოვანის მიმართ სექსუალური ხასიათის ქმედების იძულების ფაქტებზე ერთი მოქალაქე დააკავა პროკურატურამ. გამოძიების ინფორმაციით ბრალდებული Facebook-ის ყალბი ანგარიშების მეშვეობით არასრულწლოვანების მათ შორის 14 წელს მიუღწეველი ბავშვების ნდობის მოპოვების შემდეგ მათთან სექსუალური შინაარსის კომუნიკაციას განაგზობდა და შესაბამის ვიდეოებს უგზავნიდა, ასევე დაზარალებულთა ასაკის გამოყენებით და სახელის გამტეხი ინფორმაციის გავრცელების მუქარით აიძულებდა მათ ინტიმური შინაარსის, მათ შორის სექსუალური ხასიათის ქმედებების სამსახველი ფოტო-ვიდეოს გადაღებას და მისთვის გაგზავნას დაკავებულს 15 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ისნის რაიონის გამგეობის ინფრასტრუქტურული პროექტის ფარგლებში საცხოვრებელ უბნებში ავტოფარეხებს იღებენ, რათა გათავისუფლებული ტერიტორია ეტაპობრივი გარდაიქმნას თანამედროვე რეკრეაციულ და ნაწილობრივ საპარკინგო სივრცე. დაახლოებით 18 ავტოფარეხის დემონტაჟი მოხდა, რის შემდეგაც 2000 კვადრატულ მეტრ ფართობზე კეთილმოეწყობა დასასვენებელი და ბავშვთა გასართობი სივრცეები დამონტაჟდება საპარკო ინფრასტრუქტურა.
3: თავსდება რა თქმა უნდა საპარკინგო სივრცეები, ახალი მოსასვენებელი სკვერი, ლედგანათებები, მინდა მოსახლეობას მადლობა გადაუხადო აქტიურად ჩართულობისთვის. დარწმუნებული ვარ, რომ ამ პროექტის შემდეგ ბევრი მოთხოვნა შემოგვივიდა და ჩვენ ეტაპობრივად უსახურ ავტოფარეხებს ჩავანაცვლებთ უსაფრთხო გარემოთ.
4: მე თვითონ ისევე როგორც ყველა დავთმეთ ჩვენი ჩემი პირადი ავტოფარეხი, კარგი საქმისთვის დავთმეთ რა თქმა უნდა. მადლობლები ვართ ყველა ამ კორპუსის მაცხოვრულები აბსოლუტურად.

0: დიდი მამიშვილის ქუჩაზე მრავალბილიან საცხოვრებელ კორპუსს, ასევე შალვა ახალციხელის ქუჩაზე მდებარე ადმინისტრაციულ შენობას მდინარეობს ნათენაძისა და კოსტავას ქუჩების კვეთაზე წრიულებისა და საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა.
1: არეობ დიდი მამიშვილის ქუჩაზე კორპუსის ფასადის რეაბილიტაციო სამუშაოები, გარდა ამისა, ქალაქში ეწყობა ახალი წრიულები და ასევე მიმდინარეობს სამხარეო ადმინისტრაციის გარე ფასადის სამშენებლო სამუშაოები, რაც ქალაქის იერსახისათვის იყო მნიშვნელოვანი.
2: გავეცანით მრავალბინიანი კორპუსის გარე ფასადის სამუშაოებს, ასევე წრიულების მოწყობის სამუშაოებს. ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი ქალაქის იერსახის მოწესრიგებაა.
0: კვლავ ინფორმაცია რეგიონიდან. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელში მოსახლეობა საირიგაციო მომსახურების მიღება მნიშვნელოვნად გაუმარტივდება. მომხმარებლებს შეეძლებათ წყალსარგებლობის განდრიგის ადგილზე შეთანხმება მომსახურების ცენტრში. მოსახლეობა საჭირო სერვისებს სწრაფად და კომფორტულად მიიღებს, რაც ფერმერებთან და წყალმომხმარებლებთან თანამშრომლობას უფრო ეფექტიანს გახდის. წელს მომსახურების ორი ახალი ცენტრი გაიხსნება დმანისისა და წნორის მუნიციპალიტეტებში.
3: აღარ მოუწევთ დაახლოებით 30-40 კილომეტრის მანძილზე სიარული და მარტივად შეძლებენ იმ მომსახურების და სერვისების მიღებას, რომელსაც ამ ეტაპზე საქართველოს მელიორაცია წევს. აღნიშნულ მომსახურებაში შედის როგორც ირიგაციის კონტრაქტების გაფორმება, ასევე წყალსარგებლობის განგების შეთანხმება.
4: ძალიან გვეხარია, რომ შორი მანძილის გავლა აღარ გვიწევს. აქვე მოვალთ, აქავე გავაფორმებთ ჩვენს ხელშეკრულებებს. და ჩვენ მიწევს უფრო მარტივად მოვწავთ და მივაქცევთ ყურადღებას.
5: შეერთებულმა შტატებმა ქრონიკა FM თამუნა აფშილავასთან ერთად
0: უცხოეთის სიახლეების შეერთებულმა შტატებმა ირანზე თავდაცვითი დარტყმები განახორციელა. ინფორმაციას ამერიკის ცენტრალური სარდლობა ავრცელებს. ჩვენმა ძალებმა დღეს უმაღლესი მთავარ სარდლის ბრძანებით ირანში რამდენიმე სამიზნეზე დარტყმები დაიწყეს. დარტყმები ირანის დაუსაბუთებელი და განგრძობითი აგრესიის საპასუხოდ განხორციელდა ნათქვამია განცხადებაში. ამერიკის თავდაცვის მდივნის განცხადებით ირანს ძლიერ დარტყმას მიაყენებენ, თუ თეირანი კონფლიქტის დასასრულებლად შეთანხმებას არ გააფორმებს. მანამდე დონალდ ტრამპმა განაცხადა ცხადა, რომ ირანი მოლაპარაკების პროცესს აჭიანურებს, რის გამოც საფასურს გადაიხდის.
6: ვიახციეთ, როგორც პრეზიდენტმა დღეს თქვა, თუ ისინი შეთანხმებაზე არ წავლენ, ჩვენმა ძლიერ დარტყმას მივაყენებთ.
0: ირანის პრეზიდენტის განცხადებით კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმის მუქარას ის უსტის ნიშანია. მასუდ პეზეშკიანი სოციალურ ქსელში წერს, რომ ირანის ეწოლასა და მუქარებს

0: უცნობია. უკრაინული მედიის ინფორმაციით, ვესელი სახელმწიფო საწარმოებსა და ბანკებზე კონტროლის მოსაპოვებლად პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან კავშირებს იყენებდა. უკრაინის გაეპრავდა გამოაქვეყნა ჩანაწერები, სადაც ბიზნესმენი კორუფციული სკანდალის მინდიჯგეიტის ფიგურანტ ალექსანდრ ცუკერმანთან ერთად განიხილეს, როგორც შეეძლოთ კონტროლი მოეპოვებინათ უკრაინის ერთ-ერთ უმსხვილეს ნავთობქიმიურ საწარმოზე. 2024 წელს გამოქვეყნებული გამოძიების თანახმად, უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ სავარაუდოდ ორგანიზება გაუწია საწარმოზე ყადაღის მოხსნას რუსეთთან კავშირების გამოყენებით. სანაცვლოდ ადმინისტრაციამ საწარმოში წილი მიიღო, რომელიც შემდეგ ფიქტიურ პირზე გადააფორმეს. გამოძიების მასალებში ასევე მოხსენიებულია პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი ანდრეი ერმაკი. და ბოლოს, ამერიკის შრომის სტატისტიკის ბიუროს ახალი მონაცემებით, მაისში წლიურმა ინფლაციამ ბოლო 3 წლის მაქსიმუმს 8.2%-ს მიაღწია, რაც ხაზს უსვამს იმას, როგორ აისახება ენერგომატარებლებზე გაზრდილი ფასები შეერთებული შტატების ეკონომიკაზე. სამომხმარებლო ფასების ინდექსის უახლესი მონაცემებით, ყოველთვიურ ჭრილში ფასები 0.5%-ით გაიზარდა, რის მთავარი მიზეზიც ირანთან ომია. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 9 საათზე გავა.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იყითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.

როგორც თამაშის საერთაშორისო დღე, დიახ, ხა ესეთი საინტერესო თარიღიც არსებობს, რომელიც გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მიერ არის დაწესებული და მსგავსი ინიციატივა ხოთაშორის ბევრ წელიწადს არ ეკლის, რაღაც 2024 წლიდან არის მსგავსი რამ დაწესებული და ხოთაშორის ამის ინიციატორი იყო ვიეტნამის საგარეო საქმეთა მინისტრი დონ ხუნგ ვიეტი, რომელმაც თქვა, რომ დღევანდელ რეალობაში თამაში კიდევ უფრო განსაკუთრებულ მნიშვნელობას და ღირებულებას იძენს, მით უმეტეს ტექნოლოგიურ ეპოქაში, და ამიტომაც შემოვიდა ინიციატივით გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში, რომ მსგავსი თარიღი დაწესებულიყო და ასეც მოხდა, ყოველი 11 ივლისი გახლავთ თამაშის საერთაშორისო დღე. აღნიშნულია ამ ინიციატივაში გაეროს მითითებაში, რომ თამაში არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი, განსაკუთრებული მოცემულობა, რომელიც პატარებისთვის სხვა ღირებულებისა გახლავთ და არანაკლები მნიშვნელობისა არის ზრდასრული თანამედროვე ადამიანებისთვის. მით უმეტეს ტექნოლოგიურმა ეპოქამ თამაშების ძალიან დიდი პალიტრა შემოგვთავაზა და როცა საუბრობენ სპეციალისტები უფროსი ასაკის ადამიანებისთვის თამაშის მნიშვნელობაზე, აღნიშნავენ ძალიან ბევრ დადებით მხარეს, თუმცა არის ის მომენტიც, რომელიც 17 არაფერი ვარგა პრინციპით ხელმძღვანელობს და შეგვახსენებს, რომ თამაშზე დამოკიდებულება უკვე ცალკე საპირისპირო პრობლემის გამომწვევია. შესაბამისად, თამაშით გაერთეთ ყველაფერი ზომიერად, დღეს თამაშის საერთაშორისო დღეა. 11 ივნისი უკავშირდება ისეთ საინტერესო ადამიანების დაბადებას, როგორიც გახლავთ რიხარდ შტრაუსი ან კიდევ ჟაკ ივ კუსტო. შტრაუსი 62 წლის წინანდელ 11 ივნისს დაიბადა, ადამიანი მიუნხენში ბავარიის სამეფოში დაიბადა, მაშინ სხვა მოცემულობისა იყო, გერმანია ისეთი

რადიო იმედზე. ზაზა ჭითანავასთან ერთად. ქართული რეტრო მუსიკა.

0: სტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 89 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
1: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 66 თათრი, 1 ევრო 3 ლარი 7 თათრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 56 თათრი, 1 თურქული ლირა 5 თათრი, 100 იაპონური იენი ლარი 66 თათრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 71 თათრი, 10 უკრაინული гривна 59 თათრი, 1 ბელარუსული რუბლი 95 თათრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 56 თათრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 21 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: შესაძლოა თუ არა დარწმუნებით ითქვას, რომ გამქრალი შხუნის ეკიპაჟი დამფრინავი დაიღუპნენ. 1934 წლის ოქტომბერში თვითმფრინავი მის ჰობარტი, რომლის ბორტზე 12 მგზავრი იმყოფებოდა, ცრუტეზე უკვალოდ გაუჩინარდა. არანაირი კატასტროფის კვალი არ იქნა ნაპოვნი. 10 წლის შემდეგ ბასის რუტაზე ცაში აუხსნელი მოვლენები შეიმჩნეოდა. ბომბდამშენ ბიუფორტის ეკიპაჟის წევრებმა დააფიქსირეს იდუმალი შავი ობიექტი, რომლის უკანა მხრიდან ნაპირწკლების კონა იფრქვეოდა. ობიექტი 50 მეტრამდე მიუახლოვდა ბიუფორტს და დაახლოებით 9 საათის განმავლობაში მიყვებოდა მას. ბომბდამშენზე რადიოკავშირის ხელსაწყოები მწყობრიდან გამოვიდა. შემდეგ იდუმალი ობიექტი თვალს მიეფარა წარმოუდგენელი სისწრაფით, დაახლოებით 750 კილომეტრის საათში. შესაძლოა სწორედ ეს იყო გემებისა და თვითმფრინავების უკვალოდ გაუჩინარების მიზეზი, მაგრამ რა იყო ეს? გამოკვლეველი ბუნებრივი მოვლენა თუ უცნობი ძალების შარევა? რა ძალა მოაწყო საჰაერო შეჯიბრი ბომბდამშენ ბიუფორტის ეკიპაჟთან? სამხრეთ ავსტრალიური სამკუთხედის იდუმალი ინციდენტები კვლავაც გრძელდება, მაგრამ მათი მიზეზი ჩვენთვის კვლავაც გამოცანად რჩება. ცნობის მოყვარეობის საფასური კი ზედმეტად დიდია.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.

0: ფედინი სულთანი ეგვიპტისა და მისი პროვინციებისა პალესტინისა იერუსალიმისა ნაბლუსი დამასკოსი და მიმდებარე მიწათა ბრძანებ რომ ქართველთაგან აღდგომის ტაძარში მოსალოცად მომავალნი არ გადაიხდიან არც ხარაჯას არც კაფარს არც არანაირ სხვა გადასახადს არამედ ისარგებლებენ საგადასახადო შეუვალობით ამიერიდან აღდგომის ტაძარი იქნება ხელშეუხებელი და ნურცეთი მუსლიმი ნუ გარდაქმნის მას მეჩეთად. ამდენად თამარი მისი განუზომელი ავტორიტეტის წყალობით ქრისტეს საფლავის თავისებურ მცველად იქცა. დაახლოებით 53 წლის ასაკში მეფეთა მეფეს მძიმე სენი გამოაჩნდა. დიდხანს მალავდა და არამხელდა ავამტყოფობას ქალი ხელმწიფე. ამბობენ სხვის შეწუხებას ერიდებოდაო. მაგრამ როდესაც ავადმყოფობა კიდევ უფრო გაუმძაფრდა, იძულებული გახდა გაემხილა თავის უძლურება. ნაჭარმაგევიდან თბილის ჩამოიყვანეს მეფე. შემდეგ კი ხშირი ტყით დაფარულ მთაში წაიყვანეს. იქნებ ტყის სიმშვიდე მარგოსო, მაგრამ ვერანაირმა მკურნალობამ ვერ უშველა თამარს. ამაო აღმოჩნდა მკურნალთა ხელოვნება. როდესაც სიკვდილის მოახლოება იგრძნო მეფეთა მეფემ, ღმერთს ასეთი სიტყვებით მიმართა. შენ შეგვედრებ სამეფოს ამას, რომელი შენ მიერ მერწმუნა და ერსა ამას, პატრონითა სისხლითა შენითა მოსყიდულსა. ეს სიტყვები ერთ-ერთი ყველაზე დიდებული და ღირსშესანიშნავია ქართული მონარქიის ისტორიაში. რადგან შუა საუკუნეების მსოფლმხედველობის მიხედვით სამეფო მეფის კუთვნილება, ის ქვეყანას და ხალხს ფლობს და განაგებს. განაგებს ისე, როგორც ეს მას სურს. ბევრი რამე მის ნებაზეა დამოკიდებული. თამარისათვის კი საქართველოს ქვეყანა, რომელიც ღმერთისაგან კი არ ერგო, არამედ ერწმუნა, როგორც მზრუნველობის და ფიქრის საგანი. დიახ, თამარის ზრუნვის შედეგი იყო ოქროს ხანა. ბატონყმობის ნაცვლად პატრონყმობა. ზუდა ხვადი ლეკვის თანასწორობა. გლახაკთათვის მიცემული საჭურჭლე და გათავისუფლებული მონები. სწორედ თამარის სოფხედველობის და ერზე ზრუნვის შედეგი იყო ქართული ხასიათისა და მორალის გენიალური სტანდარტი. ბოროტსაც ძლია კეთილმან, არსება მისი გრძელია.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიაში

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ.
1: საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
2: გეგმავ ბინის შეძენას. დათანარგინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთა ჭალათაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთა ჭალათაუერში.

0: მეტი. აირჩიეთ მა. აირჩიეთ ალიზი. თალიზი ჯი.
1: ენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 55

0: პოლიპროპილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: საქართველოში 9 საათია.
2: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
3: 9 საათი თბილისის დროით კიდევ ერთხელ მოგესალმები დილა მშვიდობისა პირდაპირ ეთერში რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახურის სტუდიაში თამუნა აბშილავა ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხზე საქართველოს წარმომადგენლებთან ბრიუსელში დღეს შეხვედრა გამართება რომელსაც ევროკომისიის განმარტებით ეკნება ტექნიკური ხასიათი ოფიციალური თბილისი კი ევროკომისიის წარმომადგენლებს წარუდგენს კონკრეტულ ფაქტებს რომ საქართველო ვიზა ლიბერალიზაციით ნაკისრ ყველა ვალდებულებას ასრულებს იარაღი ქართული ხელისუფლებისა და ხალხის წინააღმდეგ ასე შეაფასა პარლამენტის თავმჯდომარემ ევროკავშირის მხრიდან ვიზა ლიბერალიზაციის შესაძლო შეჩერების საფრთხე. ქართულ ოცნებაში მიაჩნიათ, რომ თემი სპეკულაცია ოპოზიციის წისქვილზე წყალსასხამს მაშინ, როდესაც არანაირი მყარი არგუმენტი ან სამართლებრივი საფუძველი არ არსებობს.
4: უსკულის გზა, საიტაც ბრიუსელი ევროკავშირს მიაქანებს, როდესაც ევროკავშირის მშვიდობის პროექტი იქცა იარაღად სხვადასხვა ხალხების წინააღმდეგ და ამ შემთხვევაში უვიზო მიმოსვლა, როგორც ჩანს, ვიღაცამ ბრიუსელში ჩათვალა, რომ იქნებოდა კარგი იარაღი საქართველოს ხელისუფლების წინააღმდეგ იმისთვის, რომ გაამწარონ ხალხი და ასე მაინც დააბრუნონ ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლებას. შეხვედრასაც ეხება, იცით რომ ეს არის დიპლომატიური პასპორტებთან დაკავშირებით, სადაც სავიზო რეჟიმი არსებობს, სხვა შორის არერთხელ ვიყავი ამის შემდეგ ევროკავშირში სხვა სხვა ვიზიტით, ვიზაც ავიღე, ასე რომ ყველაც ნუ ვაშინებენ, ასე ვთქვათ, აც დრაკონული პროცედურებით.
5: ფაქტია, რომ ბევრი პოლიტიკოსის, ევროპოლიტიკოსის მხრიდან, რომლებიც სხვადასხვა გავლენების ქვეშ იმყოფებიან, არაერთხელ დაისვა ქართული ხალხისთვის ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების საკითხი, თუმცა რაც აფერთებს ამ პროცესს, ეს არის ფაქტი, რომ საქართველოს ასრულებს ყველა პირობას, რომელიც ჩვენს წინაშე იყო დაწესებული. ამიტომ კარგია, რომ მათ შორის ეს სხვების გავლენის ქვეშ ყოფი პოლიტიკოსები ვერ აბიჯებენ წესებს.
3: ჩინთა ყოლის
4: ახლობის კეთილდღეობის და ჩვენი ქვეყნის გაერთიანება. ეს ორი ამოცანა უმთავრესი, რომელიც დასახულია ქართული ოცნების მთავრობას. ჩინეს წარმოაჩენდნენ მიზანმიმართულად, წარმოაჩენდნენ როგორც რაღაც ბუას, ასე ვთქვათ, რომელსაც უნდა ეშინოდეს სახელმწიფოს და არ ქონდეს ურთიერთობა. ეს გარკვეული ასე ვთქვათ ბოროტების

0: და ზოგიერთ ქვეყანას იმისთვის, რომ ჩამოიცინონ კონკურენტი.
1: და აკავეს მოქალაქე, რომელიც Facebook-ის ყალბი ანგარიშების მეშვეობით არასრულ წლოვნებს, მათ შორის 14 წელს მიუღწეულ ბავშვებს ნდობის მოპოვების შემდეგ სექსუალური შინაარსის ვიდეოებს უგზავნიდა, იყენებდა დაზარალებულთა ასაკს. ემუქრებოდა სახელის გამტეხი ინფორმაციის გავრცელები და აიძულებდა ინტიმური შინაარსის ქმედებების სამსახველი ფოტოვიდეოს გადაღებას და მისთვის გააგზავნას დაკავებულს 15 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ხეთა სტეფან წმინდა ლარსის საავტომობილო გზაზე დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა დაიწყო, ვინაიდან ხანგრძლივი სამუშაოებია საჭირო გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე. ამ ეტაპზე სამუშაოები მიმდინარე მოვლა შენახვის ხელშეკრულების ფარგლებში ჩატარდება, რათა ავტოტრანსპორტი უსაფრთხოდ გადაადგილდეს. პარალელურად მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები და სრულმასშტაბიანი რეაბილიტაცია დაიწყება.
2: მონაკვეთებში იმდენად არის გზა ამორტიზირებული, რომ საჭიროებს სრულ რეაბილიტაციას. რეაბილიტაციის დაწყებამდე გარკვეული დრო და პროცედურებია საჭირო. აქედან გამომდინარე, საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მიმდინარე შეკეთების, ანუ მოვლა შენახვის ხელშეკრულების ფარგლებში განხორციელდეს ყველა შესაბამისი ღონისძიება, რაც გზას გახდის სრულად განლაც და უსაფრთხოს.
1: ხისიერ სახის მოწესრიგებისა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით რეაბილიტაცია უტარდება დიდი მამიშვილის ქუჩაზე მრავალბინიან საცხოვრებელ კორპუს. ასევე შალვა ახალციხელის ქუჩაზე მდებარე ადმინისტრაციულ შენობას. მიმდინარეობს ნათენაძის და კოსტავას ქუჩების კვეთაზე წრიულებისა და საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა.
3: მიმდინარეობს დიდი მამიშვილის ქუჩაზე კორპუსის ფასადის რეაბილიტაციო სამუშაოები, გარდა ამისა ქალაქში ეწყობა ახალი წრიულები და ასევე მიმდინარეობს სამხარეო ადმინისტრაციის გარე ფასადის სამშენებლო სამუშაოები, რაც ქალაქის იერსახისათვის იყო მნიშვნელოვანი.
2: გავეცანით მრავალბინიანი კორპუსის გარე ფასადის სამუშაოებს, ასევე წრიულების მოწყობის სამუშაოებს. ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი ქალაქის იერსახის მოწესრიგებაა.
4: ქრონიკა FM, თამუნა აფშილავასთან ერთად.
1: ამერიკის შეერთებული შტატების შეერაღებული ძალების ცენტრალური სარდლობის ინფორმაციით, გასულღამეს ამერიკელმა სამხედროებმა ირანში მდებარე რამდენიმე სამიზნე გაანადგურეს. როგორც განცხადებაში აღნიშნული, ამერიკის შეერთებული შტატების შეერაღებულმა ძალებმა იერიში მიიტანეს ირანის სათვალთვალო საშუალებებზე კავშირგაბმულობის სისტემებსა და ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემებზე დარტყმები ხორციელდებოდა მთელი ქვეყნის მასშტაბით. დარტყმები ირანის გაუმართლებელ და გამგზობით აგრესიაზე პასუხს წარმოადგენს ამერიკის შეერთებული

0: თავდაცვის მდივნის განცხადება.
1: ჩვენ სრულად ვართ ფოკუსირებული ზუსტად იმ შედეგზე, რომელიც პრეზიდენტს ამერიკელი ხალხი სახელით სურს და დიდ პროგრესსაც მივახციეთ და როგორც პრეზიდენტმა დღეს თქვა, თუ ისინი შეთანხმებაზე არ წავლენ, ჩვენმა ძლიერ დარტყმას მივაყენებთ.
0: ირანის პრეზიდენტის განცხადებით კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმის მუქარა სისუსტის ნიშანია. მასუდ პეზეშკიანის სოციალურ ქსელში წერს, რომ ირანის ზეწოლასა და მუქარებს მტკიცე დახვდება. მისივე თქმით, ირანი კვლავაც დაეხმობა ხალხის ერთიანობას გამოწვევების დასაძლევად. ახლო აღმოსავლეთში კონფლიქტის ესკალაციის გამო კი შეშფოთება გამოთქვა გაეროს გენერალურმა მდივანმა. ანტონიო გუტიერეშის განცხადებით, ირანსა და შეერთებულ შტატებს შორის ორმხრივი სამხედრო დარტყმების შემდეგ რეგიონში სრულმასშტაბიანი ომის დაწყების რისკი მნიშვნელოვნად გაიზარდა.
1: ჩვენ არ უნდა დავაკნინოთ იმის საფრთხე, რომ ცირე ნაპერწკალი დიდ ხანძრად შეიძლება იქცეს. საფრთხე იმისა, რომ კონფლიქტი სრულმასშტაბიან ომში გადაიზარდოს, დიდია.
0: ჩრდილოეთ ირლანდიის დედაქალაქ ბელფასტში კი აქციის მონაწილეებსა და სამართალდამცველებს შორის დაპირისპირება გრძელდება. დემონსტრანტებმა პოლიციას ქვები და სხვადასხვა საგნები დაუშინეს, სამართალდამცველებმა კი მათ წინააღმდეგ წყლის ჭავლი გამოიყენეს. პროტესტი ბელფასტში მას შემდეგ დაიწყო, რაც ადგილობრივ მცხოვრებზე თავდასხმა მოხდა. თავდასხმელი სუდანელი ლტოლვილია. უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურმა ბიზნესმენი ვასილი სილოვი დააკავა. ის კორუფციულ სქემასთან დაკავშირებულ გამოძიებაში ფიგურირებს, თუმცა დაკავების ოფიციალური მიზეზი უცნობია. უკრაინული მედიის ინფორმაციით, ვასილი სახელმწიფო საწარმოებსა და ბანკებზე კონტროლის მოსაპოვებლად პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან კავშირებს იყენებდა. უკრაინის გაეპრავდა გამოაქვეყნა ჩანაწერები, სადაც ბიზნესმენი კორუფციული სკანდალის მინდიჯგეიტის ფიგურანტ ალექსანდრ ცუკერმანთან ერთად განიხილავს, როგორ შეეძლოთ კონტროლი მოეპოვებინათ უკრაინის ერთ-ერთ უმსხვილეს ნაფთობ ქიმიურ საწარმოზე. 2024 წელს გამოქვეყნებული გამოძიების თანახმად, უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ სავარაუდოდ ორგანიზება გაუწია საწარმოზე ყადაღის მოხსნას რუსეთთან კავშირების გამოყენებით. სანაცვლოდ ადმინისტრაციამ საწარმოში წილი მიიღო, რომელიც შემდეგ ფიქტიურ პირზე გადააფორმეს. გამოძიების მასალებში ასევე მოხსენიებულია პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ოფილი ხელმძღვანელი ანდრეი ერმაკი. ამერიკის შრომის სტატისტიკის ბიუროს ახალი მონაცემებით, მაისში წლიურმა ინფლაციამ ბოლოს 3 წლის მაქსიმუმს 4.2%-ს მიაღწია, რაც ხას უსვამს იმას, თუ როგორ აისახება ენერგომატარებლებზე გაზრდილი ფასები შეერთებული შტატების ეკონომიკაზე საოხმარებლო

0: გამოვლინდებიან გამარჯვებულები.
1: ეს ფესტივალი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და გამორჩეულია, იმიტომ რომ იგი ემთხვევა საქართველოს გაქრისტიანების 1700 წლისთავს, ასევე ეძღვნება ჩვენი ას გარდაცვლილი უსაყვარლესი პატრიარქის ხსოვნას.
2: რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 10 საათზე გავა.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
4: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPC-ს აპთიაქებში.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: გაგაცნობთ 11 ივნისის სამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ესტიაში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ფოთში 23, ამბროლაურში 24. სუბიჩი ოზურგეთში, სენაკში, სოხუმსა და ჭიათურაში 25. 26 გრადუსი იქნება ქუთაისში, 27 ქობულეთსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოში მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ბორჯომში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ახალციხესა და გორში 26. თელავსა და სიღნაღში

0: ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub-ი, ლაბრიოში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს. მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის. Monterrey Luxe, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით, თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლებით

0: დიდ ნავებს თავდასხმებს შორის ფეხბურთის მატჩებს ატარებენ და ამას ხოდნენ საჯაროს.
1: ყველაფერი შეიძლება, ხო. მოდი დღევანდელ შეხვედრაზე ვისაუბროთ.
0: აუცილებლად
1: იხსნება მსოფლიო ჩემპიონატი რიგით 33-ე, უკვე რამდენიმე რეკორდი ჯერ დაწყებულა, მაგრამ უკვე რამდენიმე რეკორდი სახეზეა. კერძოდ მონაწილე ნაკრებთა რაოდენობა საკმაოდ გაიზარდა როგორც FIFA-ს გადაწყვეტილებით. ასევე სამ ქვეყანაში ჩატარდება პირველად მსოფლიო ჩემპიონატების ისტორიაში, ამერიკა, კანადა, მექსიკა უმასპინძლებს და 39 დღის მანძილზე გველის, 39 დღე გაგრძელდება მსოფლიო ჩემპიონატი. დიდი ალბათობით ასეც იქნება დაუვიწყარი არაერთი მატჩის ხელვა. თუმცა დღევანდელი შეხვედრის შესახებ მინდა ვთქვა 2-0 სიტყვით. აცტეკა სტადიონი, ლეგენდარული სტადიონი, რომელსაც მსოფლიო ჩემპიონატის მსვლელობისას უკვე დღეიდან ოფიციალურად ესტადიო სიუდადე მექსიკო ეწოდება, მექსიკის მექსიკოს საქალაქო სტადიონი. თუმცა ეს აცტეკა სტადიონია, ყველა მასე ვიცით.
0: ყველა ასე შეჩება
1: მესამედ მიიღებს მსოფლიო ჩემპიონატის გახსნას, ესეც რეკორდია, სამი მსოფლიო ჩემპიონატის გახსნა არცერთ სტადიონზე არასდროს არ გამართულა, ეს პირველი შემთხვევაა. უდიდესი საერთოდ ლათინური ამერიკის უდიდესი სტადიონი 87000-ზე მეტი გულშემატკივარი ეტევა სტადიონზე. არაერთი დაუვიწყარი მატჩი გამართულა, არაერთი დაუვიწყარი და შეიძლება ითქვას ჩემი სუბიექტური აზრია, ყველაზე ბევრი დაუვიწყარი მატჩი მატჩები რომლებიც გულშემატკივარმა ტელეეთერით იხილა, სწორედ აცტეკაზე გაიმართა.
0: სწორედ 80-იანი წლების ჩემპიონატი
1: კიდე ცალკე თემა. 1970 წელს ბრაზილიის ნაკრებმა სწორედ პელეს დახმარებით აღმართა ჟიული რიმეს სახელობის თასი, რომელიც ამუდამ უფლობელობაში გადაეცადა, შემდეგ ამ თასს ათასი თავგადასავალი გადაახდა, როგორც ვთქვით. აი მე აცტეკა სტადიონზე იზეიმა ბრაზილია მესამე მსოფლიო ჩემპიონობა, იმავე მსოფლიო ჩემპიონატზე, იმავე აცტეკა სტადიონზე გამართა ნახევარფინალური მატჩი იტალია გერმანია, რომელიც FIFA-ს მიერ მსოფლიო ჩემპიონატების ყველაზე საუკუნის მატჩად არის აღიარებული, რომ იტალიამ დამატებით დროში 4-3 მოუგო გერმანიას, სწორედ აცტეკა სტადიონზე გამართა. იქ

აფრიკაში, სამხრეთ აფრიკა, სწორედ მექსიკის ნაკრებს მასპინძლობდა და შევახსენე ბერსმენელს, ვინც ფეხბურთის, ნუ, საშუალო დონის მოყვარულია და ჩემპიონატების მატჩებს ალაგ-ალაგ უყურებს ხოლმე. ეს ის ჩემპიონატია, როდესაც ცნობილმა შაკირამ შექმნა სიმღერა ვაკა-ვაკა. სოფლიო ფეხბურთი უფრო პოპულარული იმ ჩემპიონატზე, მე მგონი პოპულარული გახდა ეს სიმღერა. ხო, ეს ის შუათი გამონაკლისი

0: ჯიმ სოფლიო ჩემპიონატის მონაწილე ნაკრების ბოლო შეხვედრა იქ ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამართა ალჟირი ბოლივია ალჟირი სოფლიო ჩემპიონატზე საკმაოდ ერთი კარგი გუნდით არის ჩასული და 4-0 გაანადგურა ალჟირმა დილის 4 საათზე დაიწყო თბილისის დროით ეს მატჩი ბოლივიის ნაკრები ასე რომ ამხანაგური მატჩების სერია დასრულდა წინა სამუნდიალო და ზოგადად ნებისმიერი ახლა მთელი ყურადღება უკვე სოფლიო ჩემპიონატისკენა
1: და კახა სანამ ჩვენ როგორც ვთქვით წესებსაც უნდა გამოვეხმაროთ ალბათ კატასტროფული და რადიკალური ცვლილებები აქ არის მაგრამ გარკვეული სიახლეები ცალსახად არის და ამ სოფლიო ჩემპიონატზე დამკვიდრდება ფეხბურთში და მეერე დრო აჩვენეს რამდენად საჭირო ან როებით მოვლენად დარჩება, თუმცა ერთ ფაქტსაც აღნიშნავ, ამასობაში სოფლიო ჩემპიონატის საფეხბურთო სოფლიო ჩემპიონატის დაწყებამდე რამდენიმე დღით ადრე მთავრმა საფეხბურთო ადმინისტრაციულმა ორგანიზაციამ, ამ შემთხვევაში FIFA-მ, მართლაც რამდენიმე დღით ადრე ჰაიტის ნაკრებს მოთხოვა თავისი საფეხბურთო ნაკრების შეცვლა. პრობლემა იყო დიზაინში ჰაიტის ნაკრების მაისურზე და ლოგოტიპზე, მე მგონი ლოგოტიპზეც მაისურზე ცალსახად
0: მაისურზე წინ ხო
1: გამოსახული იყო ბრძოლა სამსახველი კადრი და ეს იყო ის მათი მნიშვნელოვანი ბრძოლა რომლითაც მოიპოვეს 19 საუკუნის დასაწყისში ამ სახელმწიფო მოიპოვა დამოუკიდებლობა
0: და 1804 წელს
1: სამში და მე ხო ნუ ეს დეტალი რომ არ ყოფილიყო ვინმესთვის ზემოქმედების საგანი და ასე შემდეგ FIFA-მ გადაწყვიტა რომ საერთოდ შეეცვალათ მაისურები. ცოტა დაიხარჯნენ, მაგრამ პრინციპში ისეთ ფორუმში მონაწილეობენ რომ ეს ხარჯებიც ღირს და ის ძველი ლოგოტიპიანი მაისურიც მათი დიდების დარბაზში ალბათ დაიმკვიდროს.
0: კი, ეგ ისტორია რა ასე იყო, ესე იგი, როდესაც ნაპოლეონის ჯარი შევიდა ჰაიტზე. პოლონელი ჯარისკაცები იყვნენ და მათ უარი თქვეს, ესე ვთქვი, თქვათ, აი ამ ბრძოლებში მონაწილეობას და ჰაიტელ ჯარისკაცთან ხარეს გადავიდნენ და ერთ წლის მერე 2003-ში როგორც შენ თქვი, როშემეშალა 1800.
1: არა, როგორ გიგანდა ეს ერთი წელი რა.
0: აღიარეს დამოუკიდებლობა

0: იმანაცვლა მე აქის და აი ასე გავაგრო. ამასობაში მე მაყურებელი ჩავადა.
1: კი, აი ესე თქვა რომ ამ სოფლიო ჩემპიონატზე, ნუ გასაკუთრებით აი მექსიკის და იგივე ამერიკის შეერთებული შტატების იმ ქალაქებს, სადაც აუტანელი სიცხეა, პირველი და მეორე ტაიმების შუაში 22 წუთზე სავარაუდოდ და შემდეგ უკვე მეორე ტაიმის 22 წუთზე არის პაუზა იქნება წყლის გასაგრილებლად ფეხბურთელებისთვის და თქვა ცოტა ესეთ აზრე მოსასვლელად, ეხა ეს ადრეც იყო ხოლმე, მაგრამ ეს უკვე ოფიციალურად ყველა
0: როგორც ერთმა ადამიანმა როცა ეს ბაცუყურები თქვა, ახლა ალეფურშეტი იწებაო, მარტივია. ალეფურშეტი წავლენ და წაიხებსებენ და გამოვლენ.
1: ხო, შეცვლილი ასევე იცვლება

0: დააყენონ გვერდით ხასთან და საერთოდ არ შემოუშონ და ეს ერთი წუთი არის მომენტები რომ ჩვენ გვიხილავს 11 კაცი დარჩენილი 10 კაცი დარჩენილი გუნდი რომლებიც სწორედ იმ ერთი კაცის არ ყოფნის გამო
1: ერთ წუთია დარჩენილი
0: ხო და ერთ წუთია დარჩენილი და გოლი მიუღიათ და მარცხი განუცდიათ ამასობაში ანუ ეს ერთი წუთი აი კიდე მეორე მომენტი როდესაც ასევე ამასაც დროის გაწელვის ფაქტორით იყენებდნენ როდესაც ტრამვაზღებულობდნენ ეს ცალკე თემა იყო სამსახიობო ნიჭი და უნარი ფეხბურთელ ისა ვის როგორ გამოძიო და ვინ რამდენად პლანკია რამდენად მოქრილია ამაში რამდენი ფეხბურთელის ვარდნაში ცალსახად იკითხებოდა რომ შეგნებულად აკეთებდა და რამდენისაში გა

0: მას დაიწყეს ხელი საფარება და ახლა ეს ჟესტი იქნება ასევე დაჟის საგანი, მაგრამ ვიღაცა მექანიკურად რო გაკეთ, სანამ ამას გადაიჩვევიან, ესე ცალკე თემაა. ხო, ეს
1: ფართოდ მიღებული ყველას, მარტო ფეხბურთში კალათბურთშიც გვინახავს
0: აბარებს. ხო, ნუ გასაგებია, იმდენი კამერა უყურებს, რომ ფუჩის თითოეულ მოძრაობას აღიქვამენ და ხვდებიან რა უთხრეს
1: ერთმანეთს. აი, რამდენიმე თვის წინ იყო, როდესაც ვინიციუს, ზუსტად კი აღარ მახსოვს, რომელიღაც ხო არგენტინულმა ფეხბურთელმა

0: დიეგო მარადონა და გამოიყვანა მსხობრიდან იტალია არგენტინის მარჯზეა. საუბარი, თუმცა მან ეს როგორც იტალიელი ჟურნალისტები აღნიშნავდნენ, უმაღლეს დონეზე შეასრულა იტალიისთვის იტალიის მსოფლიო ჩემპიონობა, იმ წლის 82 წლის მსოფლიო ჩემპიონობა, ძალიან დიდ წილად სწორედ კლაუდიო ჯენტილეს და ასევე რა თქმა უნდა იმ ლეგენდარული გუნდის დამსახურება. ანუ ეს ყველაფერი მოსულა, რა თქმა უნდა, მსხვილის დავალება და ამ ბეარზოტი იყო მაშინ იტალიის ნაკრების მწვრთნელი და პინათა შეასრულა ჯენტილე მწვრთნელის დავალება, გაანეიტრალა იქ მარადონა და შემდეგ უკვე ნებისმიერი ფეხბურთელი, რომელიც სახიფათო იყო შეტევაში, ხდებოდა მსხვერპლი აი ამ მწვრთნელისა. აი ესეთი რაღაცები
1: შეიძლება. ეს რომელიც წლისას იხსენებ შენ?
0: ეს იყო 1982 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი ესპანეთში და უშუალოდ არგენტინა იტალიის მეორე ჯგუფური, მაშინ უცნაური სისტემით ჩატარდა სამგუნდიანი მეორე ჯგუფი და ბრაზილია, იტალია, არგენტინა იყო ერთ ჯგუფში. იტალია აუტსაიდერი იყო, ძლივსგავი და ბურთები სხვაობი პირველი ჯგუფური ეტაპიდან, ეს ყველა მიცის ახლა გულშემატკივრობა.
1: არა, მე უბრალოდ დაზუსტება რატომ მინდოდა გახარო, ეს იყო ის შეხვედრა თუ შემდეგ იყო, როდესაც უკვე ნეაპოლში მოთამაშე, მაგრამ ნეაპოლში მე მგონი 80-ში გადავიდა, ხო, ნეაპოლში მოთამაშე.
0: არა, მანამ ნეაპოლში, ნეაპოლში 80.
1: ხო, ეს გუბაში ბარსელონაში იყო. ნეაპოლში მოთამაშე მარადონა რო ეუბნებოდა ნეაპოლელებს, რომ თქვენ წელიწადში 364 დღე იტალიელებო და არ ქფლიანო და მე 365 დღე ნეაპოლელი ვარო თქვენთან ერთად ეგ იტალიასთან ნაკრების მატჩის წინ იმედით რომ ნეაპოლელები მათ უკომაგებდნენ იტალიასთან მატჩამდე თუმცა
0: რომ ესეთი ესეც იყო
1: ქვიყარხარ მარადონა მაგრამ ჩვენ იტალიელები ვართ მე ბანერი თქოს
0: იტალია ჩვენი სამშობლო და ზღვაშორის სწორედ მარადონას პასი და მე კანიჯამ გაიტანა ეს გოლი ერთი თუნს აგებდა არგენტინა ერთ-ერთი პირველი გოლი გაუშვა იმ მსოფლიო ჩემპიონატზე იტალიის გოლი არ ქონდა გაშვებული და მსოფლიო ჩემპიონატის კენ მიდიოდა სრულით რამის ნომერი პირველი ფავორიტი იყო. მანამდე არგენტინა ბრაზილია გამოაგდო იგივე მარადონა კანიჯას კომბინაციით, კანიჯას გოლით და აი აქ 1-1 და პენალტებში მოუგო. შემდეგ გავიდა ფინალში. დაუვიწყარი მატჩები უამრავი შეიძლება მოვიგონოთ. ხო, ეგ იყო 90 იტალიის მსოფლიო ჩემპიონატი. ასე რომ ეს იმზე მოვაყოლეთ ეს დიალოგი, როდესაც მწვრთნელს თქვათ, უფლება უნდა კონდეს ჩემი აზრით, რომ ისეთი დავალება
1: არის. რამე აიფაროს, როდესაც აუბრობს, მაგრამ მეორე მხრივ კახა ჩვენ გვინახავს ჩემპიონთა ლიგის მატჩები, როდესაც წრთნას გადაუწია მოთამაშე მინდორზე მყოფი მოთამაშისთვის, რომ მიდი მეორე ყვითელი აიღე, რომ მოვასუფთავოთ ეს ყვითლების ველი, რომ თამამად ვიყოთ შემდეგ და ამის გამო მე დაუშია UEFA-ს.
0: კი, და ამ მისის გვახსოვს, რომ მიუღია ყვითელი ბარათი ფეხბურთელს, რომ გამოეტოვებინა შემდეგ.
1: კი ბატონო, რამდენი ყოფილა ეგეთი მომენტი.
0: რამოსია საუბარი აი აქ.
1: კი ბატონო, კი ბატონო. კახა გვანიშნებს მინო.

0: 2 ტელეფონი 551-03-03-03 ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: საქართველოში 10 საათი.
2: ქრონიკა FM თამუნა აბშილავასთან ერთად.
3: პირდაპირ ეთერში არადიო იმედი საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. ჩვენთან ყოველის მომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულება და ოპოზიციის მიერ გაკეთებულ შეფასებებზე ისაუბრა პარლამენტის თავმჯდომარე იმედი ლაივში. შაო პაპოაშვილის განცხადებით, ჩინეთისგან ბოროტების ხატის შექმნა მიზანმიმართული პროპაგანდისტული ხაზია, რომელიც ბრიუსელს აქვს აღებული კონკურენტის ჩამოსაცილებლად აღნიშნულთან დაკავშირებით. განცხადება შაო პაპოაშვილმა გააკეთა.
4: და ჩვენი ქვეყნის გაერთიანება. ეს ორი ამოცანა უმთავრესი, რომელიც დასახულია ქართული ოცნების მთავრობას. ჩინეს წარმოაჩენდნენ მიზანმიმართულად, წარმოაჩენდნენ როგორც რაღაც ბუას, ასე ვთქვათ, რომელსაც უნდა ეშინოდეს სახელმწიფოს და არ ქონდეს ურთიერთობა. ეს გარკვეული ასე ვთქვათ ბოროტების ხატის შექმნა, ესეც არის უკვე ხანგრძლივი მიზანმიმართული პროპაგანდისტული ხაზი, რომელიც ბრიუსელს აქვს აღებული და ზოგიერთ ქვეყანას იმისთვის, რომ ჩამოიცინონ კონკურენტი.
3: შეგახსენებთ, რომ აღნიშნულთან დაკავშირებით განცხადება შალვა პაპუაშვილმა გააკეთა. ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხზე კი საქართველოს წარმომადგენელთან ბრიუსელში დღეს შეხვედრა გამართება, რომელსაც ევროკომისიის განმარტებითვე ექნება ტექნიკური ხასიათი. ოფიციალური თბილისი კი ევროკომისიის წარმომადგენლებს წარუდგენს კონკრეტულ ფაქტებს, რომ საქართველო ვიზა ლიბერალიზაციით ნაკის ყველა ვალდებულებას ასრულებს. იარაღი ქართული ხელისუფლებისა და ხალხის წინააღმდეგ, ასე შეაფასა პარლამენტის თავმჯდომარემ ევროკავშირის მხრიდან ვიზა ლიბერალიზაციის შესაძლო შეჩერების საფრთხე. ქართულ ოცნებაში მიაჩნიათ, რომ თემი სპეკულაცია ოპოზიციის წისქვილზე ასხამს წყალს, მაშინ როდესაც არანაირი მყარი არგუმენტი ან სამართლებრივი საფუძველი არ არსებობს.
4: ცივილიზაციული უსკულის გზა, საიტაც ბრიუსელი ევროკავშირს მიაქანებს, როდესაც ევროკავშირის მშვიდობის პროექტი იქცა იარაღად სხვადასხვა ხალხების წინააღმდეგ და ამ შემთხვევაში უვიზო მიმოსვლა, როგორც ჩანს, ვიღაცამ ბრიუსელში ჩათვალა, რომ იქნებოდა კარგი იარაღი საქართველოს ხელისუფლების წინააღმდეგ იმისთვის, რომ გაამწარონ ხალხი და ასე მაინც დააბრუნონ ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლებას. შეხვედრასაც ეხება, იცით, რომ ეს არის დიპლომატიურ პასპორტებთან დაკავშირებით, სადაც სავიზო რეჟიმი არსებობს, სხვა შორის არერთხელ ვიყავი ამის შემდეგ ევროკავშირში.

0: იარაღი საქართველოს ხელისუფლების წინააღმდეგ იმისთვის, რომ გაამწარონ ხალხი და ასე მაინც დააბრუნონ ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლებას. შეხვედრა ასაც ეხება, იცით რომ ეს არის დიპლომატიური პასპორტებთან დაკავშირებით, სადაც სავიზო რეჟიმი არსებობს, სხვა შორის არერთხელ ვიყავი ამის შემდეგ ევროკავშირში სხვა სხვა ვიზიტით, ვიზაც ავიღე, ასე რომ ყველაც ნუ გვაშინებენ, ასე ვთქვათ, რაღაც დრაკონული პროცედურებით.
1: ფაქტია, რომ ბევრი პოლიტიკოსის, ევროპოლიტიკოსის მხრიდან, რომლებიც სხვადასხვა გავლენების ქვეშ იმყოფებიან, არაერთხელ დაისვა ქართული ხალხისთვის ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების საკითხი, თუმცა რაც აფერთებს ამ პროცესს, ეს არის ფაქტი, რომ საქართველო ასრულებს ყველა პირობას, რომელიც ჩვენს წინაშე იყო დაწესებული. ამიტომ კარგია, რომ მათ შორის ეს სხვების გავლენის ქვეშ ყოფი პოლიტიკოსები ვერ აბიჯებენ წესებს.
2: ხეთა სტეფან წმინდელარსის საავტომობილო გზაზე დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა დაიწყო, ვინაიდან ხანგრძლივი სამუშაოებია საჭირო. გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე, ამ ეტაპზე სამუშაოები მიმდინარე მოვლაშენახვის ხელშეკრულების ფარგლებში ჩატარდება, რათა ავტოტრანსპორტი უსაფრთხოდ გადაადგილდეს. პარალელურად მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები და სრულმასშტაბიანი რეაბილიტაცია დაიწყება.
3: ნაკვეთებში იმდენად არის გზა ამორტიზირებული, რომ საჭიროებს სრულ რეაბილიტაციას. რეაბილიტაციის დაწყებამდე გარკვეული დრო და პროცედურებია საჭირო. აქედან გამომდინარე, საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მიმდინარე შეკეთების, ანუ მოვლაშენახვის ხელშეკრულების ფარგლებში განხორციელდეს ყველა შესაბამისი ღონისძიება, რაც გზას გახდის სრულად განლაც და უსაფრთხოს.
2: საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემამ შიდა ქართლში სამი ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისა და რეკონსტრუქციის პროექტზე ტენდერი გამოაცხადა და პროექტების განხორციელების შედეგად შესაძლებელი გახდება შიდა ქართლში მშენებარე განახლებადი ენერგიის ობიექტების ელექტროგადაცემ ქსელში ინტეგრაცია და ქსელის გამტარუნარიანობის ზრდა. განახლებადი ენერგიის წყაროების ქსელში ინტეგრაცია საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. პროექტების განხორციელება ხელშეუწყოს ქვეყნის ენერგოსისტემის საიმედოობისა და მდგრადობის ზრდას და საქართველოს ენერგეტიკული უსაფრთხოების გაძლიერებას. ახალციხის იერსახის მოწესრიგებისა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით რეაბილიტაცია უტარდება დიდი მამიშვილის ქუჩაზე მრავალბინიან საცხოვრებელ კორპუსს, ასევე შალვა ახალციხელის ქუჩაზე მდებარე ადმინისტრაციულ შენობას, მდინარეობს ნათენაძისა და კოსტავაც ქუჩების კვეთაზე წრიულებისა და საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა.
4: მდინარეობს დიდი მამიშვილის ქუჩაზე კორპუსის ფასადის რეაბილიტაციო სამუშაოები, გარდა ამისა ქალაქში ეწყობა ახალი წრიულები და ასევე მიმდინარეობს სამხარეო ადმინისტრაციის გარე ფასადის სამშენებლო სამუშაოები, რაც ქალაქის იერსახისათვის იყო მნიშვნელოვანი.
3: გავეცანით მრავალბინიანი კორპუსის გარე ფასადის სამუშაოებს, ასევე წრიულების მოწყობის სამუშაოებს. ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი ქალაქის იერსახის მოწესრიგებაა.
5: Kronika FM.

0: აფშილავასთან ერთად.
1: უცხოეთის სიახლეები ირანმა ამერიკელების მიერ განხორციელებული თავდასხმების საპასუხოდ ჰორმუზის სრუტე სრულად ჩაკეტა. ინფორმაციას ირანული მედია ავრცელებს. ამიერიდან ჰორმუზის სრუტე სრულად არის ჩაკეტილი და ნებისმიერი გემი, რომელიც მის გავლას შეეცდება, მიზანში იქნება ამოღებული. ციტირებს მედია ირანის შეიარაღებული ძალების მიერ გავრცელებულ განცხადებას. ნობისთვის ამერიკის შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების ცენტრალურმა სარდლობამ გაავრცელა ინფორმაცია, რომლის თანახმადაც ამერიკულმა მხარემ გასულ ღამეს ირანში მდებარე სამიზნეებზე იერიში მიიტანა. კერძოდ, ჩვენმა ძალებმა დღეს უმაღლესი მთავარ სარდლის ბრძანებით ირანში რამდენიმე სამიზნეზე დარტყმები განახორციელებს. დარტყმები ირანის დაუსაბუთებელი და განგრძობითი აგრესიის საპასუხოდ განხორციელდა, ნათქვამია გავრცელებულ განცხადებაში. ამერიკის თავდაცვის მდივნის განცხადებით კი ირანს ძლიერ დარტყმას მიაყენებენ, თუ თეირანი კონფლიქტის დასასრულებლად შეთანხმებას არ გააფორმებს. მანამდე დონალდ ტრამპმა აღნიშნა, რომ ირანი მოლაპარაკების პროცესს აჭიანურებს, რის გამოც საფასურს გადაიხდის. მოვისმინოთ ამერიკის თავდაცვის მდივნის განცხადება.
2: ფოკუსირებული ზუსტად იმ შედეგზე, რომელიც პრეზიდენტს ამერიკელი ხალხის სახელით სურს და დიდ პროგრესსაც მივაღწიეთ და როგორც პრეზიდენტმა დღეს თქვა, თუ ისინი შეთანხმებაზე არ წავლენ, ჩვენმა ძლიერ დარტყმას მივაყენებთ.
1: ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებული შტატების აგრესიის საპასუხოდ მათ 12 ბალისტიკური რაკეტით იორდანიაში მდებარე ალ-აზრაკის ავიაბაზა დაბომბეს. ირანული მხარის მტკიცებით იორდანიაში მდებარე ავიაბაზაზე ამერიკული F-35, F-15 და F-16 ტიპის გამანადგურებლები იყო განთავსებული. გარდა ამისა, ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა დაბომბა აგრეთვე კუვეითი. კუვეითის ხელისუფლებამ ქვეყნის საჰაერო სივრცე ჩაკეტა განგაშის ხმაისმო და ბაჰრეინშიც. მოგვიანებით ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის საჰაერო კოსმოსური ძალების მეთაურმა ბრიგადის გენერალმა მაჯიდ მუსავიმ ამერიკელები გააფრთხილა, რომ ახლო აღმოსავლეთის რეგიონს ჯოჯოხეთად აქცევს, თუ ისინი ჰორმუზის სრუტეს საფრთხე შეუქმნიან. ახლო აღმოსავლეთში კონფლიქტის ესკალაციის გამო შეშფოთება გამოთქვა გაეროს გენერალურმა მდივანმა ანტონიო გუტიერეშის განცხადებით. ირანსა და შეერთებულ შტატებს შორის ორმხრივი სამხედრო დარტყმების შემდეგ რეგიონში სრულმასშტაბიანი ომის დაწყების რისკი მნიშვნელოვნად გაიზარდა.
2: ჩვენ არ უნდა დავაკნინოთ იმის საფრთხე, რომ ცირე ნაპერწკალი დიდ ხანს რაც შეიძლება იქცეს. საფრთხე იმისა, რომ კონფლიქტი სრულმასშტაბიან ომში გადაიზარდოს, დიდია.
1: ამერიკის შრომის სტატისტიკის ბიუროს ახალი მონაცემებით, მაისში წლიურმა ინფლაციამ ბოლო 3 წლის მაქსიმუმს 4.2%-ს მიაღწია, რაც ხაზს უსვამს იმას, თუ როგორ აისახება ენერგომატარებლებზე გაზრდილი ფასები შეერთებული შტატების ეკონომიკაზე. სამხმარებლო ფასების ინდექსის უახლესი მონაცემებით ყოველთვიურ ჯერილში ფასები 0.5%-ით

0: ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნის ტერიტორიაზე ძლიერი ხანძარი გაჩნდა ადგილობრივი მოსახლეობის ნობით ქარხნის მახლობლად დრონებისა და აფეთქების ხმა ისმოდა. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 11 საათზე გავა.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
2: სრულთული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: დაგაცნობთ 11 ივნისის სამედის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ესტიაში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ფოთში 23, ამბროლაურში 24, ზუგდიდში, ოზურგეთში, სენაკში, სოხუმსა და ჭიათურაში 25. 26 გრადუსი იქნება ქუთაისში, 27 ქობულეთსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ბორჯომში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ახალციხესა და გორში 26, თელავსა და სიღნაღში 27, რუსთავში 29. 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 17 სტეფანწმინდაში, 13 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 29.

0: ბინის შეძენას. დათან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
1: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიტარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
2: პრემიუმ ხარისხი ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-03-93.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძე პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
2: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრი და

0: მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.66 ლარი. 1 ევრო 3.07 ლარი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.56 ლარი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.71 ლარი. 10 უკრაინული

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არა გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არა გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ბასის რუტე პლანეტის ერთ-ერთი ყველაზე იდუმალი და ალბედითი ადგილი. ყოფს ავსტრალიასა და ტასმანიას. სრუტე 1797 წელს ინგლისელმა ექიმმა და მოგზაურმა ჯორჯ ბასმა აღმოაჩინა. აქ მუდმივად ხდება წარმოუდგენელი ამბები. უყვალოდ ქრებიან გემები, იკარგებიან თვითმფრინავები, ჩნდებიან ამოუცნობი ობიექტები. ამ ადგილს ხშირად სამხრეთ ავსტრალიურ სამკუთხედსაც უწოდებენ. სამხედრო ბაზას გადასცა შეტყობინება, რომ დიდ ცეცხლს ხედავდა. ერთ წუთში კავშირი გაწყდა. თვითმფრინავი ბაზაზე აღარ დაბრუნებულა. იმ დღეს მოწმენდილი მზიანი ამინდი იდგა. არაფერი მოასწავებდა არც შტორმს, არც ქარიშხალს. პილოტის მიერ დაღუპვამდე ნათქვამი დიდი ცეცხლი და მის შემდეგ კომუნიკაციის გაწყვეტა ბევრ კითხვას ზბადებს. შესაძლოა თუ არა დარწმუნებით ითქვას, რომ გამქრალი შხუნის ეკიპაჟი და მფრინავი დაიღუპნენ. 1924 წლის ოქტომბერში თვითმფრინავი მის ჰობარტი, რომლის ბორძე 12 მგზავრი იმყოფებოდა, სრუტეზე უკვალოდ გაუჩინარდა. არანაირი კატასტროფის კვალი არ იქნა ნაპოვნი. 10 წლის შემდეგ ბასის სრუტეზე ცაში აუხსნელი მოვლენები შეიმჩნეოდა. ბომდამშენ ბიუფორტის ეკიპაჟის წევრებმა დააფიქსირეს იდუმალი შავი ობიექტი, რომლის უკანა მხრიდან ნაპირწკლების კონა იფრქვეოდა. ობიექტი 50 მეტრამდე მიუახლოვდა ბიუფორტს და დაახლოებით 9 საათის განმავლობაში მიყვებოდა მას. ბომბდამშენზე რადიოკავშირის ხელსაწყოები მწყობრიდან გამოვიდა. შემდეგ იდუმალი ობიექტი თვალს მიეფარა წარმოუდგენელი სისწრაფით, დაახლოებით 750 კილომეტრის საათში. შესაძლოა სწორედ ეს იყო გემებისა და თვითმფრინავების უკვალოდ გაუჩინარების მიზეზი, მაგრამ რა იყო ეს? გამოკვლეველი ბუნებრივი მოვლენა თუ უცნობი ძალების შარევა? რა ძალა მოაწყო საჰაერო შეჯიბრი ბომბდამშენ ბიუფორტის ეკიპაჟთან? სამხრეთ ავსტრალიური სამკუთხედის იდუმალი ინციდენტები კვლავაც გრძელდება, მაგრამ მათი მიზეზი ჩვენთვის კვლავაც გამოცანად რჩება. ცნობის მოყვარეობის საფასური კი ზედმეტად დიდია.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: სახელოვანი ხელმწიფის თამარის მართველობის დროს საქართველოს საერთაშორისო ავტორიტეტი განუზომლად გაიზარდა. ამის დასტურია დღემდე შემორჩენილი 1185 წელს თამარის მიერ გაცემული ფიცი ეგვიპტის სულთან სალაჰ-დინისადმი, რომელსაც აკადემიკოსმა მაგალი თოდუა მიაკვლია. ამ შეთანხმების დროს თამარი აღმოსავლეთის უძლიერეს სულთანს სალაჰ-დინს პირობას აძლევს, რომ ეგვიპტის სამფლობელოს არ დალაშქრავს. ეს ტექსტი თამარის ღირსების, მისი ძლევამოსილების და რწმენის თავისებური სიმბოლოა. ტექსტში ნათქვამია: ვფიცავ იმ საათს, რომელმაც ღვთაებრივი სიტყვა ადამიანობას დაუკავშირა. ვფიცავ იმ თვისებას,

იძულებული გახდა გაემხილა თავის უძულურება. ნაჭარმაგევიდან თბილისში ჩამოიყვანეს მეფე. შემდეგ კი ხშირი ტყით დაფარულ მთაში წაიყვანეს. იქნებ ტყის სიმშვიდე მარგოსო, მაგრამ ვერანაირმა მკურნალობამ ვერ უშველა თამარს. ამაო აღმოჩნდა მკურნალთა ხელოვნება. როდესაც სიკვდილის მოახლოება იგრძნო მეფეთა მეფემ, ღმერთს ასეთი სიტყვებით მიმართა: შენ შეგვედრებ სამეფო საამას, რომელიც

0: ის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: საქართველოში 11 საათია.
2: ქრონიკა FM. თამუნა აბშილავასთან ერთად.
3: მასშტაბური ინფრასტრუქტურული პროექტები სამეგრელო ზემოსვანეთის მუნიციპალიტეტებში 5000-ზე მეტი სერვისი ერთ სივრცეში მცხეთაში იუსტიციის სახლში შენდება. 11 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. პრემიერ-მინისტრი ოფიციალური ვიზიტით ყირგიზეთის რესპუბლიკას ეწევა ყირგიზეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის სასახლეში. ირაკლი კობახიძის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია გაიმართება. პრემიერ-მინისტრი ყირგიზეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი უმასპინძლებს დაგეგმილია ლიდერების შეხვედრა ორი ქვეყნის თავრობის წევრების მონაწილეობით, რის შემდეგაც დოკუმენტებზე ხელმოწერის ცერემონია გაიმართება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და ყირგიზეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი მედიისთვის ერთობლივ განცხადებებს გააკეთებენ. პრემიერი ბიშკეკში დელეგაციასთან ერთად გაემგზავრა, რომლის შემადგენლობაში საგარეო საქმეთა მინისტრი, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი და ასევე მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი არიან. სამეგრელო ზემოსვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა მესტიის მუნიციპალიტეტში ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების

0: რაფსა და კომფორტულს გახდის. მცხეთის იუსტიციის სახლში მოეწყობა ქორწინების სივრცეს ფილიალი წლიურად 70,000-ზე მეტ მოქალაქეს მოემსახურება.
1: სრულად დასრულდება სამშენებლო სამუშაოები და შეგვეძლება უკვე მცხეთაში გავხსნათ ახალი იუსტიციის სახლი. ეს რეგიონში, მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში არის მეექვსე იუსტიციის სახლი, ხოლო მთელი საქართველოს მასშტაბით 128. ჩვენ კიდევ გეგმავთ რამოდენიმე რეგიონში მშენებლობის დაწყებას.
2: თითოეულ მოქალაქეს ექნება შესაძლებლობა მიიღოს 500-ზე მეტი სერვისი, ასევე აღნიშნულ შენობაში მოეწყობა ქორწინების სივრცე. როგორც იცით, იუსტიციის სახლის მთავარ მიზანს და ამოცანას წარმოადგენს თითოეულ მოქალაქეს სახლთან ახლოს მისცე შესაძლებლობა კონდეს სტოლმა იმ ყველა სერვისზე, რომელიც მისთვის მნიშვნელოვანია.
0: იუსტიციის მინისტრს უსმენდით და იუსტიციის სახლის დირექტორს. ოპოზიციის ალიანსი დაიშალა. ალიანსის წევრები ნაციონალური მოძრაობის ადგილს მათ გვერდით ვერ ხედავენ. ის მის ურთიერთბრალდებები და შეურაცხყოფელი განცხადებები. პარალელურად ნაციონალურ მოძრაობაში რადიკალურ ცვლილებებს აანონსებს მიხეილ სააკაშვილი და ამბობს, რომ პარტიას ნანუკა ჟორჟოლიანი თავის გუნდთან ერთად შეუერთდება.
3: მოძრაობაში 14 წლის განმავლობაში ყოველთვის იყო განახლება, ყოველთვის ემატებოდნენ ახალი კადრები და ეს მხოლოდ აძლიერებდა ნაციონალურ მოძრაობას. ამიტომ კიდევ ერთხელ ნანუკას შემოერთება იქნება ახალი სიცოცხლის გახსნა ნაციონალური მოძრაობისთვის.
4: ამის ნაციონალური მოძრაობისთვის ნანუკა ჟორჟოლიანი?
3: ჩემი პასუხი არის ის, რაც მე ხა გაგეცით. ჩერგოლეიშვილის განცხადებები საერთოდ არ მაინტერესებს, არასოდეს არ მაინტერესებდა ჩერგოლეიშვილის განცხადებები. ჩერგოლეიშვილის განცხადებებზე და მის საქმიანობაზე მეტყოლებს მისი რეიტინგი.
0: ანა წითლიძეს უსმენდით და ინფორმაცია რეგიონიდან. კულტურის მინისტრი ონში მდებარე რაჭის მუზეუმს ეწვია და მუზეუმის ახალი შენობა დაათვალიერა. ამჟამად ფონდების სისტემატიზაციისა და უნის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის კოლექციების ახალ სივრცეში გადატანის პროცესი მიმდინარეობს. ეროვნული მუზეუმის სპეციალისტთა ჩართულობით ადგილობრივი კოლექციის მნიშვნელოვან ნაწილს აუცილებელი საკონსერვაციო სამუშაოები უტარდება. მუდმივ მოქმედი ექსპოზიციის სამეცნიერო კონცეფცია უნის მუზეუმისა და ეროვნული მუზეუმის მის მეცნიერ თანამშრომლებმა ერთობლივად შეემუშავეს. კულტურის მინისტრი საუბრობს.
5: ვართ, როდესაც უკვე მუზეუმიდან კოლექციები გადმოდის, პატარ-პატარა ექსპოზიციები ეწყობა და ახალ შენობას ეგუება რაჭის ძველი და ისტორიული მუზეუმი.

0: ეროვნული მუზეუმის ძალიან დიდი ძალისხმევით და რა თქმა უნდა ხელისუფლების გადმოვდივართ ახალ მუზეუმში, ნელ-ნელა ვიწყებთ გადმოსვლას. ნაწილი ექსპონატები გადმოვიტანეთ, აუდიო ვიდეო დარბაზი გვაქვს, საკონფერენციო დარბაზი გვაქვს, ბიბლიოთეკა კარგი გვაქვს, ახლაც ის გადმოვა რა თქმა უნდა.
1: კულტურის მინისტრს ასევე საქართველოს ხელოვნების მუზეუმის ხელმძღვანელს და რაჭის მუზეუმის მართვას უსმენდით. სამეგრელო ზემოსვანეთის მუნიციპალიტეტებში რეგიონული განვითარების სამინისტროს დაფინანსებით 124 პროექტი მიმდინარეობს. უახლოეს პერიოდში კი დამატებით 153 ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელება დაიწყება, მათ შორისაა გზების, ხიდების, წყალმარაგების, მრავალბინიანი კორპუსების ფასადების, ეზოების სახურავების მოწყობა და სკოლებში სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ზუგდიდსა და მარტვილში საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის მიმდინარე სამუშაოები დაათვალიერეს, ხოლო ჩხოროწყუში ხაბუმეს 161 მეტრიანი ხიდის მშენებლობის დასრულებულ სამუშაოებს გაეცნენ.
2: ეს რეგიონალური განვითარების სამინისტროს დაფინანსების ჩვენს რეგიონში 124 პროექტი მიმდინარეობს. უახლოეს პერიოდში კი 153 ახალ პროექტს დავიწყებთ. მათ შორისაა გზების, წყალმომარაგების, მრავალბინიანი კორპუსების და სკოლებში სხვადასხვა სახის რეაბილიტაციის პროექტები.
1: იმერეთის რეგიონში კი ფაროსანას საწინააღმდეგოდ კომპლექსური ღონისძიებები მიმდინარეობს. თერმული ნისლის ტექნოლოგიით მუშავდება სოფლების გარე და შიდა პერიმეტრები. მობილიზებულია 13 ერთეული სპეცტექნიკა. პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობს წერტილოვანი შეწამვა ცივი შესხურებით. მავნებლის საწინააღმდეგო ღონისძიებები მეფუტკრე ფერმერებთან კოორდინირებულად და უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით ღამის საათებში ხორციელდება.
3: მდინარეობს თერმული ნისლით წამლობის პირველი ეტაპი, კერძოდ იმყოფებით ხონის მუნიციპალიტეტში, სადაც სამ ადმინისტრაციულ ერთეულში მობილიზებულია 13 ერთეული ტექნიკა, რის საფუძველზეც დამუშავდება 780 ჰექტრამდე სოფლის პერიმეტრი. სურსათის ეროვნული სააგენტო დასავლეთ საქართველოს ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში გეგმის მიხედვით განახორციელებს თერმული ნისლით წამლობით ღონისძიებებს.
4: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
1: უცხოეთ ის ახლები ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა განაცხადა, რომ ჰორმუზის სრუტე ყველა გემისთვის ჩაიკეტა. განცხადება მას შემდეგ გავრცელდა, რაც შეერთებულმა შტატებმა ირანზე დარტყმების ახალი ტალღა განახორციელა. ამერიკის ცენტრალურმა სარდლობამ ირანული მხარის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია უარყო და განაცხადა, რომ კომერციული გემები კვლავ აგრძელებენ სრუტეში გადაადგილებას. დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ირანელმა მაღალჩინოსნებმა დაურეკეს და დაბომბვის შეჩერებას თხოვეს.

0: ისრაელის ინფორმაცია ისრაელის თავდაცვის ძალებმა გაავრცელა რაკეტა. სავარაუდოდ საჰაერო თავდაცვის სისტემამ გაანეიტრალა მანამდე ცახალმა ლიბანის სამხრეთში რამდენიმე ობიექტს დაარტყა. ისრაელის ხარის განცხადებით დარტყმები ჰეზბოლას ინფრასტრუქტურაზე განხორციელდა. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ლიბანის მოსახლეობას მიმართა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ ლიბანელებს მოუწოდა მშვიდობის მისაღწევად. ისრაელს შეუერთდნენ, როგორც ისრაელის პრემიერმა განაცხადა, ისრაელი არა ლიბანელ ხალხს, არამედ ჰეზბოლას ებრძოს, რომელსაც ლიბანი მძელად ყავს აყვანილი და ირანის ბრძანებებს ასრულებს.
1: ჩვენთან ომში არ არის, ჩვენ ომში ვართ ჰეზბოლასთან, რომელმაც თქვენი ქვეყანა მძევლად დაიყვანა, რომელიც ასრულებს ირანის ბრძანებებს და იყენებს თქვენს ტერიტორიას ისრაელის ძინააღმდეგ ტერორისტული თავდასხმების მოსაწყობად. ჩვენ მშვიდობა გვინდა თქვენთან, ლიბანთან. მშვიდობასა და ჩვენი ხალხი ერთად განვითარება შეძლებს. ერთადერთი დაბრკოლება ჰეზბოლაა. შემოუერთდით ისრაელს. როგორც კი ჰეზბოლა დაიშლება, შესაძლებლობები უსასრულო იქნება.
0: უკრაინელებმა კრასნოდარის მხარეში აპევსკის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას დაარტყეს. ინფორმაციას Telegram არხები ადგილობრივებზე დაახლოებით ავრცელებენ. თავდასხმის შედეგად ქარხნის ტერიტორიაზე ხანძარი გაჩნდა, ინფორმაცია მსხვერპლის შესახებ არ გავრცელებულა. ფინეთის პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ ევროპამ რუსეთთან მოლაპარაკება უნდა დაიწყოს. ამის შესახებ ალექსანდრ სტუბმა კენიის პრეზიდენტთან ერთობლივ პრეს კონფერენციაზე განაცხადა, როგორც ფინეთის ლიდერმა აღნიშნა, მოლაპარაკებებზე ევროპა, საფრანგეთი, გერმანია და გაერთიანებული სამეფო უნდა წარმოადგენდნენ. ისეთმა ქვეყნებმა კი, როგორც ფინეთია, პროცესს ხელი უნდა შეუწყოს. რუსეთი ფინეთის საზღვართან ახალ სამხედრო ბაზას აშენებს. ინფორმაციას ფინეთის საზოგადოებრივი მაუწყებელი აუცილებლად საბჭოთა კავშირის შემდეგ ეს იქნება პირველი სამხედრო ბაზა, რომელიც ფინეთის საზღვართან სოფელ ნოვაია-ვოლგასთან მოეწყობა. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. ახლა კი გამოშვებაში სპორტის ახალი ამბები, ზროა კახა გელაშვილს უსმენთ.
2: სპორტის ახალი ამბები კახა გელაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
3: თავდაპირველად ფეხბურთი მსოფლიო ჩემპიონატი დღეს მოგეხსენებათ რიგით 23 მუნდიალი იწყება, მუნდიალი რომელსაც სამი ქვეყანა უმასპინძლებს, ამერიკის შეერთებული შტატები, მექსიკა და კანადა. გახსნითი მატჩი დღეს მექსიკის დედაქალაქ მექსიკოში, არენა აცტეკაზე, მექსიკისა და სამხრეთ აფრიკის ნაკრებთა შორის 23 საათზე დაიწყება. ეს იქნება ჩემპიონატის პირველი მატჩი, პირველი ჯგუფის პირველი ტურის შეხვედრა. ამავე ჯგუფის მეორე მატჩი კი უკვე თბილისის დროით ხვალ დილის 6 საათზე აიღებს სტარტს. კორეა, სამხრეთ კორეის ნაკრები ჩეხეთის ნაკრებს შეხვდება, ასე რომ იწყება მსოფლიო ჩემპიონატი. აქვე მოგახსენებთ, რომ დღეს გამთენიისას გამართა წინა სამუნდიალო ბოლო ორი ამხანაგური შეხვედრა მუნდიალის მონაწილე ნაკრებთან მონაწილეობით. ინგლისმა ფლორიდაში კოსტა-რიკის ნაკრებს ლია დიდი სხვაობით 3-0, ხოლო ალჟირმა ამერიკის

შეცვალა, შედეგად შავლომს შეთამაშების მხრივ გარკვეული პრობლემები შეექმნა, რითაც მასპინძლებმა კარგად ისაწუძე იქნა დადებული თავი გამოიჩინეს. გიორგი სინაურიძემ, გურამ ღანიაშვილმა და შალვა აფციაურმა ერთი გარდასახვა მელს პიტერსის ანგარიშია შავი ლომის არსებობის ისტორიაში პირველი სამხრეთ აფრიკელი უცხოელი ლეგიონერის ორი გარდასახვა კი ლუკა ცირეკიძემ შეასრულა. ზუსტად ქართულ ფრენჩაის კლავაც ძალიან უჭირდა თავის დაცვა წესების დარღვევის გარეშე. ერთმაშად 14 ჯერ დაჯარიმდა, როდესაც მეტოქეს მხოლოდ 6 ჯარიმა ჰქონდა. შავი ლომის მორაგბეებმა ბურთი 19 ჯერ დაკარგეს, 12 დერეფრიდან 3 წააგეს და საკუთარი შერკინების მხოლოდ 50% მოიგეს 6-დან 3 შერკინება. შეგახსენებთ იტალიელი მარკო ბორტოლამის მიერ გასმილმა ქართულმა კლუბმა ბლუმფონტეინში პირველ მატჩში აილინგ პუმას 46-36 ნაზლიეს დასმით შეხვედრას კი ქართული კლუბი 14 ივნის სამხრეთ აფრიკის კიდევ ერთ წარმომადგენელ ტოიოტა ჩიტასთან ჩაატარებს. ჩიტასმა გუშინ რუმინეთის ანაკრები დაამარცხა 57-14 და კიდევ ერთი შეხვედრა აილინგ პუმასმა პარა პორტუგალიურ ლუზიტანოს ლია 57-24. ორი ტურის შემდეგ სუზუკი გრიკასი და ტოიოტა ჩიტასი 19 ქულით ლიდერობენ ჩემპიონატს 6 ტურნირს ამ ტოიოტა ჩელენჯს და ამ ტურნირის მომდევნო ორ პოზიციას პუმასი და შავი ლომი ინაწილებენ 6-6 ქულა ორივე გუნდის ანგარიშზე. აუტსაიდერები არიან რუმინეთის ანაკრები და პორტუგალიის ლუზიტანოში უქულოდ.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგეთ თავი.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ს აპთიაქებში.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: დაგაცნობთ 11 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ესტიაში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ფოთში 23, ამბროლაურში 24, ზუგდიდში, ოზურგეთში, სენაკში, სოხუმსა და ჭიათურაში 25. 26 გრადუსი იქნება ქუთაისში, 27 ქობულეთსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელს

0: ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე SCAP-ში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით.

0: ქალაქებისთვის და იმ გამოცდის ჩაბარების მსურველებისთვის.
1: ჩვენ როგორც ამ სიახლეებში გავიგეთ, ცვლილებები უკავშირდება როგორც თეორიულ გამოცდას, ასევე პრაქტიკულს. ალბათ დავიწყოთ თეორიულს. აქ მე რასაც დავაკვირდი, შეიძლება ეს ცვლილებები ალბათ მეტწილად განპირობებულია იმ ფსიქოლოგიური ასპექტით, რომელიც ხშირ შემთხვევაში ცალსახად გადაჭარბებულ ნერვიულობას შეიძლება უკავშირდებოდეს და არა ამ თვალსაზრისით გამომცდელის უნარების შეუსაბამობას. აი აქ რა ტიპის ცვლილებები გვაქვს და რას უკავშირდება იგი? ჯერ დავიწყოთ თეორიულით.
0: კი ბატონო, ну როგორც ახსენეთ, თეორიული გამოცდა ზოგადად მართვის მოწმობის აღების მსურველს, ასე ვთქვათ, უწევს სამი გამოცდის ჩაბარება. ეს არის პირველი თეორიული გამოცდა, შემდეგ უკვე პრაქტიკულის პირველი ეტაპი, რომელსაც მოედნის გამოცდას ეძახიან და მესამე ეტაპი ქალაქის გამოცდა. რაც შეეხება თეორიულ გამოცდას, გამოცდის დრო დარჩა უცვლელი, პრეტენდენტს აქვს 30 წუთი იმისთვის, რომ უპასუხოს შესაბამის კითხვებს და ტესტების გასცეს პასუხი და აქამდე თუ იყო შესაძლებელი სამი შეცდომის დაშვება, ახლა უკვე ეს შეცდომების რაოდენობა გაიზარდა ხუთამდე.
1: გასაგებია. შემდეგ უკვე პრაქტიკულ ნაწილში რა ხდება, რა არის ცვლილება?
0: პრაქტიკულ ნაწილში უშუალოდ საგამოცდო პროცესში 12 მსუბუქი შეცდომის დაშვების უფლება ჰქონდათ კანდიდატებს. ახლა ეს 15 ივნისიდან გახდება 15 შეცდომა, 15 მსუბუქი შეცდომა. გარდა ამისა, გამარტივდა, ასე ვთქვათ, გამოცდის დაწყების დროს, ასე ვთქვათ, ის შეცდომები, რომელიც შეიძლება დაუშვას კანდიდატმა, გამომცდელი კიდევ ერთხელ მოუწოდებს იმისკენ, რომ გამოასწოროს ეს შეცდომები და საგზაო მოძრაობაში ჩაერთოს შესაბამისი ყველანაირი უსაფრთხოების ნორმის დაცვით. კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ეს ხდება მანამდე, სანამ უშუალოდ საგზაო მოძრაობაში ჩაერთვება პრეტენდენტი, შესაბამისად უსაფრთხოების ნორმები არის დაცული და საფრთხე არ ექმნება როგორც მოქალაქეს, ისე გამომცდელს და სხვა პირებს, რომლებიც ასე ვთქვათ, ავტომობილით ან ფეხით გადაადგილდები.
1: გალტანინო, თქვენ პირველ კითხვაზე კი გამეცდით და ვთქვათ ზოგადი პასუხი, მაგრამ

0: სივრცეს გაცდა გამოცდების ჩაბარების შესაძლებლობა და მთელ ყველა რეგიონს მოიცავს. ქონდა ის ეტაპიც, როდესაც ბევრი რეგიონისკენ მიულტოდა, რომ გამოცდა იქ ჩაებარებინა, ბევრი მიზეზით იქ უადვილდებოდათ. აი ამ ცვლილებების ბაზაზე რეგიონების შემთხვევაში რა იცვლება და ზოგადად ჯავშნების სისტემასთან მიმართებაში როგორი რეალობა იქნება უკვე ამ ცვლილების საფუძველზე.
1: კი ბატონო, ათ ქალაქში, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ათ ქალაქში მიმდინარეობს პრაქტიკული გამოცდის მესამე ეტაპი. შესაბამისად, ყველგან ერთი და იგივე, ასე ვთქვათ, წესი და პრინციპი ვრცელდება. აღნიშნული შეცდომების რაოდენობაც, როგორც რუსთავში, ასევე სხვადასხვა რეგიონებში არის ერთი და იგივე. რაც შეეხება რომელ ქალაქში უმარტივდებათ გამოცდის ჩაბარება და რატომ ხდება ასე, ამაზე ხა ჩვენი დაკვირვებით რაც შეგვიძლია ვთქვათ, არის ის, რომ ერთი, რა თქმა უნდა, ადგილობრივი მოსახლეობა, რომელიც უკეთ იცნობს, ასე ვთქვათ, იმ ქალაქების ქუჩებს, რა თქმა უნდა, უფრო უმარტივდება ჩაბარება და შესაბამისად მათთვის უფრო, ასე ვთქვათ, ნაცნობი არის და ან იქ სწავლობენ მართვას, შესაბამისად ურჩევნიათ, რომ იმ ადგილას გავიდნენ. თუმცა სტანდარტი ყველგან ერთია, მარშრუტებიც, ასე ვთქვათ, ყველგან არის განსაზღვრული რა კომპონენტებს უნდა მოიცავდეს, იქ რა უნდა იყოს შუქნიშანი, გაჩერება და ასე შემდეგ, შესაბამისად სტანდარტი არის ყველგან ერთი და იგივე.
0: ჯავშნის სისტემებში რა გვაქვს?
1: ჯავშნის სისტემებს რაც შეეხება, ესეც დაკვირვების შედეგად მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ პირველად ვინც გადის ქალაქის გამოცდაზე, მათ მივანიჭოთ პრიორიტეტი და როდესაც მოედნის გამოცდას მეორე ეტაპის პირველ კომპონენტს ჩააბარებენ, ამ შემთხვევაში სააგენტოში შეუძლიათ დაჯავშნონ მათთვის ასურველი დრო და ადგილი, ლოკაცია არ აქვს მნიშვნელობა, მაგალითად თუ თეორიულ გამოცდას ჩააბარებს ქუთაისში, შეუძლია რუსთავში დაჯავშნოს ქალაქის გამოცდა.
0: ადრე არ იყო ასე?
1: არა, ეს ყოველთვის ასე იყო, თუმცა განმარტავთ, არა.
0: რო რჩება ასე?
1: რო რჩება ასე ქალაქების შემთხვევაში?
0: თუმცა ჩამბარებლებისთვის ეს
1: არა, პირველად ვინც აბარებს გამოცდას, ეს ცვლილება ახლა შევიდა, უბრალოდ ქალაქების ნაწილში განმარტოთ, რომ მანამდე შეეძლოთ სხვადასხვა ლოკაციაზე გამოცდის ჩაბარება. აღნიშნული ფუნქციონალი, ასე ვთქვათ, ხელმისაწვდომი იქნება 15 ივლისიდან, ანუ ის, ვინც პირველად გადის გამოცდაზე ამ

0: მარშრუტები, თუმცა ყველა მარშრუტის შესახებ ინფორმაციის მიღება შეუძლია ნებისმიერ მოქალაქეს.
1: გასაგებია. უსაფრთხოება, რომელიც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და საერთოდ ალბათ მართვის მოწმობა, სწორედ ამოსავალი წერტილი მართვის მოწმობის მექანიზმის არსებობის ალბათ ეს არის. აი ამ ცვლილებების ბაზაზე ამხრივ ხედავ თუ არა გაუმჯობესების პერსპექტივას ან ამ თვალსაზრისით

0: ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42-597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიცის 6-577-477-6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
4: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
5: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში.

საქართველოს პროკურატურის, ამერიკის შეერთებული შტატების საიდუმლო სამსახურის, პოლონეთის რესპუბლიკის კიბერდანაშაულთან ბრძოლის ცენტრალური ბიუროს და ლოძის საოლქო პროკურატურის, ასევე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურების თანამშრომლებმა საქართველოში ფართომასშტაბიანი ღონისძიება ჩაატარეს. სპეციალურ ღონისძიებაში, რომელიც ევროჯასტის და ევროპოლის მხარდაჭერით საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად მომზადდა, ამერიკის შეერთებული შტატების, პოლონეთის რესპუბლიკის და საქართველოს სამართალდამცავი ორგანოების 100-მდე თანამშრომელი მონაწილეობდა და საგამოძიებო მოქმედებები საქართველოს ტერიტორიაზე ათეულობით ლოკაციაზე ჩატარდა. ღონისძიების ფარგლებში განხორციელდა ფიზიკური პირების, მათი საცხოვრებელი სახლების, ავტომანქანების და სამუშაო ადგილების ჩხრეკა. შედეგად ამოღებულია გამოძიებისთვის მნიშვნელოვანი ელექტრონული მტკიცებულებები და დოკუმენტაცია. ამავდროულად ყადაღა დაედო სავარაუდოდ უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის მიზნით შეძენილ 173 ერთეულ სატრანსპორტო საშუალებას, ძვირადღირებულ უძრავ ქონებებს და საბანკო ანგარიშებზე განთავსებულ თანხებს. ერთობლივი ოპერაციის ფარგლებში 10 ივნისს აჭარის ტერიტორიაზე დავაკავეთ ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები, უცხო ქვეყნის ორი მოქალაქე. აღნიშნულ სისხლის სამართლის საქმეზე სხვადასხვა ქვეყნებში მიმდინარე გამოძიებებით დადგენილია, რომ ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფი ფსევდო

0: აკრონიმით Audi A6, რომელიც 2022 წლიდან ფუნქციონირებდა. ინტერნეტ სივრცეში კიბერდამნაშავეებს გათეთრებულია რამდენიმე ასეული ამერიკული დოლარის ღირებულების კრიპტოვალუტა. გარდა აღნიშნულისა, დანაშაულებრივი ჯგუფი ასევე მართავდა კიბერკრიმინალურ ფორუმს, დასახელებით Dark to Web, რომელიც გამოიყენებოდა უკანონო სერვისების რეკლამირებისა და მსოფლიოს მასშტაბით კიბერკრიმინალების ერთმანეთთან დასაკავშირებლად. ტრანსნაციონალური დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოს პროკურატურისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია და უწყებას ამ მიმართულებით საერთაშორისო თანამშრომლობის კარგი გამოცდილება აქვს. საქართველოს პროკურატურა მადლობას უხდის მაღალ პროფესიონალურად და წარმატებით ჩატარებული ღონისძიებისთვის საქართველოს პროკურატურის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებს. ასევე აღნიშნული ერთობლივი ღონისძიების ფარგლებში გაწეული დახმარებისთვის ევროჯასტის და ევროპოლის წარმომადგენლებს. საქართველოს პროკურატურა ადასტურებს საკუთარ პატივისცემას ამერიკის შეერთებული შტატების საიდუმლო სამსახურის, პოლონეთის რესპუბლიკის კიბერდანაშაულთან ბრძოლის ცენტრალური ბიუროსა და ლოძის საოლქო პროკურატურის წარმომადგენლების მიმართ და კიდევ ერთხელ გამოთქვამს მზადყოფნას ტრანსნაციონალური დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში ეფექტიანი თანამშრომლობისთვის. სიტყვას გადავცემ ამერიკის შეერთებული შტატების საიდუმლო სამსახურის ატაშეს ბატონ მაქსიმილიან ფულიას.
1: Thank you. I'm Maximilian Turkola.
2: Maximilian Turkola გახლავართ, რომელსაც რეგიონალური სამსახური მაბარია შესაბამის ოფისში და ამერიკის შეერთებული შტატების სამსახური იცავს შეერთებული შტატების პრეზიდენტს, ვიცე-პრეზიდენტს, უმაღლესი დონის პირებს, რომლებიც ჩამოდიან შეერთებულ შტატებში და რასაკვირველია, ბევრმა ადამიანებისთვის მისი არნახულად კრიტიკული მნიშვნელობა ამ დაწესებულებისა, რომლებიც იცავენ ქვეყანას, მის უსაფრთხოებას და ცდილობენ თავიდან არიდონ ქვეყანას დაუშვათ ყალბი ფულის მოჭრა და აი ამგვარი ტიპის მძიმე დანაშაული. დღესდღეობით სწორედ მსოფლიო შეიძლება ითქვას გაერთიანებულია და სწორედ აი ამ მიმართულებითაც მოქმედებენ, მოქმედებს დანაშაულებრივი სამყარო და საჭიროა ჩვენი შესაბამისი ორგანოების არნახულად მჭიდრო თანამშრომლობა

0: ან ჩვენ ქართულ კოლეგებთან არის აი ის დიდებული მაგალითი, რომელსაც მოყვა ძალზე ხელმოსაჭედი და ძალზე პრაქტიკული შედეგები და კლავდაკლავ მე მინდა კლავ გამოვხატო ჩემი მადლიერება საქართველოს გენერალური კონფერენციის პროკურატურის მიმართ აი ამ მნიშვნელოვანი ღონისძიების მოწყობისათვის.
1: შემოსავლების სამსახურის წარმომადგენელი ბატონი დენიელ ჰერისი.
2: Good afternoon. My name is Daniel Harris and I am the Internal Revenue Service Criminal Investigation Regional Attaché.
0: Regionaluri attaché me namdulat maqs pativi rom ai ak viqo ai am zarmomadgenlobit am zalze mishovan organos zarmomadgenlebtan ertat da me minda agunishno ro chven sagangebo samsakhuri vart da chven ნამდვილად ვცდილობთ რომ გავაფართო ჩვენი ცოდნა, ჩვენი აქტიურობა და აქ საქმიანობა იმისათვის რომ აი ამ რთულ ასპარეზზე ვიმუშაოთ შესაბამისად. ჩვენ გვაქვს შესაბამისი სააგენტო სწორედ აი ამ გამოძიებისა და ეს ეხება და უშაკიდიბეს სუფულის გათეთრებას, სხვადასხვა დანაშაულებას, მაგალითად გადასახადო ტიპის დანაშაულებას და ჩვენ პარტნიორობს თანამშრომლობთ სწორედ სხვადასხვა ტრანსეროვნულ ორგანიზაციებთან და ეს არის სწორედ აი ამის მაგალითი დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა თუ როგორ მუშაობთ ჩვენ როდესაც ერთი მიზნის მისაღწევად მოქმედებთ დაბთ და ამიტომაც მე მინდა ჩვენი ქართველი კოლეგები და შესაბამისი უცხება მათ მიმართ გამოვხატო მადლიერება
1: რესპუბლიკის კიბერდანაშაულთან ბრძოლის ცენტრალური ბიუროს წარმომადგენელს ბატონ დამიან მაზურს.
3: Greetings.
0: მადლობელი ვარ.
3: On behalf of the Chief of the Central Cybercrime Bureau of the Polish Police and all its
0: staff, I'm going to give a special thanks to the
3: Prosecutor's Office in
0: Tbilisi, as well as the regional office, Batumi's, შესაბამისი ქვეგანყოფილების

0: ანი თანამშრომლობისათვის
1: ლასეგენებს აქტიური თანამშრომლობისთვის მადლობა ყურადღებისთვის.
2: ანებ რომ ეს იყო ბრიფინგი საქართველოს პროკურატურიდან. თქვენ მოისმინეთ ამერიკის შეერთებული შტატების საიდუმლო სამსახურის პოლონეთის რესპუბლიკის კიბერდანაშაულთან ბრძოლის, ასევე საქართველოს პროკურატურის ცენტრალური ბიუროების ერთობლივი მართვის ცენტრის მონახულები დაიწყეს. საზღვაო ოპერაციების ერთობლივი მართვის ცენტრის ორგანიზაციული და ტექნიკური მხარდაჭერის უზრუნველყოფის სამართველოს უფროსმა ბადრი შენგელიამ სტუმრებს ცენტრის საქმიანობის შესახებ დეტალური ინფორმაცია მიაწოდა. ვიზიტის მარლებში შეხვედრა გაიმართა სასაზღვრო პოლიციის ადმინისტრაციის, საერთაშორისო ურთიერთობის სამმართველოსა და სანაპირო დაცვის წარმომადგენლებთან. შეხვედრაზე დელეგაციის წევრებმა სანაპირო დროებით დიდი რაოდენობით ელექტროენერგიის უკანონო და მართლწინააღმდეგო მოხმარებით სისტემატიურად ახდენდნენ ციფრული ვალუტის გენერირებას და არალეგალური შემოსავლების მიღებას. სამართალდამცველები დანაშაულში მონაწილე სხვა პირთა გამოსავლენად საგამოძიებო მოქმედებებს აგრძელებენ. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 13 საათზე გავა.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
4: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ის აპთეიაქებში.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: დაგესწრებთ 11 ივნისის ამინდის პროგნოზს. Синоптикос

0: ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრო ჭეხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL

0: გუნდი ერთი სივრცე სამი განსხვავებული სამყარო მიმინო Quiet Room Pub-ი ლაბრიოში გემოვნების სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი ცოცხალი მუსიკა უქმეებს მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან.

0: ახალხალახზე.
1: ახალქალაქი 103.3.
2: ახალციხე 101.5.
3: ბათუმი 101.
4: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
5: როლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
6: იარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-2-26-44-44.
7: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 55 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 477 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
8: 2-33-105-9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
9: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
10: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Side.

0: საქართველოს მთავრობის მეთაური ბიშკეკში დელეგაციასთან ერთად გაემგზავრა, რომლის შემოადგენლობაში ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი მარია მკრივიშვილი, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი დავით სონღულაშვილი და მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი ლევან ჟორჟოლიანი არიან. იუსტიციის მინისტრმა მცხეთის იუსტიციის სახლის მშენებლობა დაათვალიერა. ახალი სრულად ადაპტირებული და მაღალი სტანდარტების იუსტიციის სახლი მცხეთის მოსახლეობას სახელმწიფო და კერძო სექტორის 5000-ზე მეტ სერვის ერთ სივრცეში შესთავაზებს, რაც მომსახურების მიღების პროცესს კიდევ უფრო სწრაფს და კომფორტულს გახდის. ფილიალი წლიურად 70000-ზე მეტ მოქალაქეს მოემსახურება.
1: სამ თვეში სრულად

0: საქართველოს პროკურატურის ამერიკის შეერთებული შტატების საიდუმლო სამსახურის პოლონეთის რესპუბლიკის კიბერდანაშაულთა ბრძოლის ცენტრალური ბიუროსა და ლოძის საოლქო პროკურატურის, ასევე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა საქართველოში ფართომასშტაბიანი ღონისძიება ჩაატარეს უწყების ცნობის სპეციალურ ღონისძიებაში, რომელიც ევროჯასტისა და ევროპოლის მხარდაჭერით საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად მომზადა ამერიკის შეერთებული შტატების, პოლონეთის რესპუბლიკის და საქართველოს სამართალდამცავი ორგანოების 100-მდე თანამშრომელი მონაწილეობდა და საგამოძიებო მოქმედებები საქართველოს ტერიტორიაზე ათეულობით ლოკაციაზე ჩატარდა. ღონისძიების ფარგლებში განხორციელდა ფიზიკური პირების, მათი საცხოვრებელი სახლების, ავტომანქანების და სამუშაო ადგილების ჩხრეკა. შედეგად ამოღებულია გამოძიებისთვის მნიშვნელოვანი ელექტრონული მტკიცებულებები და დოკუმენტაცია, ამავდროულად ყადაღადაედო სავარაუდოდ უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის მიზნით შეძენილ 173 ერთეულ სატრანსპორტო საშუალებას, ძვირადღირებულ უძრავ ქონებებს და საბანკო ანგარიშებზე განთავსებულ თანხებს. ერთობლივი ოპერაციის ფარგლებში ათენის აჭარის ტერიტორიაზე დაკავებული იქნა ორგანიზებული დანაშაული ჯგუფის წევრები, უცხო ქვეყნის ორი მოქალაქე. ტრანსნაციონალური დანაშაულის წინააღმდეგ ეფექტიანი ბრძოლა საქართველოს პროკურატურისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია და უწყება სამიმართულების საერთაშორისო თანამშრომლობის კარგი გამოცდილება. უპროფცლად თემაზე ერთ საათში ვისაუბრებთ. სამეგრელო ზემოსვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა მესტიის მუნიციპალიტეტში ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დამატებით 42 ეგრეთ წოდებული მაინერი ნივთკიცებად ამოიღეს. გამოძიებით გინდება, რომ ამ მოწყობილობების საშუალებით ადგილობრივები დიდი ოდენობით ელექტროენერგიის უკანონო და მართლწინააღმდეგო მოხმარებით სისტემატიურად ახდენდნენ ციფრული ვალუტის გენერირებას და არალეგალური შემოსავლების მიღებას. სამართალდამცველები დანაშაულში მონაწილე სხვა პირთა გამოსავლენად საგამოძიებო მოქმედებებს განაგრძობენ. ოპოზიციის ალიანსი დაიშალა. ალიანსის წევრები ნაციონალური მოძრაობის ადგილს მათ გვერდით ვერ ხედავენ. ისმის ურთიერთბრალდებები და შეურაცხყოფელი განცხადებები. პარალელურად ნაციონალურ მოძრაობაში რადიკალურ ცვლილებებს აანონსებს მიხეილ სააკაშვილი და ამბობს, რომ პარტიას ნანუკა ჟორჟოლიანი თავის გუნდთან ერთად შეუერთდება. ანა წითლიძის განმარტება მოვისმინოთ.
1: ყოველთვის იყო განახლება, ყოველთვის ემატებოდნენ ახალი კადრები და ეს მხოლოდ აძლიერებდა ნაციონალურ მოძრაობას. ამიტომ კიდევ ერთხელ ნანუკას შემოერთება იქნება ახალი სიცოცხლის გახსნა ნაციონალური მოძრაობისთვის.

0: განცხადებებზე და მის საქმიანობაზე მიტყოლებს მისი რეიტინგი.
1: Kronika FM. Tamuna Abshilavastan ertad.
2: ბიუტარდება მუდმივმოქმედი ექსპოზიციის სამეცნიერო კონცეფცია ონის მუზეუმის და ეროვნული მუზეუმის მეცნიერ თანამშრომლებმა ერთობლივად შეიმუშავეს.
3: პატარ-პატარა ექსპოზიციები ეწყობა და ახალ შენობას ეგუება რაჭის ძველი და ისტორიული მუზეუმი. მართლა დიდი ეტაპი იწყება და ვფიქრობ, რომ ძალიან მალე ამ მუზეუმის გახსნასაც დავესწრებით.
4: მუზეუმი თავისთავად წარმოადგენს მოდელს რეგიონალური მუზეუმების, რაჭა არის ძალიან დიდი როგორც ბუნებრივი, ისე კულტურული მემკვიდრეობით და შესაბამისად ეს იქნება თავარი, რასაც ჩვენ აქ წარმოადგენთ, მაგრამ ამის გარდა აქ დაემატება ის ექსპონატები, რომლებიც თბილისში საცავებშია და რომელიც დაკავშირებულია რაჭასთან.
5: ეროვნული მუზეუმის ძალიან დიდი ძალისხმევით და რა თქმა უნდა ხელისუფლების გადმოვდივართ ახალ მუზეუმში, ნელ-ნელა ვიწყებთ გადმოსვლას. ნაწილი ექსპონატები გადმოვიტანეთ, აუდიო-ვიდეო დარბაზი გვაქვს, საკონფერენციო დარბაზი გვაქვს, ბიბლიოთეკა კარგი გვაქვს, ახლაც ის გადმოვა რა თქმა უნდა.
2: სამაგრელო ზემოსვანეთის სახის არეაბილიტაციო სამუშაოები.
6: ჩვენს რეგიონში 124 პროექტი მიმდინარეობს. უახლოეს პერიოდში კი 153 ახალ პროექტს დავიწყებთ. მათ შორისაა ქსეების, წყალმომარაგების, მრავალბინიანი კორპუსების და სკოლებში სხვადასხვა სახის რეაბილიტაციის პროექტები.
2: ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდის აღმასრულებელმა დირექტორმა გიორგი შონიამ ქუთაისის მერთან დავით ერმაიშვილთან ერთად ქუთაისში მასშტაბური ინფრასტრუქტურული პროექტები ადგილზე დაათვალიერა. კერძოდ ქუთაისში საქართველოს თავრობის დაფინანსებით გეგმის შესაბამისად მიმდინარეობს მოსწავლე ახალგაზრდობის პარკის რეაბილიტაცია და აბაშიძის ქუჩაზე ახალი ბულვარის მოწყობა. ამასთან პროექტირების ეტაპზეა ყოფილი პარლამენტის შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე 70 ჰექტარზე თანამედროვე მრავალფუნქციური პარკის მოწყობა. იმერეთის რეგიონში ფაროსანა საწინააღმდეგო კომპლექსური ღონისძიებები მიმდინარეობს. თერმული ნისლის ტექნოლოგიით მუშავდება სოფლების გარე და შიდა პერიმეტრები, მობილიზებულია 13 ერთეულის სპეცტექნიკა. პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობს წერტილოვანი წამლობები ცივი შესხურებით. მავნებლის საწინააღმდეგო ღონისძიებები მეფუტკრე ფერმერებთან კოორდინირებულად და უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით ღამის საათებში ხორციელდება.
7: სამ ადმინისტრაციულ ერთეულში მობილიზებულია 13 ერთეული ტექნიკა, რის საფუძველზე

0: ეს დამუშავდება 780 ჰექტარამდე სოფლის პერიმეტრი. სურსათის ეროვნული სააგენტო დასავლეთ საქართველოს ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში გეგმის მიხედვით განახორციელებს თერმული ნისლით წამობით ღონისძიებებს.
1: უცხოეთის სიახლეები უკრაინელებმა კრასნოდარის მხარეში აფისკის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას დაარტყეს. ინფორმაციას Telegram არხები ადგილობრივებზე დაყრნობით ავრცელებენ. თავდასხმის შედეგად ქარხნის ტერიტორიაზე ხანძარი გაჩნდა. ინფორმაცია მსხვერპლის შესახებ არ გავრცელებულა. ფინეთის პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ ევროპამ რუსეთთან მოლაპარაკება უნდა დაიწყოს. ამის შესახებ ალექსანდრ სტუბმა კენიის პრეზიდენტთან ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. როგორც ფინეთის ლიდერმა აღნიშნა, მოლაპარაკებებზე ევროპას საფრანგეთი, გერმანიათა გაერთიანებული სამეფო უნდა წარმოადგენდნენ. ისეთმა ქვეყნებმა კი, როგორც ფინეთია, პროცესს ხელი უნდა შეუწყოს. რუსეთი ფინეთის საზღვართან ახალ სამხედრო ბაზას აშენებს. ინფორმაციას ფინეთის საზოგადოებრივი მაუწყებელი ავრცელებს. საბჭოთა კავშირის შემდეგ ეს იქნება პირველი სამხედრო ბაზა, რომელიც ფინეთის საზღვართან მოეწყობა. სამხედრო ქალაქის აქტიური მშენებლობა 2026 წლის გაზაფხულზე დაიწყო და კვლავ სწრაფი ტემპით მიმდინარეობს. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 14 საათზე გავა.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cideri. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cideri. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: დაგესნოთ 11 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ესტიაში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ფოთში 23, ამბროლაურში 24, ზუგდიდში, ოზურგეთში, სენაკში, სოხუმსა და ჭიათურაში 25, 26 გრადუსი იქნება ქუთაისში, 27 ქობულეთსა და ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ბორჯომში 25 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ახალციხესა და გორში 26, თელავსა და სიღნაღში 27, რუსთავში 29, 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 17 სტეფანწმინდაში, 13 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი.

0: მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113
1: 113. ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიდარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე ATL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-93.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
6: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
7: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.

ტურიზმი ვითარდება და ცხოვრების დონე უმჯობესდება, ეს ასევე განპირობებული არის კრიპტოვალუტის წარმოებით. აქედან გამომდინარე, ჩვენ როგორც მარეგულირებულმა კომისიამ მიუმართეთ საქართველოს მთავრობას და განვაახლეთ ის დოკუმენტი, რომელიც მომზადება ჩვენ კანონით დაგვევალა თავის დროზე. ეს არის კანონი ენერგეტიკის და წყალმარაგების შესახებ, 2018 წლის ახალი კანონი, რომლის საფუძველზეც მომზადდა არსებული მდგომარეობის დიაგნოსტირება. გარდა ამისა, ჩვენ რამდენჯერმე ვიმყოფებოდით მესტიის მუნიციპალიტეტში, სადაც ენერგოპროსთან ერთად ვეცნობოდით არსებულ მდგომარეობას, დატვირთვებს და განსაკუთრებით მდგომარეობა დამძიმდა ბოლო ზამთრის განმავლობაში, როცა ხშირი იყო ავარიები და ეს ავარიები გამოწვეული იყო გადატვირთული ქსელებით და არსებული ინფრასტრუქტურის სირთულეებით. აქედან გამომდინარე იქნა მიღებული გადაწყვეტილება იმასთან დაკავშირებით, რომ სამართალდამცავი ორგანოების მიერ მოხდეს არსებული მდგომარეობის შესწავლა და იქ სადაც უკანონო კრიპტო მაინინგსა აქვს ადგილი, ამოღებული იქნა შესაბამისი მოწყობილობები. იმ თავითვე უნდა ითქვას ის, რომ ხშირად ერთმანეთში ურევენ იმ კრიპტო მაინინგს, რომელიც არის ლეგალური და არის არალეგალური. როცა ჩვენს ქვეყანაში კრიპტოვალუტის წარმოება არის კრძალება, ისევე როგორც ძალიან ბევრ ქვეყანაში, ეს არის ჩვეულებრივ ლეგალური საქმიანობა, თუ პირს ეს ყველაფერი რეგისტრირებული

შეფასებით დაახლოებით 7-8 ჯერ უფრო მეტს მოიხმარ საშუალოდ ერთი ოჯახი ელექტროენერგიის მოცულობას მესტიის მუნიციპალიტეტში, ვიდრე სხვა მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებშია. თუმცა გასათვალისწინებელი არის ისიც, რომ მესტიის მუნიციპალიტეტში არ არის ბუნებრივი აირი, შესაბამისად სათბობადაც იყენებს მოსახლეობა ელექტროენერგიას. გამომდინარე რთული კლიმატური პირობებიდან, რა თქმა უნდა, უფრო მეტი ენერგია ჭირდებათ ვიდრე სხვა მუნიციპალიტეტებში, თუმცა არა იმ ოდენობით, რაოდენობითაც მეტაკლებად არსებული აღრიცხვის სისტემები ეს არის დაფიქსირებული. ამიტომაც იმისათვის, რომ პირველ რიგში

0: რომელთა სარეიტინგო ქულაც 70,000-ზე ნაკლებია.
1: და ეს თემა რომ დავასრულოთ, აი ეს ტარიფთან მიმართებაში, ანუ შესაძლებელია რომ ეს პრობლემა როცა მოგვარდება სვანეთში, ეს ტარიფზეც აისახოს გულისხმობ შემცირების კუთხით. ანუ ახლა რა კავშირია ტარიფსა და უკანონო მოხმარებას
0: შორის? დღეს მესტეის მუნიციპალიტეტში არსებული გადაუხდელი, ანუ აღორიცხავი ელექტროენერგია ტარდება ჯამურ ქსელურ დანაკარგებში, რომელიც აქვს ენერგოპროს ქსელური

0: ახლაც პოლიციის ჩარევაც მოხდა ამ შემთხვევაში, თუმცა მერე უკვე ესეთი დამატებითი რეაგირება ამ საკითხთან დაკავშირებით არ ყოფილა. ახლა უკვე საკითხს უფრო კომპლექსურად მიუდგა ქვეყნის მთავრობა. გაძლიერებულია შესაბამისი სამართალდამცავი უწყებები, ისინი ატარებენ შესაბამის ოპერატორულ სამძებრო ღონისძიებებს და მნიშვნელოვანია, რომ ენერგოპრო, როცა დაიწყებს იქ გამრიცხვლიანების პროცესს, ამ პროცესში იყვნენ სამართალდამცავები, რომ დაიცვან კომპანიის ინტერესები და მოხდეს.
1: და შემდეგ, ანუ თუ დაიწყო პროცესი, როგორც არის გაწერილი, როდისთვის დასრულდება გამრიცხვლიანება, ანუ რა ვადებშია და რა ის დონის, რა აუდენობის ინვესტიციის ჩადებას აპირებს ამ კუთხით ენერგოპრო, ესეც ალბათ გაწერილია უკვე.
0: ენერგოპროს გააჩნია ჩვენს მიერ დამტკიცებული

0: საექსპორტო ენერგია.
1: ანუ საშუალო წელიწადში რამდენი მეგავატი თუნდა შეივსოს ენერგოსისტემა, რომ ეს გაზრდილი მოთხოვნა დაკმაყოფილდეს, რომ არაფერი ვთქვათ, დავშოთ თავარ გაცხადებულ ამბიციურ განაცხადზე, რომ უნდა გახდეს ექსპორტიორი საქართველოს.
0: კი ბატონო, საშუალოდ 200 მეგავატი და მეტის ექსპლუატაციაში შესვლა თუ მოხდება, ჩვენ რამდენიმე წელიწადში შევძლებთ იმას, რომ ჩვენს მზარდ მოხმარებას დავეწიოთ და დავაკმაყოფილოთ ეს მოთხოვნა. თუმცა ეს არ არის მთავარი გეგმა, უფრო ამბიციური გეგმა გააჩნია საქართველოს მთავრობას, კერძოდ ის, რომ უფრო სწრაფი ტემპით წავიდეს ენერგო გენერაციის ობიექტების მშენებლობა, დაკმაყოფილდეს 2030 წლამდე მზარდი მოთხოვნა და შემდგომ წლებში უკვე გაჩნდეს უფრო მეტი ჭარბი ენერგია საექსპორტოდ, რათა შავი ზღვის კაბელის პროექტის ამოქმედების შემდგომ ქვეყანას ჰქონდეს შესაძლებლობა ევროპის ბაზარზე გაიტანოს ჭარბი მწვანე ენერგია. რა შეიძლება კიდევ ერთ მნიშვნელოვან საკითხს, ეს არის იგივე დისბალანსი ჩვენს მოხმარებასა და მეორე სრულ ელექტროენერგიის წარმოებას შორის. წლების მიხედვით განსხვავებულია, იმიტომ რომ ჩვენ დამოკიდებული ვართ ნალექებზე, რამდენადაც მეტი თოვლი მოდის მაღალმთიან რეგიონებში და რამდენადაც უხვი ნალექებია გაზაფხულზე, მით უფრო მეტი ენერგია გვაქვს ჩვენ ჰიდრო ელექტროსადგურებზე.
1: სეზონური ფაქტორი მუშაობს. ხო,
0: ამიტომაც სეზონურია, კი ბატონო, კარგი ტერმინი ახსენეთ, სეზონურია აი ამ ეტაპზე, როცა თოვლის დნობა გვაქვს და ჭარბი ნალექებია მთელი ქვეყნის მასშტაბით წვიმის სახით, ჩვენ გვაქვს სიჭარბე ჩვენ სისტემაში, ანუ გამომუშავებული ელექტროენერგია უფრო მეტია, ვიდრე ჩვენი მოხმარება.

0: და რეგულირებად გენერაციის ობიექტებში განხორციელებული ინვესტიციები, ეს არის საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის მიერ განხორციელებული ინვესტიცია, თელასის და ენერგოპროს მიერ განხორციელებული ინვესტიციები, ენგურჰესის მიერ განხორციელებული ინვესტიციები, ენერგოპროს რეგულირებადი სადგურების მიერ განხორციელებული ინვესტიციები, აქ არ შედის ის ინვესტიციები, რომლებიც გენერაციის ობიექტებს, ახალი გენერაციის ობიექტების მშენებლობაში ჩადეს კერძო ინვესტორებმა. ეს ინფორმაცია ქვეყნდება საქსტატის პორტალზე. სხვა შორის გააკეთა ძალიან კარგი პორტალი საქსტატმა ჩვენთან კოორდინაციით და თანამშრომლობით, ენერგეტიკული პორტალი, და ძალიან საინტერესო ინფორმაციებია განთავსებული.
1: და კიდევ ერთი საკითხი, ნეტო აღრიცხვიდან ნეტო დარიცხვაზე გადასვლა, რა შედეგი მისცა ამ ყველაფერმა ენერგოსისტემას, ანუ რა შეიცვალა?
0: ნეტო აღრიცხვა, ეს იყო ჩვენს მიერ დადგენილი მექანიზმი, რომელიც 2016 წლიდან მოქმედებდა და ერთ აბონენტს შეეძლო 500 კილოვატამდე დადგმული სიმძლავრის განახლებადი ენერგიის ობიექტი გაეკეთებინა. ეს იქნებოდა პატარა მზის მიკროსადგური თუ ქარის მიკროსადგური თუ ნებისმიერი სხვა, რომელიც ჩაერთვებოდა ერთიან სისტემაში და ხდებოდა ჭარბი ენერგიის ქსელში შეშვება, ქსელური გატარების შეღავათიანი ტარიფი და პირობები იყო დადგენილი ჩვენს მიერ, და ეს შეღავათიანი პირობები 2023 წლის 1 იანვრამდე იმოქმედებს. მერე უკვე სისტემა სრულად გადავა ნეტო აღრიცხვიდან ნეტო დარიცხვის სისტემამდე. თუმცა ვინაიდან ჯერ კიდე გასული წლის თებერვალში ენერგოპროს ქსელში უკვე შეივსო ნეტო აღრიცხვის 20%-იანი კვოტა და სულ რამდენიმე დღის წინ თელასის ქსელში შეივსო ეს 20%-იანი კვოტა, ახლა უკვე დაინტერესებულ პირებს

0: ეს პროცესი გრძელდება, როგორც წესი პროექტების განსახორციელებლად აქტიური პერიოდი არის გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომის პერიოდი და ისინი წარმოადგენენ მეორე უკვე ახალ საინვესტიციო გეგმას და სატარიფო განაცხადს ჯერ არ არის წარმოადგენილი. ზაფხულში უწევთ მათ გეგმიურად სატარიფო განაცხადს წარმოადგენა, ისევე როგორც სატარიფო განაცხადს წარმოადგენს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია რეგიონებში წყალმომარაგების ტარიფების დასადგენად და ასევე წარმოადგენს ბათუმის წყალი.
1: გასაგებია. თუ ორი ტარიფის გადახედვა გველოდება, ესე იგი წლის ბოლოს. ახლა მომხმარებელთა უფლებებზეც უნდა კითხოთ. 2025 წელს მოქალაქეებს 1,400,000 ლარზე მეტი ჩამოეწერათ, რა პრობლემებით მიმართავენ ყველაზე ხშირად სემექს. და ქცევა თუ შეიცვალა ეს დამოკიდებულება, რომ იციან თუ არა, რომ მარეგულირებელი არის ვალდებული, რომ ესა თუ ის პრობლემა მოაგვაროს, თუ დავშოთ კომპანიისგან ვერ მიიღებენ შესაბამის პასუხს.
0: მარეგულირებელი კომისიის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა არის მომხმარებელთა უფლებების დაცვა, სხვა ამოცანებთან და ფუნქციებთან ერთად. აქედან გამომდინარე ძალიან კარგად იციან მომხმარებლებმა, იმიტომ რომ ნებისმიერი ქვითარი, რომელიც მათ მისდით, ან SMS-ი, რომელიც მათ მისდით, იქვე მითითებული და აღნიშნულია, რომ მათ შეუძლიათ გაასაჩივრონ ნებისმიერი საკითხი მარეგულირებელ კომისიაში და მიმართონ პრეტენზიით მარეგულირებელ კომისიას. როგორც წესი, საჩივრები ორ მთავარ საკითხს ეხება. ერთი ეს არის

0: ყოველდღიური სადისკუსიო საკითხები, რომელსაც ჩვენ მათთან ერთად ვიხილავთ და ვიღებთ შესაბამის გადაწყვეტილებებს, ასე რომ ოთხივე სექტორში ეტაპობრივად მდგომარეობის გაუმჯობესებას
1: ვუწევთ. რაც შეეხება ახალ ენერგოსაიცებს, არის თუ არა.
0: ვისაუბრეთ ახსორეთ ამ ახალ ენერგოობიექტებზე, რომ ეს ხელშემწყობი მექანიზმები, რაც გააკეთა მთავრობა მოგცემს აუცილებლად თავის შედეგს, რაც შეეხება მსხვილ ჰესებს, ხო? მსხვილი სამივე ჰესის შემთხვევაში სახელმწიფოს გადაწყვეტილია, რომ ის იყოს პროექტების განმახორციელებელი და უშუალოდ სახელმწიფო მააშენოს აღშული ჰესები და მეფ

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე
1: შეუნარჩუნე გულსიმშვიდე.
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და დაბალი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
0: პიაცა დაბრუნდა. სრულად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub-ი, La Brioche-ში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს, მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის. მონტერეი ლუქსი

0: Alzheimer-ი. იკითხეთ GPS-ის აპტიაკებში.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 14 საათია.
3: ქრონიკა FM. თამუნა აფშილავასთან ერთად.
4: პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აფშილავა. საქართველოს პროკურატურაში ბრიფინგი გამართა საქართველოს პროკურატურის ამერიკის შეერთებული შტატების საიდუმლო სამსახურის პოლონეთის რესპუბლიკის კიბერდანაშაულთა ბრძოლის ცენტრალური ბიუროსა და ლუძის საოლქო პროკურატურის, ასევე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურების თანამშრომლებმა საქართველოში ფართომასშტაბიანი ღონისძიება ჩაატარეს. სპეციალურ ღონისძიებაში, რომელიც

0: რაშიც იღებდა სოლიდურ სარგებელს. 2022-2025 წლებში უკანონო საქმიანობის ფარგლებში Audi A6-ის წევრების მიერ გათეთრებულია რამდენიმე ასეული ამერიკული დოლარის ღირებულების კრიპტოვალუტა. გარდა აღნიშნულისა, დანაშაულებრივი ჯგუფი ასევე მართავდა კიბერკრიმინალურ ფორუმს, დასახელებით Dark to Web, რომელიც გამოიყენებოდა უკანონო სერვისების რეკლამირებისა და მსოფლიოს მასშტაბით კიბერკრიმინალების ერთმანეთთან დასაკავშირებლად. ტრანსნაციონალური დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა
1: საქართველოში რასაკვირველია ბევრმა ადამიანმა იცის კრიტიკული მნიშვნელობა ამ დაწესებულების. იცავენ ქვეყანას, მის უსაფრთხოებას და ცდილობენ თავიდან არიდონ ქვეყანას დავუშვათ ყალბი ფულის მოჭრა. ამგვარი ტიპის რაიმე დანაშაული. დღესდღეობით შეიძლება ითქვას, რომ სოფლიო გაერთიანებულია. საჭიროა ჩვენი შესაბამისი ორგანოების მჭიდრო თანამშრომლობა, რომ ამ მიმართულებით ვებრძოლოთ შესაბამისი სახის დანაშაულს. რასაკვირველია პარტნიორობა საქართველოსთან ჩვენს ქართველ კოლეგებთან არის ის დიდებული მაგალითი, რომელსაც მოჰყვა ხელმოსაჭედი და პრაქტიკული შედეგები. მინდა გამოვხატო ჩემი მადლიერება საქართველოს გენერალური პროკურატურის მიმართ ამ მნიშვნელოვანი ღონისძიების მოწყობისთვის. ჩვენ გვაქვს შესაბამისი სააგენტო, რომელიც იძიებს ისეთი ტიპის დანაშაულებს, როგორიცაა ფულის გათეთრება. სხვადასხვა დანაშაული, მაგალითად საგადასახადო ტიპის დანაშაულები. ჩვენ პარტნიორობთ თანამშრომლობთ სხვადასხვა ტრანსეროვნულ ორგანიზაციებთან. ჩვენი ერთობლივი ღონისძიება არის მაგალითი, როგორ მუშაობთ ჩვენ, როდესაც ერთი მიზნის მისაღწევად მოქმედებთ. ამიტომაც მინდა ჩვენი ქართული კოლეგებისა და შესაბამისი უწყების მიმართ გამოვხატო მადლიერება. ჩვენი შტაბინა ქალაქ ლოძშია განლაგებული. ამიტომ მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადავუხადო როგორც თბილისის, ასევე რეგიონული, კერძოდ კი ბათუმის შესაბამისი ქვეგანყოფილების ხელმძღვანელებს და თანამშრომლებს. ჩვენი ასეთი მხარდამხარ მუშაობა გაცნობიერებული ამოცანები გვაძლევს საშუალებას წარმატებით ვიმუშაოთ. დიდი მადლობა მნიშვნელოვანი მხარდაჭერისთვის და ძალზედ შედეგიანი თანამშრომლობისთვის.
2: წერის ცერემონია გამართება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და ყირგიზეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი მედიისთვის განცხადებებს გააკეთებენ. პრემიერი ბიშკეკში დელეგაციასთან ერთად გამგზავრა, რომლის შემადგენლობაში არიან საგარეო საქმეთა მინისტრი, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი და მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 5.3%-დან 6.5%

0: მიღებულია, ხოლო ფინანსური სექტორი სტაბილურია.
1: საქართველოს ეკონომიკა მდგრადი დარჩა გლობალური გაურკვევლობის გაზრდის ფონზე, მათ შორის ახლო აღმოსავლეთში ომის შედეგად. რეალური მთლიანი შიდაპროდუქტი 2025 წელს 7.5% გაიზარდა და 2026 წლის დასაწყისშიც მაღალი დარჩა. ფისკალური და გარე ბუფერები გაძლიერდა. რეზერვებმა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ადეკვატურობის ზღვარს მიაღწია, ხოლო სახელმწიფო ვალი მთლიანი შიდაპროდუქტის 35%-ზე დაბლა შემცირდა. თუ ახლო აღმოსავლეთის ომი მალე დასრულდება, პროგნოზით 2026 წელს ზრდა ზომიერ იქნება 6.5%-ამდე.
2: ფონდის შეფასებით წელს ეკონომიკა ამერიკულ დოლარში 14%-ით გაუმჯობესდება, ხოლო 2026-2031 წლებში 10.5% იქნება დოლარში ეკონომიკის დისმაჩვენებელი. იზრდება საქართველოს ეკონომიკა და ჩვენ მალე მივაღწევთ მიზანს, რასაც ქვია მაღალშემოსავლიანი ქვეყნის სტატუსის მიღება. 2030 წლისთვის საქართველო გახდება მაღალშემოსავლიანი ქვეყანა.
0: რამდენიმე საათში ბრიუსელში ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხზე საქართველოს წარმომადგენლებთან ტექნიკური ხასიათის შეხვედრა გამართება. ქართული მხარე ბრიუსელში კონკრეტული არგუმენტები ჩადის.
3: დღეს და რომლის მსგავსი შეიძლება მომავალ პერიოდშიც გამართოს, იმიტომ რომ ეს პროტოკოლი ამას ითვალისწინებს და ეს პერიოდი რა პერიოდიც ახლა მიმდინარეობს, სწორედ ეს ვიზა ლიბერალიზაციის განმტკიცების საკითხი მოითხოვს სწორედ ესეთ შეხვედრებს. და რა თქმა უნდა, ჩვენ თავდაპირველად საბოლოოდ გადაწყვეტილებებს დღეს კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღება არ იქნება და სამწუხაროა ის, რომ ჩვენი ოპოზიციური ლიდერები ცდილობენ, რომ ამისგან რაღაცა ესეთი აპოკალიპტური სცენარი შექმნან.
4: დღეს ჩანიშნული ეს შეხვედრა ტექნიკური, ასე ვთქვათ, ნიუანსების დისკუსიას და გარკვევას ეხება. დღეს ჩვენ ვიჯდებით ბრიუსელისგან, იმიტომ რომ მათ პოლიტიკას არ გავყევით. ეს არის შანტაჟი და მუქარა მორიგჯერზე.
0: სამეგრელო ზემოსვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა მესტიის მუნიციპალიტეტში ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დამატებით 22 ეგრეთ წოდებული მაინერი ნივთკისება ამოიღეს. გამოძიები დგინდება, რომ ამ მოწყობილობების საშუალებით ადგილობრიობები დიდი ოდენობით ელექტროენერგიის უკანონო და მართლწინააღმდეგ გამოხმარებით სისტემატურად ახდენდნენ ციფრული ვალუტის გენერირებას და არალეგალური შემოსავლების მიღებას. სამართალდამცავი

0: ეს არასოდეს არ მაინტერესებდა ჩერგოლეიშვილის განცხადებები. ჩერგოლეიშვილის განცხადებებზე და მის საქმიანობაზე მეტყოლებს მისი რეიტინგი.
1: რეალური ლიდერების სიმცირესაც სისტემური მიზეზი აქვს. ოპოზიციური ავტოკრატია. იქ სადაც კერპზე მაღალი ვერ გაიზრდები, თორემ კუდიანად შეგრეცხავენ. ლიდერშიფის კრიზისი ბუნებრივია.
2: ის ფორმალურად არის ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ მისი გადაწყვეტილებაა, რომ მონაწილეობა არ მიიღოს ალიანსის საქმიანობაში. ალიანსი ხო არ არის ფურცლის ორგანიზაცია.
3: ვიღაცები მოდიან და მუშაობენ, ვიღაცები არ არიან და არ მუშაობენ, მაგრამ იძახიან რომ მუშაობთ და მე არ ვიცი რა მუშაობენ. ვიღაცები ვინც ერთად მუშაობთ, მუშაობთ რა წესების დაცვით, ვიღაცები ვისაც არ უნდა წესების დაცვა, არ მუშაობენ ჩვენთან ერთად.
4: თბილისის საქალაქო სასამართლო საბუტაჟის საქმეზე ბრალდებული 8 პოლიტიკოსი საქმეს განიხილავს. ხდომა დახურული ფორმატით მიმდინარეობს. პროცესზე ბრალდების მხარის მტკიცებულებათა გამოკვლევა მოხდება, გამოიკითხება 3 მოწმე. საქართველოსა და რუმინეთის დედაქალაქებს შორის პირდაპირ რეგულარული საჰაერო მიმოსვლა განახლდება. ფრენებს რუმინული ავიაკომპანია DAR ბუქარესტი, თბილისი ბუქარესტის საჰაერო ხაზზე შეასრულებს. ავიაკომპანია ფრენებს 1 ივლისიდან 24 ოქტომბრამდე კვირაში ორი სიხშირით ყოველ სამშაბათსა და შაბათს შეასრულებს. ეს ავიაკომპანია არის რიგით 50-ე სამგზავრო ავიაკომპანია საქართველოს ავიაბაზარზე და 17 ევროპული ავიაკომპანია. სფეროში არსებული თანამედროვე მიდგომების ინოვაციური მეთოდების, მოწინავე ტექნოლოგიებისა და საერთაშორისო პრაქტიკის გაზიარება მოხდეს. კონფერენცია 170-მდე მონაწილეს მასპინძლობს და მათ შორის მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის 55 წარმომადგენელს. გამოშვებაში სპორტის სიახლეების დროა, კახა გელაშვილს უსმენთ.
5: სპორტის ახალი ამბები კახა გელაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.

Azteca stadionze, რომელიც გულშემატკივრის თავადობით ყველაზე დიდია ლათინურ ამერიკაში. კიდევ გახსნითი მატჩის გარდა კიდევ 4 თამაში გამართება, რაც მექსიკის დედაქალაქ კლავ გადააქცევს მუნდიალის ერთ-ერთ ცენტრად. მექსიკელთა დღევანდელი მეტოქე სამხრეთ აფრიკა თავისი ისტორიითა ჩასული მექსიკოში, როგორც მოგესწრებათ 2010 წელს უმასპინძა სამხრეთ აფრიკის სამხრეთ აფრიკა მუნდიალს პირველმა აფრიკის კონტინენტზე. და გვახსოვს ყველას ის ძალიან საინტერესო მუნდიალი, რომელიც მასპინძელი სწორედ სამხრეთ აფრიკა გახდა. ეს გუნდები მუნდიალის A ჯგუფში გამოდიან, A ჯგუფში ითამაშებენ. ამავე ჯგუფის მეორე მატჩი ხვალ თბილისის დროით დილის 6 საათზე დაიწყება სამხრეთ კორეა ჩეხეთის ნაკრებს და უპირისპირდება. ხვალვე ოღონდ 23 საათზე გამართება B ჯგუფის პირველი შეხვედრა კანადა ტორონტოში. ერთ-ერთი თანამასპინძელი დღევანდელი მუნდიალისა ბოსნია ჰერცეგოვინის ნაკრებს უმასპინძლებს. ჯგუფის მეორე შეხვედრა, ანუ B ჯგუფის მეორე მატჩი უკვე 13 ივნისს გამართება წინა მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძელი კატარი შვეიცარიის ნაკრებს ეთამაშება. კანადის ქალაქ სანტა კლარაში ჩატარდება ეს კონკრეტული შეხვედრა. პირველი ტურის პირველი ნაკლებად საინტერესო შეხვედრა, შეიძლება ითქვას პირველი ტურის გამორჩეული მატჩი 14 ივნის გველის ღამის 2 საათზე დაიწყება ეს შეხვედრა თბილისის დროით. ბრაზილია წინა მუნდიალის მეოთხე ფინალის მაროკოს ნაკრებს შეერკინება, როგორც გახსოვს მაროკომ მუნდიალის წინა მუნდიალის მერვე ფინალურ ეტაპზე თვით ესპანეთის ნაკრები დაამარცხა პენალტების სერიაში, თუმცა შემდეგ მეოთხე ფინალში მაროკო პორტუგალიასთან დამარცხდა.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აპტიაქებში.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

ეკონომიკური თვალსაზრისით დღეს ისევ პრობლემურ აქტუალურ რეალობად იქცევა ჰორმუზის სრუტეს ვგულისმობ. ჩვენ ვაკვირდებოდით პროცესს, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების პირველი პირები ხაზგასმით ამბობდნენ, რომ არის კონტურები შეთანხმების, შეგვიძლია გავიდეთ შედეგებზე ბატონი ტრამპის მხრიდან, რომელთვისაც დამახასიათებელია კონკრეტული და ამ დროს პირობითი ვადების დასახელება, ნახეთ პაკისტანის აქტიურობა და შემდეგ ვიხილეთ ისრაელის მხრიდან პრევენციული დარტყმები

0: მეტი მხარე იყო ჩართული ამაში. და ამასაც მიაღწია. იმიტომ რომ ხედავთ ხო კატარი აქტიურად საუდის არაბეთი, იქ პაკისტანის შორს არის ცოტა, მაგრამ პაკისტანელები ძირითადად ისლამური ქვეყნები, რომლებიც ცდილობენ რომ რაღაცნაირად ჩამოვლის როლი ითამაშონ, რომ ეს საქმე მორჩეს.
1: ამასობაში ხომ მე ნახე პაკისტანსა და ავღანეთს შორის ისევ დაიძაბა
0: ურთიერთობა. ისინი იმას ვერ გააკეთებენ, რომ ისრაელთან ისაუბრონ პირდაპირ, ისრაელთან ამერიკელები საუბრობენ. ისინი ისრაელს ვერ დაელაპარაკებიან. ამიტომ არის ეს ცუდი სიტყვები ტრამპის ის ბიბი ნეტანიაჰუს წინამდე წარმოთქმული პირდაპირ ვთქვათ გინების სიტყვები, რომელიც მე გახდა ყველასთვის გასაგები.

0: ისე რომ დაუბრუნდეთ იმას, მოლაპარაკები იქნება, მოლაპარაკებები იქნება, მაგრამ სტრაფი შედეგი ის, რომ ტრამპი თუ იმას ელოდება, რომ ხე ხვალ ირანის წარმომადგენლები დასხდებიან და რაღაცაზე ხელს მოუწერენ, თუ მათი აზრით თავის მიზანს არ მიაღწიეს, ეს არ მოხდება. ეს შეუძლებელი. ამას ყველა ელოდებიან, ესე იგი ან ტრამპის მრჩევლები არიან თუდად, ასე ვთქვათ, ბრჭყალებში. ნუ რა თქმა უნდა, ნახევრად ხუმრობით ვამბობ, გათვითცნობიერებული ამ თავისებურებებზე, ამ აღმოსავლურ და კერძოდ ირანული დიპლომატიის. ან რაღაცა ისეთი უნდა მოხდეს მნიშვნელოვანი აი ფრონტზე. და ამასაც ვერ აკეთებენ, ხო? აი ამდე ხარია ლაპარაკი იმაზე, რომ ვინმე მიცის რამდენი იარაღი აქვს, რამდენი საბრძოლო საშუალება, დრონი, რაკეტა აქვს მიწისქვეშ ჩატანილი ირანს. აი ურტყავს და ურტყავს, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ გრძელდება ეს დაბობები ამერიკელების მხრიდან, მე სვამენ ხოლმე საკითხს, აბა ვის ეყოფა ეს რაკეტები და ეს შესაძლებლობა, რომ ერთმანეთზე განახორციელონ ეს დარტყმები შორიდან. შორიდან დაბომბები და დარტყმებით, რომ ისე რომ ვთქვათ, როგორც მიღებულია ომს ვერ მოიგებ, ეს ფაქტია. მით უმეტეს ეხლანდელ ომს. მით უმეტეს ისეთ ქვეყანასთან, როგორც ირანია.
1: მისი გეოგრაფიული შესაძლებლობა,
0: ამხელა ტერიტორიით და ამხელა მოსახლეობით. ამიტომ აი ეს არის მთავარი მომენტები, რომელიც უნდა გაითვალისწინოს პირველ რიგში ამერიკის შეერთებული შტატებმა და ისრაელმა. აი რამდენი ხანი აპირებენ ამ ოპერაციის გაგრძელებას. გამძლეობაში ირანის გამოჩნდა, რომ არ გამოვიდა, ნუ ეს მე მგონი ნათლად ჩანს. ამიტომ რაღაცა ისეთი უნდა მოხდეს, გნება ჩამავლების ისეთი, როგორც პაკისტანია, როგორც კატარია და სხვა არაბული ეგვიპტე, სხვა არაბული სახელმწიფოები არიან. გნებავთ ისეთი რამე უნდა მოხდეს ომის ეგრეთ წოდებულ თეატრში, რომ რაღაცა შეცვალოს რადიკალურად. ეს რამეს, რა ვიცი ხა, მე ვერ უყურებ, რო

მეშვეობით შეეცდებიან, რომ შეასუსტონ სხვა წამყვანი ზესახელმწიფოს გავლენა და გაზარდონ თავის გავლენა. ამერიკელების ქცევა ახლა სამხრეთ კავკასიაში არის ის, რომ შესუსტეს რუსეთის გავლენა ამ რეგიონზე მთლიანად. აი ახლა სომხეთთან კონკრეტულად მთელი ეს იქ ჩასვლები, ევროპელების ჩართვაც ამაში, იქ რაღაცების მოწყობა, რუბიოს ჩასვლა, ხელმოწყობა, ყველაფერი მიმართული იყო იქითკენ, რომ რუსეთის ორბიტიდან ჩამოვაშორონ სომხეთი. ეს ხო ნათელი ახლა. ამას ბევრი ლაპარაკობს და წესს და ეს ნამდვილად ესეა. რამდენად მიაღწევენ ამას ამ რბილი ძალის გამოყენებით და აი ეს რა შედეგამდე მიგვიყვანს, ეხა ეს რო იმამდე არ მიგვიყვანს, რომ ამერიკამ და რუსეთმა სამხრეთ კავკასიის გულისთვის, როგორც ჩვენთან უყარწყმელ ლაპარაკი ბრწყალებში ერთმანეთს დაცხონ, ეს ნათელია. ამიტომ გავლენის სფეროების, სხვისი გავლენის სფეროს შესუსტება და თავის გავლენის სფეროს გაძლიერება, ხო? ჩინეთზეც თუ გადავალთ, აი ამდენი მთელი ეს ჩინეთის ძდები მას მერე, რაც მან ერთი სარტყელი ერთი გზა გამოაცხადა და თავიდანვე ამერიკის შეერთებული შტატები ამას მანდამაინც კარგად ესე ვთქვათ ახმდოვანებით არ შეხვედრია და ძალიან ბევრ ამას აკეთებდა იმისთვის, რომ მაქსიმალურად ხელი შეეშალა ამის განვითარებისთვის. მაგრამ სოფლიოში შექმნილმა გეოპოლიტიკურმა სიტუაციამ, არა მხოლოდ რა თქმა უნდა ჩვენ რეგიონში, მაგრამ მთლიანად შექმნილმა სიტუაციამ, მათ შორის ურთიერთობების არ გამწვავების და უფრო დალაგებისკენ მიმართულის ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთს შორის, რისი გულისთვისაც იყო ტრამპის ვიზიტი ჩინეთში და მერე რუსეთთან დამოკიდებულებაც კიდე პუტინის და აი ამ სამი ზესახელმწიფოს რაღაც ურთიერთობების გაუმჯობესებისკენ ჩემი აზრით მიმართული მოლაპარაკებები და შეხვედრები, რომ აი ეს სიმწვავე ზესახელმწიფოების დაპირისპირების

0: ხო? ხოლო განცხადებები ფაშინიანის ხრიდანაც და ყველა ხრიდან ესეთი იყო. უკვე არსებულს ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ ეს ეწინააღმდეგება მოქმედ ტერეფანს. არამედ რომ შეუერთდეს. აბა ეს ამხელა კონფერენცია რო იყო დაკავშირებადობის საკითხზე. და ჩვენი ხელმძღვანელები ჩავიდნენ და გამოვიდნენ მოხსენებით, რომ საქართველოს ზუსტად დაინტერესებულია დაკავშირებადობის გაფართოებაში. ეს ნიშნავს, რომ ალტერნატიული გზები ერთმანეთთან დაკავშირებული იყოს, ალტერნატიული, თუნდაც აი ამ დიდი კორიდორის დიდი დერეფნის, სამხრეთის დერეფნის შიგნით, რო შემადგენელი ნაწილი. და ეს ყველასთვის მომგებიანი უნდა იყოს იმ ქვეყნებისთვისაც, რომელიც სამხრეთ კავკასიაშია. და იმ ძალებისთვისაც, რომლებსაც შეუძლიათ თავის ინვესტიციები განახორციელონ და თავის ეკონომიკური საშუალებებით და ბიზნეს საშუალებებით მოახდინონ. ეხლა ერთი რამე აუცილებლად თუ მინდა ხომა ეს თქვა და უნდა თქვა. აი რომ იძახიან, რომ იქაც ეხლა ვილსონის გამოსვლაშიც რაღაც გაისმა, რომ ის რა ქვია. და მერე უფრო იმაში კომენტარებში, რომ არაო ამერიკელების ის კი არ აირჩიესო, ჩინური ის აირჩიეს ღმაწყოვან პორტზეო, რა ქვია, ინვესტიციას. და იყო რომ სრული ამერიკელის ხედან არიყოც და არო დასავლენდან მოგვეზიდა იქა. ხო იყო, ხო ყველა მეჩის რომ იყო ამიცნები.
1: და მოლოდინიც იყო რომ ეს იქნება და ვიღაცა
0: ვიღაცა დაინტერესდებოდა, ხო? და არ დაინტერესდნენ. არ დაინტერესდნენ და ვინც დაინტერესდა იმასთან გავაფორმეთ, ხო? ამის გულისთვის ხო არ გავყინავდით რომ დასავლეთი არ ინტერესდება. ხო? ვითომ რაღაცა სიტყვით რაღაცა რამდენიმე კომპანია მის გამოთქვა. დაინტერესებენ, მერ გაჩერდა იქ სიტუაცია, ხო? უფრო პრაქტიკული, უფრო რეალური წინადადება სადაც დავინახეთ, იმასთან გავაფორმეთ. კი ბატონო, თუ მონაწილეობა უნდათ თან, როგორც ზანგეზურის კორიდორით შეულეთ მიუერთდნენ არსებულ იმას, რა ქვია, სამხრეთის დერეფანს, ისე შეულეთ ყველა პროექტს მიუერთდნენ.
1: ხო, მოქნილობის სივრცე რჩება.
0: რა თქმა უნდა, ბიზნესისთვის და ეკონომიკისთვის, ეკონომიკური ინტერესების ყოველთვის არის მოქნილობის სივრცე.
1: ისე ეს შუა დერეფნად წოდებული ნაწილი თუ ძირითადად განიხილება როგორც აღმოსავლეთ დასავლეთის დამოკავშირებები
0: რატო არ განიხილება? სხვადასხვაურის ძალიან პერსპექტივაში ვამბობ. ეხლა რამდენი დაჭირდება ამას, მაგრამ საქართველოს გზაგასაყარზე, როგორც ამბობენ, გზაჯვარედინზე. გზაჯვარედინი ხო არ არის მარტო ერთი
1: აღმოსავლეთ.
0: გზაჯვარედინი არის აღმოსავლეთ, ასე ჩრდილოეთი
1: სამხრეთ, ხო?
0: შეიძლება დადგეს ისეთი

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და საშუალო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო

0: Kronika FM. Tamuna Apshilavastan ertad.
1: 15 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება Kronika FM სტუდიაში მუშაობს Tamuna Apshilava. პრემიერ-მინისტრი ოფიციალურ ვიზიტით ყირგიზეთში არის ყირგიზეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის სასახლეში ირაკლი კობახიძის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია გამართება პრემიერ-მინისტრ ყირგიზეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი უმასპინძლებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და ყირგიზეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი მედიისთვის განცხადებებს გააკეთებენ პრემიერი ბიშკეკში დელეგაციასთან ერთად გამგზავრა საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 5.3%-დან 6.5%-ამდე გაუმჯობესა. ანგარიში წერია, რომ რეგიონში არსებული გეოპოლიტიკური ვითარების მიუხედავად, საქართველოს საგარეო პოზიცია გაძლიერდა, ფისკალური პოლიტიკა კვლავ დისციპლინირებულია, ხოლო ფინანსური სექტორი სტაბილური. რამდენიმე საათში ბრიუსელში ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხზე საქართველოს წარმომადგენლებთან ტექნიკური ხასიათის შეხვედრა გამართება. ქართული მხარე ბრიუსელში კონკრეტული არგუმენტებით ჩადის. ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის იუბილესთან დაკავშირებით პარლამენტის თავმჯდომარე სამცხე-ჯავახეთში, კერძოდ ფოკისწმინდა ნინოს დედათა მონასტერში, სწორედ ამ მხარეს უკავშირდება წმინდა ნინოს საქართველოში შემოსვლა და ის გზა, რომელმაც საქართველო ქრისტიანულ სახელმწიფოდ აქცია. ორი დღის განმავლობაში ბათუმში ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ორგანიზებით პირველად საქართველოში გამართება საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია სახელწოდებით ინოვაციების სასამართლო ექსპერტიზაში 2023

0: ერთად დავთვალიერეთ აღნიშნული სამუშაოები, ჯერა და დარწმუნებული ვარ იმით, რომ სამუშაოების დასრულების შემდეგ ქუთაისი კიდე ერთ-ერთ ლამაზ ულამაზეს რეკრეაციულ სივრცეს მიიღებს, სადაც დატვირთული იქნება უამრავი გასართობი სივრცეებით.
1: სამეგრელო ზემოსვანეთის მუნიციპალიტეტებში რეგიონული განვითარების სამინისტროს დაფინანსებით 124 პროექტი მიმდინარეობს. უახლოეს პერიოდში კი დამატებით 153 ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელება დაიწყება, მათ შორის გზების, ხიდების, წყალმომარაგების, მრავალბინიანი კორპუსების ფასადების, ეზოების, სახურავების მოწყობა და სკოლებში სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ზუგდიდსა და მარტვილში საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის მიმდინარე სამუშაოები დაათვალიერეს. ალერის ხოლო ჩხოროწყუში ხაბუმეს 161 მეტრიანი ხიდის მშენებლობის დასრულებულ სამუშაოებს გაეცნენ.
2: მიმდინარე სამუშაოები წლის დასაწყისში დაგეგმილ გეგმაგრაფიკებს ყველა მიმართულებით ზუგდიდში და მარტვილშიც ძირითადი სამუშაოები უკვე დასრულების ფაზაშია. რაც შეეხება ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტს, აქ საკმაოდ მნიშვნელოვანი პროექტი განხორციელდა, 160 მეტრზე მეტი სიგრძის ხიდი მოეწყო, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია თავის მნიშვნელობით, იმიტომ რომ მუნიციპალიტეტს აკავშირებს ერთმანეთთან.
3: ამ დროისათვის რეგიონალური განვითარების სამინისტროს დაფინანსებით ჩვენს რეგიონში 124 პროექტი მიმდინარეობს. უახლოეს პერიოდში კი 153 ახალ პროექტს დავიწყებთ. მათ შორისაა გზების, წყალმომარაგების, მრავალბინიანი კორპუსების და სკოლებში სხვადასხვა სახის რეაბილიტაციის პროექტები.
1: ირანის ელჩმა საქართველოში პრესკონფერენცია გამართა ალიმოჯანი.

0: 2022-2025 წლებში უკანონო საქმიანობის ფარგლებში Audi A6-ის წევრების მიერ გათეთრებულია რამდენიმე ასეული ამერიკული დოლარის ღირებულების კრიპტოვალუტა. გარდა აღნიშნულისა, დანაშაულებრივი ჯგუფი ასევე მართავდა კიბერკრიმინალურ ფორუმს, დასახელებით Dark to Web, რომელიც გამოიყენებოდა უკანონო სერვისების რეკლამირებისა და მსოფლიოს მასშტაბით კიბერკრიმინალების ერთმანეთთან დასაკავშირებლად. ტრანსნაციონალური დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოს პროკურატურისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია და უწყებას ამ მიმართულებით საერთაშორისო თანამშრომლობის კარგი გამოცდილება აქვს.
1: რეგიონული სამსახური მაბარია შესაბამის ოფისში. ამერიკის შეერთებული შტატების შესაბამისი სამსახური იცავს შეერთებული შტატების პრეზიდენტს, ვიცე-პრეზიდენტს, უმაღლესი დონის პირებს, რომლებიც ჩამოდიან შეერთებულ შტატებში. რასაკვირველია, ბევრმა ადამიანმა იცის კრიტიკული მნიშვნელობა ამ დაწესებულების. იცავენ ქვეყანას, მის უსაფრთხოებას და ცდილობენ თავიდან არიდონ ქვეყანას დაბუშვათ ყალბი ფულის მოჭრა. ამგვარი ტიპის რაიმე დანაშაული. დღესდღეობით შეიძლება ითქვას, რომ სოფლიო გაერთიანებულია. საჭიროა ჩვენი შესაბამისი ორგანოების მჭიდრო თანამშრომლობა. რომ მიმართულებით ვებრძოლოთ შესაბამისი სახის დანაშაულს. რასაკვირველია, პარტნიორობა საქართველოსთან ჩვენს ქართველ კოლეგებთან არის ის დიდებული მაგალითი, რომელსაც მოჰყვა ხელმოსაჭედი და პრაქტიკული შედეგები. მინდა გამოვხატოთ ჩემი მადლიერება საქართველოს გენერალური პროკურატურის მიმართ ამ მნიშვნელოვანი ღონისძიების მოწყობისთვის. ჩვენ გვაქვს შესაბამისი სააგენტო, რომელიც იძიებს ისეთი ტიპის დანაშაულებს, როგორიცაა ფულის გათეთრება. სხვადასხვა დანაშაული, მაგალითად საგადასახადო ტიპის დანაშაულები. ჩვენ პარტნიორობთ თანამშრომლობთ სხვადასხვა ტრანსეროვნულ ორგანიზაციებთან. ჩვენი ერთობლივი ღონისძიება არის მაგალითი, როგორ მუშაობთ ჩვენ, როდესაც ერთი მიზნის მისაღწევად მოქმედებთ. ამიტომაც მინდა ჩვენი ქართული კოლეგებისა და შესაბამისი უწყების მიმართ გამოვხატო მადლიერება. ჩვენი შტაბინა ქალაქ ლოძშია განლაგებული. ამიტომ მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადავუხადო როგორც თბილისის, ასევე რეგიონულ

0: საფრთხოების წესების დაცვას.
1: ქრონიკა FM, თამუნა აფშილავასთან ერთად.
0: უცხოეთის სიახლეები და სოლური მედიის ცნობით, მიუხედავად ვითარების ესკალაციისა, ირანსა და შეერთებულ შტატებს შორის მოლაპარაკების პროცესი გრძელდება. Wall Street Journal-ი წერს, რომ დონალდ ტრამპი ირანზე ახალი ამერიკული ერიშების მიუხედავად დიპლომატიაზე უარს არ ამბობს და ვაშინგტონი ირანთან ბირთვულ პროგრამაზე შეთანხმების მიღწევის გზებს ეძებს. პარალელურად, თეირანში აცხადებენ, რომ ამერიკის დარტყმებით ცეცხლის შეწყვეტის ზავს ფაქტობრივად შეუძლებელს ხდის. ვითარების ესკალაციის ფონზე ამერიკის საელჩომ ერაყში ამერიკის მოქალაქეების ქვეყნის სწრაფად დატოვა ვისკენ მოუწოდა. Financial Times-ის ცნობით, ევროკავშირი გაერთიანების დიპლომატიური სამსახურის მასშტაბურ სრულ რეორგანიზაციას გეგმავს. განიხილება უსაფრთხოებისა და საგარეო ურთიერთობების საკითხების უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასისთვის უფლებამოსილების ჩამორთმევაც. გამოცემა მიზეზად გაერთიანების საგარეო ქმედებათა სამსახურის არაეფექტიანობას და კალასის მუშაობით მზარდ უკმაყოფილებას ასახელებს. დიპლომატიური სამსახურის და კაია კალასისთვის უფლებამოსილების გადახედვას გერმანია და საფრანგეთი კეთი ითხოვს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ნაწილი უკმაყოფილოა იმით, რომ კალასის ზოგიერთი გამოსვლა მათთან შეთანხმებული არ იყო და დიპლომატიური სამსახური თანამედროვე გამოწვევებს ვერ უმკლავდება. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვები ჩვენ პირდაპირ ეთერს 16 საათზე დაუბრუნდებით.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. კიზიყის ქუჩა ნომერი 42.

0: და რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
1: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: 2-33-1059 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არა გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არა გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.

0: ეს თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: სახელოვანი ხელმწიფის თამარის მმართველობის დროს საქართველოს საერთაშორისო ავტორიტეტი განუზომლად გაიზარდა. ამის დასტურია დღემდე შემორჩენილი 1185 წელს თამარის მიერ გაცემული ფიცი ეგვიპტის სულთან სალაჰ-დინისადმი, რომელსაც აკადემიკოსმა მაგალი თოდუა მიაკვლია. ამ შეთანხმების დროს თამარი აღმოსავლეთის უძლიერეს სულთანს სალაჰ-დინს პირობას აძლევს, რომ ეგვიპტის სამფლობელოს არ დალაშქრავს. ეს ტექსტი თამარის ღირსების, მისი ძლევამოსილების და რწმენის თავისებური სიმბოლოა. ტექსტში ნათქვამია: ვფიცავი მსაც, რომელმაც ღვთაებრივი სიტყვა ადამიანობას დაუკავშირა. ვფიცავი მთვისებას, რომელიც მარიამმა ტანად იღო. ვფიცავი მტანს, რომელიც მაცხოვრის თვისებების მიმღები გახდა. ვფიცავ მესიას და მის სიტყვას აკვანში. ვფიცავ ჯვარცმას და ღვთაებრივისა და ადამიანურის კავშირს, რომ ამ დღიდან და ამ საათიდან არასოდეს სალაჰ-დინის ქალაქებისა და მისი ციხეების აღებას არ განვიზრახავ და არ ვინებებ არც აშკარად და არც ფარულად და თავს ნებას არ მიცემ. დავიმორჩილო მისი ხალხი და მისი ლაშქარი. და თუ იმას გადავედი, რაც ვთქვი, ქრისტიანთა სარწმუნოება დამეგმოს, მესიის მიმდევართა თემი დამეგმოს.

0: Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 032 286 44 44.
1: Monterey Lux-ში სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: 2 3 3

2022 წლიდან ფუნქციონირებდა. ინტერნეტ სივრცეში კიბერდამნაშავეების და სხვა კრიმინალებისთვის უზრუნველყოფდა დანაშაულებრივი გზით მოპოვებული კრიპტოვალუტის გათეთრებას, დანაშაულის კვალის სამართალდამცავებისაგან დაფარვას, რაშიც იღებდა სოლიდურ

0: რა. ამგვარი ტიპის რაიმე დანაშაული. დღესდღეობით შეიძლება ითქვას, რომ სოფლიო გაერთიანებულია. საჭიროა ჩვენი შესაბამისი ორგანოების მჭიდრო თანამშრომლობა, რომ ამ მიმართულებით ვებრძოლოთ შესაბამისი სახის დანაშაულს. რასაკვირველია, პარტნიორობა საქართველოსთან, ჩვენს ქართველ კოლეგებთან არის ის დიდებული მაგალითი, რომელსაც მოჰყვა ხელმოსაჭედი და პრაქტიკული შედეგები. მინდა გამოვხატოთ ჩემი მადლიერება საქართველოს გენერალური პროკურატურის მიმართ ამ მნიშვნელოვანი ღონისძიების მოწყობისთვის. ჩვენ გვაქვს შესაბამისი სააგენტო, რომელიც იძიებს ისეთი ტიპის დანაშაულებს, როგორიცაა ფულის გათეთრება. სხვადასხვა დანაშაული, მაგალითად საგადასახადო ტიპის დანაშაულები. ჩვენ პარტნიორობთ, თანამშრომლობთ სხვადასხვა ტრანსერვნულ ორგანიზაციებთან. ჩვენი ერთობლივი ღონისძიება არის მაგალითი, როგორ მუშაობთ ჩვენ, როდესაც ერთი მიზნის მისაღწევად მოქმედებთ. ამიტომაც მინდა ჩვენი ქართული კოლეგებისა და შესაბამისი უწყების მიმართ გამოვხატო მადლიერება. ჩვენი შტაბინა ქალაქ ლოძშია განლაგებული. ამიტომ მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადავუხადო როგორც თბილისის, ასევე რეგიონული, კერძოდ კი ბათუმის შესაბამისი ქვეგანყოფილების ხელმძღვანელებს და თანამშრომლებს. ჩვენი ასეთი მხარდამხარ მუშაობა გაცნობიერებული ამოცანები გვაძლევს საშუალებას წარმატებით ვიმუშაოთ. დიდი მადლობა მნიშვნელოვანი მხარდაჭერისთვის და ძალზედ შედეგიანი თანამშრომლობისთვის.
1: ყირგიზეთში ვიზიტის ფარგლებში გამართება უმაღლესი დონის შეხვედრები, განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა ყირგიზეთში, სადაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახი

0: საგარეო საქმეთა მინისტრმა გააკეთა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 5.3%-დან 6.5%-ამდე გაუმჯობესდა. ანგარიში წერია, რომ რეგიონში არსებული გეოპოლიტიკური ვითარების მიუხედავად საქართველოს საგარეო პოზიცია გაძლიერდა, ფისკალური პოლიტიკა კვლავ დისციპლინირებულია, ხოლო ფინანსური სექტორი სტაბილური.
1: ხე მოითხოვს სწორედ ესეც შეხვედრებს და რა თქმა უნდა ჩვენ დავალოთ საბოლოოდ გადაწყვეტილებებს დღეს კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღება არ იქნება და სამწუხაროა ის რომ ჩვენი ოპოზიციური ლიდერები ცდილობენ რომ ამის გარდა რაღაცა ესეთი აპოკალიპტური სცენარი შექმნან
2: დღეს ჩანიშნული ეს შეხვედრა ტექნიკური ასე ვთქვათ ნიუანსების დისკუსიას და გარკვევას ეხება დღეს ჩვენ ვიჯდებით ბრუსელისგან იმიტომ რომ მათ პოლიტიკას არ გავყვებით. ეს არის შანტაჟი და მუქარა, მორიგჯერზე.
0: და დღის სხვა ინფორმაცია, დევნილთა და ეკომიგრანტთა სააგენტო სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ კიდევ 222 ოჯახს საცხოვრებელ სახლში შეუსყიდის. ინფორმაციას ჯანდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. უწყების ცნობით აღნიშნული ოჯახების სია სააგენტოს ვებგვერდზე უკვე გამოქვეყნდა. ეკომიგრანტი ოჯახების სახლებს საქართველოს ნებისმიერ რეგიონში თავადვე შეარჩევენ, რისთვისაც მათ 6 თვიანი ვადა ეწლევათ. ეკომიგრანტი ოჯახების განსახლების საკითხების მარეგულირებელმა კომისიამ თითოეული ოჯახის საცხოვრებლით უზრუნველყოფის თაობაზე ინდივიდუალურად იმსჯელა მიმდინარე წელს. სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისთვის უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო შექმნა კვლავ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტად რჩება. და დღის პოლიტიკური თემები: ოპოზიციური ალიანსის წევრები ნაციონალური მოძრაობის ადგილს მათ გვერდით ვეღარ ხედავენ.

0: ეროვნულ მოძრაობაში რადიკალურ ცვლილებებს აანონსებს მიხეილ სააკაშვილი და ამბობს, რომ პარტიას ნანკო ჟორჟოლიანი თავის გუნდთან ერთად შეუერთდება. მოისმინოთ ეს განცხადებები.
1: ყოველთვის იყო განახლება, ყოველთვის ემატებოდნენ ახალი კადრები და ეს მხოლოდ აძლიერებდა ნაციონალურ მოძრაობას. ამიტომ კიდევ ერთხელ ნანუკას შემოერთება იქნება ახალი სიცოცხლის გახსნა ნაციონალური მოძრაობისთვის.
2: ამის ნაციონალური მოძრაობისთვის ნანუკა ჟორჟოლიანი.
1: ჩემი პასუხი არის ის, რაც მე ხა გაგეცით. ჩერგოლეიშვილი ეს განცხადებები საერთოდ არ მაინტერესებს, არასოდეს არ მაინტერესებდა ჩერგოლეიშვილის განცხადებები. ჩერგოლეიშვილის განცხადებებზე და მის საქმიანობაზე მეტყოლებს მისი რეიტინგი.
3: რეალური ლიდერების სიმცირესაც სისტემური მიზეზი აქვს. ოპოზიციური ავტოკრატია. იქ სადაც კერპზე მაღალი ვერ გაიზრდები, თორემ კუდიანად შეგრაცხავენ. ლიდერშიფის კრიზისი ბუნებრივია.
4: ის ფორმალურად არის ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ მისი გადაწყვეტილებაა, რომ მონაწილეობა არ მიიღოს ალიანსის საქმიანობაში. ალიანსი ხო არ არის ფურცლის ორგანიზაცია.
5: ვიღაცები მოდიან და მუშაობენ, ვიღაცები არ არიან და არ მუშაობენ, მაგრამ იძახიან რომ მუშაობთ და მე არ ვიცი რა მუშაობენ. ვიღაცები ვინც ერთად მუშაობთ, მუშაობთ რა წესების დაცვით, ვიღაცები ვისაც არ უნდა წესების დაცვა, არ მუშაობენ ჩვენთან ერთად.
0: ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 17 საათზე გავა.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPS-ის აპტიაქებში.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია

0: ხანმოკლე წვიმა მოსაუბრები ქროლებს ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისიდგი 27.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე ATL, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-03-93.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე. ზაზა ჭითანავასთან ერთად. დღის აქტუალური თემა.
6: გამარჯობა, განვაგრძოთ რადიო იმედის დღის არქის ფორმატში მუშაობას. 16 საათი 13 წუთი გახლავთ და რადიო იმედის სტუდიაში საპარლამენტო უმრავლესობის წევრს ბატონ ირაკლი ჭეიშვილს მასპინძლობთ. გამარჯობა.
7: მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს.
6: მადლობა სტუმრობისთვის, ბატონო ირაკლი.
7: მადლობა მოწვევისთვის.
6: სტუმართან ერთად ვეცდებით მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები მიმოვიხილოთ და ბატონო ირაკლი, პირველ რიგში რომ მივყვეთ ქრონოლოგიურად, ალბათ უნდა დავიწყოთ ჩვენი საუბარი იმ

2023 წლიდან პირველი ხელშეკრულება დაახლოებით მაგ პერიოდში დავდე სტრატეგიული პარტნიორობის, იმის შემდეგ ახლა რაც მივიღეთ ჩინეთთან ურთიერთობით, მხოლოდ ჩვენ მაგ ქვეყანა მიიღო დივიდენდები და ამ დივიდენდებში რას გულისხმობ ახლა ეს არის უვიზო მიმოსვლა მეორე წელსვე, ეგრე უვიზო მიმოსვლა ქონდა უკვე ჩინეთის რესპუბლიკასთან, მათ შორის ავიღოთ ახლა ციფრებითაც რომ ავიღოთ, მაგალითად 2024 წელს სავაჭრო ბრუნვას შეადგენდა 17% გაიზარდა 2024 წელს. 2025 წელს ჩინეთთან სავაჭრო ბრუნვა გაიზარდა 21%-ამდე და 2026 წელს უკვე სავაჭრო ბრუნვა ჩინეთთან გაიზარდა 45%-ამდე. ამას ახლა ნებისმიერი, რა თქმა უნდა, ამას ახლა ნებისმიერი დილეტანტი ეკონომისტიც მიხვდება თუ რამდენად კარგი და ეფექტია, რამდენად კარგი და ეკონომიკური მდგრადობის მომტანია ჩვენი ქვეყნისთვის, ხო, დოლარის, ხო და ჩვენი მოსახლეობისთვის, ხო, მაგრამ ახლა ეს ყველაფერი პოლიტიკურ ნაწილში რომ განვიხილოთ, ზოგადად ნებისმიერი ჩვენი გადაწყვეტილება, ნებისმიერი ჩვენი გადადგმული ნაბიჯი, ჩვენი ქვეყნის უკეთესობისკენ არის გადადგმული, ყოველთვის არის ამ ყველაფერზე ორკესტრირებული შეტევა ჩვენი ქვეყნის მოღალატეებისგან, ხო და ესეც არ იქნებოდა გამონაკლისი, ეხა სრულელები არ არიან, სტატისტიკას უყურებენ აბსოლუტურად, ხედავენ თუ რა შეიძლება და რა დოლარი შეიძლება მოიტანოს და რა ეკონომიკური აღმასვლა შეიძლება მოგვიტანოს ჩვენ ჩინეთთან ურთიერთობა, მაგრამ შედავს ჩვენი ესე ვთქვა რადიკალური ოპოზიცია ჩვენი ქვეყნის და შეესაბამისად მისთან და ეხა მიმართავენ ყველანაირ ხერხს აბსოლუტურად, რომ ეს სტრატეგიული ყოვლისმომცველი სტრატეგიული პარტნიორობა, რომელსაც გუშინ წინ მოეწერა ხელშეკრულებას ხელი, ეს ყოვლისმომცველი ნიშნავს ახალ ეტაპზე გადასვლას,

ჩემს ეს 2-3 წლის განმავლობაში განსაკუთრებით ჩვენი ხელისუფლება ამას გვიწუნებს ჯობილსონი. პარადოქსულია ამ ამსახა მეტი რა შეიძლება როცა დაარკვა როცა შენი პარტიის ლიდერი შენი ქვეყნის პრეზიდენტს ეს გადაწყვეტილება მოგწონს, მაგრამ სხვა ქვეყნის პოლიტიკა, სხვა ქვეყნის ხელმძღვანელობა როდესაც განსაზღვრავს მსგავს პოლიტიკას და იგივეს მიმართავს ჩინეთთან მიმართებაში, შენ ის არ მოგწონს და ამას ამისთვის იგონებ რაღაც დოკუმენტებს, რომ თითქოს დონალდ ტრამპთან

0: კანონს არ გავარქვებთ, იმიტომ რომ ვარ ტრადიციული ქვეყანა და ეს კანონი არის ჩვენთვის ეროვნულად ეროვნულ დონეზე მნიშვნელოვანი კანონი და არ გავაუქვეთ გაჭირვების შესახებ კანონს, რომელმაც აღკვეთა შავი მაქსიმალურად მინიმუმამდე დაიყვანა შავი ფულების შემოდინება და რევოლუციის მცდელობები საქართველოში, ეს გაცხადებული გვაქვს. ისევ ამ საკითხს აყენებენ ტექნიკურად. ეხლა ჩვენ მაქსიმალურად ჩვენი მხარე წარმოადგენს ყველა მტკიცებულებებს აბსოლუტურად ამ კანონის აუცილებლობის და აქედან გამომდინარე ხა თქვენ ხო ძალიან კარგად იცით და ნებისმიერმა მსმენელმა და მაყურებელმა კარგად იცით, რომ ეს არის პოლიტიკური შინაარსის შეხვედრა, რომ მაინც ბოლოს მიიღებენ იმ გადაწყვეტილებას, რასაც თვითონ პოლიტიკურად ჩათვლიან საჭიროდ. ეხლა რა შეეხება კონკრეტულად უვიზო მიმოსვლის შეჩერებას, რა თქმა უნდა, ჩვენ ეხლა ვინც ლურჯი პასპორტები გვაქვს, ესე ვთქვათ, ჩვენ ყველას გაჩერებული გვაქვს ევროპაში ამით გადაადგილების უფლება, ხო, ამ ეტაპზე?
1: თუმცა მისგარეშე?
0: ხო, ხო, მისგარეშე ჩვენ ულებრივად დავდივართ, ხო, ამ ეტაპზე მისგარეშე ჩვენ ჩაულებრივად ამ ლურჯ პასპორტზე. ახლა განიხილება ის, რომ თქვათ შეგვიჩერონ წითელ პასპორტებზე და ანუ ჩაულებრივ პასპორტზე და ანუ შესაბამისად მერე მოსახლეობა შეეხოს თუ არა. მე ვფიქრობ, რომ მაგას ვერ იზამენ, რომ საქართველოს მოსახლეობას შეეხოს მსგავსი გადაწყვეტილება, მაგრამ თუ ეგ გააკეთეს, ზუსტად ამაზე ვსაუბრობ, ეს არის პოლიტიკური შინაარსის გადაწყვეტილება. აი ზუსტი აქცენტი გააკეთა გუშინ პრემიერმა, მინდა ვთქვა, ჩინეთი ჩვენ გვეპყრობა როგორც პარტნიორს და თანასწორს 4 მილიონიან ქვეყანას და ბრიუსელი დღეს ჩვენ ესე არ გველაპარაკება. ბრიუსელი როგორც ქვეშერდომს, ისე გვესაუბრება ჩვენ და ხელის გადაგრეხვის და თითის ქნევით გვესაუბრება. ეს არის ზუსტად განსხვავება.

0: ვიქნებით ხელისუფლებას სხვა რა შეფასება უნდა გავაკეთოთ ან საკუთარ დღის წესს თვითონვე ვერ წერენ ესენი არჩევნებამდე საერთოდ ერთად კი არა ალბათ გამარჯვებას აღარ ეტყვიან მალე ერთმანეთზე საერთოდ ერთნაბიც საერთო ნაბიჯი
1: მაშინ როგორ განიხილავთ
0: აცილებით უკეთესი შედეგი გვექნება 2028 წელს ამის ხარჯიც კი რა ჩვენ წისქვილზე
1: ასწავლოთ
0: ახლა ოპოზიცია არ ყავს განადგურებული ყავს და რა ვიცი ნანუკა ჯორჯოლიანი თუნდა იყოს ფლაგმანი და ნანუკა ჯორჯოლიანმა თუნდა მოგვიქოს არჩევნები დროზე ადრე უნდა წავიდეთ მაშინ სახლში ახლა ხო ანუ საერთოდ რაზეა გაურკვეველ გუნთან ერთად უერთდება ახლა არჩევნები აქვს შეხოთაშორის თინაბო ჩავას გაუვიდა ვადა და პარტიაში და არ გამოურიცხავ რომ ნანუკა ჯორჯოლიანი აირჩიონ პარტიის ხელმძღვანელად. ანუ რაზეც საუბრობ საერთოდ რა პოლიტიკურ ველზე საუბარ არასებს გაკრეფილია თავიდან ბოლომდე და ფსკერს მიღმა არიან. სტაგნაცია აქვს, რეგრესია აქვს თავიდან ბოლომდე აბსოლუტურად და არც არავის უთმობენ ახლებს გზას რომ იქნებ იმათ რამე გამოუვიდეთ პოლიტიკურ ველზე და აქედან გამომდინარე ბევამ არანა ეს საერთოდ უპერსპექტივობა მაგათთან. თავიდან ბოლომდე და ჭამენ ერთმანეთს კინახეთ ღირს შერგოლეიშვილის განცხადება და არა მარტო მელიას განცხადება თუ როგორ ეპიტეტებით ამკობდა სააკაშვილს და ასე შემდეგ.
1: დენერაკლი ძალიან ხშირად მართველი ძალის წარმომადგენლები აქცენტს აკეთებდნენ და

0: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი ტაბიცის 6 577

0: იყოს ურთიერთობები მჭიდრო მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციების კონტექსში.
1: კერგიზეთში ვიზიტის ფარგლებში გამართება უმაღლესი დონის შეხვედრები, პრემიერ-მინისტრის დონეზე ვიზიტი რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ

0: ყირგიზეთთან თანამშრომლობა. ამ კონტექსში ჩვენ გვაქვს მნიშვნელოვანი საკითხები განსახილველი და რა თქმა უნდა ეს ვიზიტი იძლევა ასევე კარგ შესაძლებლობას ვისაუბროთ სწორედ საერთაშორისო არენაზე თანამშრომლობაზე, როგორც ორ მხრივ, ისე მრავალმხრივ ფორმატებში.
1: გარდა საგარეო საქმეთა მინისტრისა დღესვე ყირგიზ კოლეგა შეხვდება ეკონომიკის მინისტრი მარიამ ქრივიშვილი. შეხვედრის შემდეგ კი 10 წლიანი პაუზის შემდეგ გამართება საქართველო-ყირგიზეთის სავაჭრო ეკონომიკური მთავრობათა შორის კომისიის მეორე სხდომა. უკვე შეხვედრისა და სხდომის შესახებ მე დეტალს ქრონიკის მთავარ გამოშვებაში გიამბობთ.

0: ეული ამერიკული დოლარის ღირებულების კრიპტოვალუტა. გარდა აღნიშნულისა, დანაშაულებრივი ჯგუფი ასევე მართავდა კიბერკრიმინალურ ფორუმს, დასახელებით Dark to Web, რომელიც გამოიყენებოდა უკანონო სერვისების რეკლამირებისა და მსოფლიოს მასშტაბით კიბერკრიმინალების ერთმანეთთან დასაკავშირებლად. ტრანსნაციონალური დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოს პროკურატურისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია და უწყებას ამ მიმართულებით საერთაშორისო თანამშრომლობის კარგი გამოცდილება აქვს.
1: რეგიონული სამსახური მაბარია შესაბამის ოფისში. ამერიკის შეერთებული შტატების შესაბამისი სამსახური იცავს შეერთებული შტატების პრეზიდენტს, ვიცე-პრეზიდენტს, უმაღლესი დონის პირებს, რომლებიც ჩამოდიან შეერთებულ შტატებში. რასაკვირველია, ბევრმა ადამიანმა იცის კრიტიკული მნიშვნელობა ამ დაწესებულების. იცავენ ქვეყანას, მის უსაფრთხოებას და ცდილობენ თავიდან არიდონ ქვეყანას დაუშვათ ყალბი ფულის მოჭრა. ამგვარი ტიპის რაიმე დანაშაული. დღესდღეობით შეიძლება ითქვას, რომ სოფლიო გაერთიანებულია. საჭიროა ჩვენი შესაბამისი ორგანოების მჭიდრო თანამშრომლობა. რომ ამიმართულებით ვებრძოლოთ შესაბამისი სახის დანაშაულს. რასაკვირველია, პარტნიორობა საქართველოსთან ჩვენს ქართველ კოლეგებთან არის ის დიდებული მაგალითი, რომელსაც მოჰყვა ხელმოსაჭედი და პრაქტიკული შედეგები. მინდა გამოვხატოთ ჩემი მადლიერება საქართველოს გენერალური პროკურატურის მიმართ ამ მნიშვნელოვანი ღონისძიების მოწყობისთვის. ჩვენ გვაქვს შესაბამისი სააგენტო, რომელიც იძიებს ისეთი ტიპის დანაშაულებს, როგორიცაა ფულის გათეთრება. სხვადასხვა დანაშაული, მაგალითად საგადასახადო ტიპის დანაშაულები. ჩვენ ვპარტნიორობთ, ვთანამშრომლობთ სხვადასხვა ტრანსეროვნულ ორგანიზაციებთან. ჩვენი ერთობლივი ღონისძიება არის მაგალითი, როგორ მუშაობთ ჩვენ, როდესაც ერთი მიზნის მისაღწევად მოქმედებთ. ამიტომაც მინდა ჩვენი ქართველი კოლეგებისა და შესაბამისი უწყების მიმართ გამოვხატო მადლიერება. ჩვენი შტაბინა ქალაქ ლოძშია განლაგებული. ამიტომ მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადავუხადო როგორც თბილისის, ასევე რეგიონული, კერძოდ კი ბათუმის შესაბამისი ქვეგანყოფილების ხელმძღვანელებს და თანამშრომლებს. ჩვენი ასეთი მხარდამხარ მუშაობა გაცნობიერებული ამოცანები გვაძლევს საშუალებას წარმატებით ვიმუშაოთ. დიდი მადლობა მნიშვნელოვანი

0: მიერ ბოლო დღეების განმავლობაში ამოღებულია 254 ერთეული, ეგრეთ წოდებული მაინერი. აღნიშნული მიმართულებით ინტენსიურ რეჟიმში ხორციელდება საგამოძიებო მოქმედებები დანაშაულში ჩართული სხვა პირების გამოვლენისა და მათ მიმართ სამართლებრივი ღონისძიებების გატარების მიზნით.
1: სვანეთში იცით რომ ამ მიმართულებით აქტიურად მიმდინარეობს საპოლიციო ღონისძიებები, ჩვენ ასევე მოუწოდებთ მოსახლეობას ეთანამშრომლონ მაქსიმალურად შინაგან საქმეთა სამინისტროს აღნიშნული უკანონო სამეწარმეო საქმიანობის გამოვლენის მიმართულებით. იცით რომ სვანეთში, ანუ მესტიაში 133 მილიონი კილოვატ-საათი არის მოხმარება, რაც წარმოუდგენელია მსგავსი ზომის მუნიციპალიტეტისთვის, მაქსიმუმი არ უნდა აღემატებოდეს 700 მილიონ კილოვატ-საათს. შესაბამისად, დადგა დღის წესრიგში ის საპოლიციო ღონისძიებები, რომელიც მიმდინარეობს და ძირითადი წყარო ამისი არის სწორედ ეს მაინერები. ჩვენი მიზანია, რომ სულად ამოღებული იქნეს აღნიშნული ამ ტერიტორიიდან.
2: საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 5.3%-დან 6.5%-ამდე გაუმჯობესა. ანგარიში წერია, რომ რეგიონში არსებული გეოპოლიტიკური ვითარების მიუხედავად, საქართველოს აგარეო პოზიცია გაძლიერდა, ფისკალური პოლიტიკა კვლავ დისციპლინირებულია, ხოლო ფინანსური სექტორი სტაბილური. დევნილთა და ეკომიგრანტთა სააგენტოს სტიქიური მოვლენების შედეგად დასარალებულ კიდევ 222 ოჯახს საცხოვრებელს სახლში უსყიდის. ოჯახების სია სააგენტოს ვებგვერდზე უკვე გამოქვეყნდა. ეკომიგრანტი ოჯახების სახლებს

ნაკრებში მიაშედი ქულით ნაკრები ცხრილში პოზიციის გასაუმჯობესებლად ეს ქულათა ნამარტი საკმარისი არ აღმოჩნდა მუნდიალის წინ მნიშვნელოვანი ცვლილებები მოხდა ფიფას რეიტინგის სათავეში ლიდერობა დაიბრუნა მსოფლიოს მოქმედმა ჩემპიონმა არგენტინამ რომელიც ჰონდურასსა და ისლანდიასთან მოგებული ამხანაგური მატჩების წყალობით ორი საფეხური დაწინაურდა ჰონდურასს არგენტინამ 2-0 ზლია ხოლო ისლანდიას 3-0 პირველი ადგილიდან დაქვეითდა საფრანგეთის ნაკრები დიდიე დეშამის გუნდს პოზიციების დათმობად კოდივუართან სპარინგის საგება დაუჭდა 1-2 წააგეს ფრანგებმა როგორც ვიცით შინანში საფრანგეთთან რეიტინგში კლავაც მეორე ადგილზე რჩება ევროპის ჩემპიონი ესპანეთი ათეულში კიდევ ერთი ცვლილება მაროკოსა და ნიდერლანდებს ეხება ეს ცვლილება რომლებსაც ადგილები გასვალეს ახლა მე-7 ადგილზე გახლავთ მაროკოს ნაკრები მე-8-ზე კი ნიდერლანდების ეროვნული გუნდი რაც შეეხება 2026-27 წლების ერთა ლიგაში საქართველოს ნაკრების მეტოქეების მდგომარეობას საუკეთესო პოზიციას კლავაც ჯგუფში უკრაინა იკავებს უკრაინა რეიტინგში 32 პოზიციაზეა შემდეგ მოდის უნგრეთი რომელიც აპრილის შემდეგ სამი პოზიციით დაწინაურდა

0: იკითხეთ GPS-ის აპთიაკებში.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: გაგეცნობთ 12 ივნისის 3-ის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 16 გრადუსის სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში 19, უზურგეცსა და ჭიათურაში 23, სოხუმში 24. 25 გრადუსი იქნება ბათუმში, ზუგდიდში, ქობულეთსა და ფოთში, 26 ქუთაისში, 27 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოში ზნალის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ახალციხეში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბორჯომში 21, გორსა და თელავში 26, სიღნაღსა და რუსთავში 30. 13 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 12 სტეფანწმინდაში, 10 გუდაუში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი, ქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება.

0: ბორჯომი 105.5
1: ცხინვალი და გორი 99.9
0: გუდაური 105
1: დედოფლის წყარო 104.7
2: დმანისი 105.1
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1
1: თელავი 100

ამერიკაში ერთ-ერთ უნივერსიტეტში უნდა ქონოდა გაცვლითი პროგრამების exchange ასე რომ ვთქვა, მაგრამ აღმოჩნდი ჰოლანდიაში. ჰოლანდია ძალიან მიყვარს იმ კუთხით, რომ ანუ ჩვენ ქართველები საქართველოს ეძახით დედასამშობლოს და ჰოლანდიელები თავიანთ სამშობლოს უძახიან მამასამშობლოს.

არა, ნამდვილად არ მყავდა და უპასუხე რომ არ მყავდა და აი იმ დროიდან, ზუსტად იმ დროიდან არის ეს ჩემი ფიქრი სამშობლოსთან კავშირში და ეს ხიდების მშენებლობა დედა და მამა სამშობლოს შორის. მე იქ ვარ, მაგრამ ჩემი სული, ჩემი გონება

0: მცდელობა არც კი ყოფილა ამის შემდეგ და ჩემთვის აი ვერც კი წარმომიდგენია ბავშვან მოვეფერო სხვა ენაზე ან გაუბრაზდე სხვა ენაზე ან
1: რა კარგი მოსასმენია სხვა ფერთხემ და ქართულად საუბრობთ
0: რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა და აი ახლა რომ წერენ მესიჯებს ხო აი ქართულად რო არ მომწერონ ჩემგან პასუხს არ არ მიიღებენ ასე რომ დღემდე რა თქმა უნდა და და იავნანის გარეში არ დაგვიძინია და мама უჩვენ ლოცვა რო გვეთქვა არ დაგვიძინია ისე და ეს იყო ეს რიტუალი და ნუ მე ნიდერლანდებში რო ცხოვრობის პერიოდში დავაფუძნე ქართული ნიდერლანდებში ამას ქართული კულტურის ცენტრი ეკლესიასთან ერთად უწმინდესის კურთხევით და ეს ჩვენი ჯვართამაღლების ეკლესია უწმინდეს კურთხევით ჩვენ ეპარქიასთან ერთად და აი იქ ქონდა საკვირაო სკოლა სადაც ვასწავლდით ქართულს ენას ლიტერატურას კულინარიას ცეკვას სიმღერას ჩვენ ანსამბლი წყავს იქ

0: ეს რატო ქვია გულან, იმიტომ რომ ყველა ამბობდა რომ ეს ფრაზა ამ ფრაზას გულით ვატარებო. ეს ესა სულ გულში და გულანი ესე შეიკრა, დიახ.
1: და აი ამ გულანში არის მისი ფრაზები პირველი წიგნიდან და არის ილუსტრაციები.
0: 61 სკოლამ ბავშვებმა გააკეთეს ამ ჩემი ფრაზებით ეს ილუსტრაციები, აი სასწაული, აი ნახეთ ეს 9 აპრილის, აი არ

0: და ეფექტით არის და იქ არის ოქროსფერი, თვითონ ოქროსფერი და ეს აი საოცარი და ამ ციკთან ერთად დაიბადა ეს და მე საერთოდ პრეზენტაციები რომ მქონდა უცხოეთში, ჩემი ღვინო თავისი ბრენდით სულ გადის უცხოეთში და იქ რო შეხედავდნენ ხოლმე ამ ოქროს ფონს და ვაიმეო როგორ გვინდა, არ არისო და მე ვთქარი არ არის, მაგრამ იქნება თქო და გავაცხადე სამკაულები შემოვიტანე თავად აი ჩემი პირველ ციკში ზუსტად ჩემი პორტრეტია სადაც ეს კუები სამაჯური და ეს ყევ გულსაბამი ყველაფერი თავად მიკიდია და თავად ხმარობ ამას და მოკლედ აი ეს ახლა ეს კალიგრაფიული გვექნება წარდგენილი შაბათს თავისი ჩემი ხაზი იქნება ჩვენი პროდუქცია ჩვენი
1: სტუდიიდან რეკლამა უნდა გავიდეს და მე კიდევ უფრო დეტალურად უნდა ვისაუბროთ ამ იდეაზე როგორ განახორციელეს სად იყინება და ასე შემდეგ დაგველოდეთ ძალიან მალე დაუბრუნდებით
2: ხალბატონებო და ბატონებო თქვენს წინაშია ნანუკა გულუას მომხიბლავი ხუთშაბათი რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ
2: ბორჯომი პალასი დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77
4: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო

0: 300.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: 2 3 3 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ქვეყანას შორის იყოს ურთიერთობები მჭიდრო მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციების კონტექსში.
1: კერგიზეთში ვიზიტის ფარგლებში გამართება უმაღლესი დონის შეხვედრები, პრემიერ-მინისტრის დონეზე ვიზიტი, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ საუბარი შეეხება სხვადასხვა სფეროებში თანამშრომლობას. ვიზიტის ფარგლებში ასევე გამართება

გამოშვებას აჭარის ტერიტორიაზე ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები დააკავეს, მათ შორის ორი უცხო ქვეყნის მოქალაქეა. ფართომასშტაბიანი ღონისძიება საქართველოს პროკურატურის, ამერიკის შეერთებული შტატების საიდუმლო სამსახურის, პოლონეთის რესპუბლიკის კიბერდანაშაულთან ბრძოლის ცენტრალური ბიუროსა და ლოძის საოლქო პროკურატურის, ასევე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა ჩაატარეს. სპეციალური ღონისძიება ევროჯასტის და ევროპოლის მხარდაჭერით მომზადდა და საგამოძიებო მოქმედებები საქართველოს ტერიტორიაზე ათეულობით

0: ინტერნეტის რეკლამირებისა და მსოფლიოს მასშტაბით კიბერკრიმინალების ერთმანეთთან დასაკავშირებლად. ტრანსნაციონალური დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოს პროკურატურისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია და უწყებას ამ მიმართულებით საერთაშორისო თანამშრომლობის კარგი გამოცდილება აქვს.
1: რეგიონული სამსახური მაბარია შესაბამის ოფისში. ამერიკის შეერთებული შტატების შესაბამისი სამსახური იცავს შეერთებული შტატების პრეზიდენტს, ვიცე-პრეზიდენტს, უმაღლესი დონის პირებს, რომლებიც ჩამოდიან შეერთებულ შტატებში. რასაკვირველია, ბევრმა ადამიანმა იცის კრიტიკული მნიშვნელობა ამ დაწესებულების. იცავენ ქვეყანას, მის უსაფრთხოებას და ცდილობენ თავიდან არიდონ ქვეყანას დავუშვათ ყალბი ფულის მოჭრა. ამგვარი ტიპის რაიმე დანაშაული. დღესდღეობით შეიძლება ითქვას, რომ მსოფლიო გაერთიანებულია. საჭიროა ჩვენი შესაბამისი ორგანოების მჭიდრო თანამშრომლობა. რომ მიმართულებით ვებრძოლოთ შესაბამისი სახის დანაშაულს. რასაკვირველია, პარტნიორობა საქართველოსთან ჩვენს ქართველ კოლეგებთან არის ის დიდებული მაგალითი, რომელსაც მოჰყვა ხელმოსაჭედი და პრაქტიკული შედეგები. მინდა გამოვხატოთ ჩემი მადლიერება საქართველოს გენერალური პროკურატურის მიმართ ამ მნიშვნელოვანი ღონისძიების მოწყობისთვის. ჩვენ გვაქვს შესაბამისი სააგენტო, რომელიც იძიებს ისეთი ტიპის დანაშაულებს, როგორიცაა ფულის გათეთრება. სხვადასხვა დანაშაული, მაგალითად საგადასახადო ტიპის დანაშაულები. ჩვენ პარტნიორობთ თანამშრომლობთ სხვადასხვა ტრანსევროპულ ორგანიზაციებთან. ჩვენი ერთობლივი ღონისძიება არის მაგალითი, როგორ მუშაობთ ჩვენ, როდესაც ერთი მიზნის მისაღწევად მოქმედებთ. ამიტომაც მინდა ჩვენი ქართული კოლეგებისა და შესაბამისი უწყების მიმართ გამოვხატო მადლიერება. ჩვენი შტაბინა ქალაქ ლოძშია განლაგებული. ამიტომ მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადავუხადო როგორც თბილისის, ასევე რეგიონული, კერძოდ კი ბათუმის შესაბამისი ქვეგანყოფილების ხელმძღვანელებს და თანამშრომლებს. ჩვენი ასეთი მხარდამხარ მუშაობა გაცნობიერებული ამოცანები გვაძლევს საშუალებას წარმატებით ვიმუშაოთ. დიდი მადლობა მნიშვნელოვანი მხარდაჭერისთვის და ძალზედ შედეგიანი თანამშრომლობისთვის.
2: სამეგრელო ზემოსვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა მესტიის მუნიციპალიტეტში ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედება

0: ჯანმრთელობის ღონისძიებების გატარების მიზნით.
1: სვანეთში იცით რომ ამ მიმართულებით აქტიურად მიმდინარეობს საპოლიციო ღონისძიებები, ჩვენ ასევე მოუწოდებთ მოსახლეობას ეთანამშრომლონ მაქსიმალურად შინაგან საქმეთა სამინისტროს აღნიშნული უკანონო სამეწარმეო საქმიანობის გამოვლენის მიმართულებით. იცით რომ სვანეთში, ანუ მესტიაში 133 მილიონი კილოვატ-საათი არის მოხმარება, რაც წარმოუდგენელია მსგავსი ზომის მუნიციპალიტეტისთვის, მაქსიმუმი არ უნდა აღემატებოდეს 700 მილიონ კილოვატ-საათს. შესაბამისად, დადგა დღის წესრიგში ის საპოლიციო ღონისძიებები, რომელიც მიმდინარეობს და ძირითადი წყარო ამისი არის სწორედ ეს მაინერები. ჩვენი მიზანია, რომ სულად ამოღებული იქნეს აღნიშნული ამ ტერიტორიიდან.
2: დარიალის ეგრეთ წოდებულ ნეიტრალურ ზონაში ამ დროისთვის რჩება 17 პირი, რომელთა შორის არ არიან ქალები და ბავშვები. აღნიშნული პირები აცხადებენ, რომ არიან უკრაინის მოქალაქეები, თუმცა არ გააჩნიათ საზღვრის კვეთისთვის საჭირო ვალიდური დოკუმენტები. ამასთან, სახელმწიფო უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე, აღნიშნულ პირებს არ ეძლევათ ქვეყანაში შემოსვლის შესაძლებლობა, რადგან მათ აქვთ კრიმინალური წარსული. აღნიშნულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. შინაგან საქმეთა სამინისტრო გამოხატავს მზადყოფნას განახორციელოს მის კომპეტენციას მიკუთვნებული ყველა შესაბამისი ღონისძიება და ხელი შეუწყოს უკრაინულ მხარეს საქართველოს სახელმწიფო საზღვართან მყოფი პირების სამშობლოში დაბრუნების პროცესში.

0: 15 მეტრი წამში სიჩქარით. 17 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება დღისით კი 27.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
2: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 012 2 26 44 44.
3: პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599303-93.
4: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიტარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
5: ყოველთვის როცა გული გიფრიალებს, ყოველთვის როცა პულსი გიჩქარდება, როცა სიმშვიდეს ვერ პოულობ, როცა ფიქრები ხმაურობენ და ძილი გერღვევა.

0: რომელიც თავისი გავლილი გზით უდიდეს мотиваციას გაძლევენ და ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ამ ყველაფრისთვის.
1: მადლობა, მადლობა თქვენ დიდი კიდს.
0: საუბრობდით გულანის მიხედვით შექმნილ ბიჟუტერიაზე, რომელიც არის მართლა პირდაპირ ქართული რო უყურებ და ეს არის რაღაცა საოცარი ხარისხია. არის ეს ცვიბი ძვირფასი მეტალი თუ უბრალოდ
1: რა არის? ბრონზე, ბრინჯაო.
0: ბრინჯაო,
1: კი, დაძველების ეფექტით გვაქვს ასევე მოოქროვილი. და ასევე მოვერცხლილი. მაგრამ თუ ვინმეს ნამდვილი ოქრო უნდა იყოს ან ნამდვილი ვერცხლი, რა თქმა უნდა შეკვეთებსაც
0: შეკვეთებით
1: მზადდება.
0: უი, რა საინტერესო არის რა. ეს თვითონ თველები, აი ეს დეტალები, ყველაფერი ძალიან ფიქრი და ქართული არის, ხო?
1: კი, კი, კი. სხვათა შორის მე ჩემი წიგნის დიზაინს, ფრის დიზაინს რო ვაკეთებდი, ძალიან აი სვარაი ყველაფერი უნდა იყოს ისე როგორც მე წარმომიდგენია და ძნართული ვარ აი ამ გადაწყვეტილებებში სანამ ბოლომდე ის არ არის რაც მე მინდა ვერ
0: ვიტყვი
1: არა ვადასტურებ და აი მე ექვსე დიზაინერმა დასვა ზუსტად ის ფერები და ის დიზაინი რაც აი დანახვისთანავე იყო ჩემი და შემიყვარდა და უკვე ვიცოდი რომ ეს ბიზნესში გადავიდოდა და ბიზნესი
0: კარგია. შენი გულანი ჩემს გვართანაც, გულუასთანაც ახლოს არის და მეც ეგრევე პირდაპირ მსიამოვნებს რაღაცა ჩემს გვარს ვკითხულობ ამ ლოგოში და გულთან და სულთან ძალიან ახლოს არის შენი მთელი ცხოვრების ისტორია და ნახვა

0: საათამდე სასწავლი პროგრამა გვაქვს.
1: საოცარი პროგრამის
0: პრეზენტაციაც იქნება და ეს ისეთი ყოველთვის მოზარდებისთვის, ახალგაზრდებისთვის, უფროსებისთვის ძალიან უნიკალური, რაც არასოდეს არ უნახავთ, იმას ნახავთ.
1: ძალიან მაგარი არის და ნამდვილად ყველა ქართულ დაწუნებულებას
0: ყველაფრის დაგემოვნებას, ეს არის გამოფენა გაყიდვა როგორც კალიგრაფიული ნამუშევრების, ასევე ყველა ნაწარმის და აი ესე სანთლით შერჩეული ჩვენი უნიკალური მეწარმეები, განსაკუთრებით ქალბატონები, ასევე მათი ასევე შეშემეპირები და გვექნება კიდევ ძალიან უნიკალურობა, ორი უნიკალურობა მინდა ავღნიშნო, კუთხეები, იმიტომ რომ ჩვენთან არის მე ფონდი დიასპორების ალიანსი მაგ ასევე საქართველოსთვის, რომელიც 48 ქვეყანას მოიცავს, ყავს წარმომადგენლები, მათ შორის ჩვენი ჰერეთი, ჩვენი ფერეიდან და დამწერლობაში გაწეული ღვაწლისთვის და ახლა უკვე უცხოელებსაც ჩვენი წევრები, ჩვენი საპატიო წევრები, ასევე მასტერკლასები გამართება როგორც იაპონური კალიგრაფიის, ქართული კალიგრაფიის და აი ეს უცხოეთიდან კალიგრაფებიც გვსტუმრობენ და ძალიან მნიშვნელოვანია აი ეს ერთობა და გაერთიანება და ეს ხიდების მშენებლობა ამ უდიდეს როგორც იაპონიას შორის, ასევე სხვა

0: ფილიალები გავხსნათ არა მარტო აქ, არამედ სხვადასხვა ქვეყნებში და სწორედ ეს მეწარმეები წარვადგინოთ, რომლებსაც ქართული პროდუქცია ეს არის განუმეორებელი სასწაული და ისეთი რომელიც დიდი
1: დახმარება იქნება მათ. ონლაინ პლატფორმაც ხო არა გაქვთ, მგონია რომ ონლაინ პლატფორმასაც რაღაც საოცრად გააკეთებით და მოუყრიდით და ეს ყველაფერს. ონლაინ
0: პლატფორმა უკვე ნიდერლანდების სამეფოში, რომელიც ემსახურება მთელს ევროპას, ამერიკას და აზიას, ასე რომ

სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ბასის რუტე. პლანეტის ერთ-ერთი ყველაზე იდუმალი და ალბედითი ადგილი. ყოფს ავსტრალიასა და ტასმანიას. სრუტე 1797 წელს ინგლისელმა ექიმმა და მოგზაურმა ჯორჯ ბასმა აღმოაჩინა. აქ მუდმივად ხდება წარმოუდგენელი ამბები. უყვალოდ ქრებიან გემები, იკარგებიან თვითმფრინავები, ჩნდებიან ამოუცნობი ობიექტები. ამ ადგილს ხშირად სამხრეთ ავსტრალიურ სამკუთხედსაც უწოდებენ. 1920 წლის ივლისში

და მისი ლაშქარი. და თუ იმას გადავედი, რაც ვთქვი, ქრისტიანთა სარწმუნოება დამეგმოს, მესიის მიმდევართა თემი დამეგმოს. შეიძლება ითქვას, რომ სალაჰ-ად-დინი ამფიცის შემდეგ ვალში არ დარჩენილა თამარ მეფესთან და ქართველ ხელმწიფეს მალევე შემხვედრი, კეთილგანწყობილი ნაბიჯით უპასუხა. პარიზის კათოლიკურ ინსტიტუტში ისტორიკოსმა ბექა ჭიჭინაძემ სულ ახლახან მიაკვლია სალაჰ-ად-დინის სიგელს, სადაც საუბარია ქრისტეს საფლავის ეკლესიაში ქართველთა უფლებებზე. მე, სალაჰ-ად-დინი, სულთანი ეგვიპტისა და მისი პროვინციებისა, პალესტინისა, იერუსალიმისა, ნაბლუსი, დამასკოსი და მიმდებარე მიწათა, ვბრძანებ, რომ ქართველთაგან აღდგომის ტაძარში მოსალოცად მომავალნი არ გადაიხდიან არც ხარაჯას, არც კაფარს, არც არანაირ სხვა გადასახადს, არამედ ისარგებლებენ საგადასახადო შეუვალობით. ამიერიდან აღდგომის ტაძარი იქნება ხელშეუხებელი და ნურცეთი მუსლიმი, ნუ გარდაქმნის მას მეჩეთად. ამდენად თამარი მისი განუზომელი ავტორიტეტის წყალობით ქრისტეს საფლავის თავისებურ მცველად იქცა. დაახლოებით 53 წლის ასაკში მეფეთა მეფეს მძიმე სენი გამოაჩნდა. დიდხანს მალავდა და არამხელდა ავამტყოფობას ქალი ხელმწიფე. ამბობენ, სხვის შეწუხებას ერიდებოდა. მაგრამ როდესაც ავადმყოფობა კიდევ უფრო გაუმძაფრდა, იძულებული გახდა გაემხილა თავის უძულურება. ნაჭარმაგევიდან თბილის ჩამოიყვანეს მეფე. შემდეგ კი ხშირი ტყით დაფარულ მთაში წაიყვანეს. იქნებ ტყის სიმშვიდემ არგოსო, მაგრამ ვერანაირმა მკურნალობამ ვერ უშველა თამარს. ამაო აღმოჩნდა მკურნალთა ხელოვნება. როდესაც სიკვდილის მოახლოება იგრძნო მეფეთა მეფემ,

0: ავიცარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL-ი, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599303-93.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ლანდშაფტის დიზაინი, როგორ შევარჩიოთ მცენარეები, როგორ დავგეგმოთ ბიუჯეტი და სხვადასხვა ფაქტორების გათვალისწინებით გავალამაზოთ ჩვენი სივრცე. ბინაში, აგარაკზე, ეზოში, ოფისში, ყოველ ოთხშაბათს რადიო იმედის დილის არქის ეთერშია გადაცემა „მწვანე რჩევები“ ელისო ხარჩილავასთან და ქეთევან ჯანხოთელთან ერთად.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ

ძრები, რომელსაც დაესწრება ასევე ორი ქვეყნის მთავრობის წარმომადგენლები, ისინი სხვადასხვა საკითხებს განიხილავენ, ხელი მოეწერება კონკრეტულ დოკუმენტს, რის შემდეგაც უკვე ორი ქვეყნის ლიდერი მედიასთან კომენტარს გააკეთებს. რაც შეეხება დელეგაციის სხვა წევრებს, მათ უკვე დღეს დაიწყეს შეხვედრები, მათ შორის დღეს ვიცე პრემიერი, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ყირგიზ კოლეგას შეხვდება, ისაუბრებენ სხვადასხვა თემებზე, თუმცა მთავარი აქცენტი, რა თქმა უნდა, გაკეთდება საგარეო მიმართულებაზე და დღეს შეხვედრამდე უკვე ჩვენ

კრიმინალებისთვის უზრუნველყოფდა დანაშაულებრივი გზით მოპოვებული კრიპტოვალუტის გათეთრებას, დანაშაულის კვალის სამართალდამცავებისაგან დაფარვას, რაშიც იღებდა სოლიდურ სარგებელს. 2022-2025 წლებში უკანონო

0: ტრანსნაციონალური დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოს პროკურატურისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია და უწყებას ამ მიმართულებით საერთაშორისო თანამშრომლობის კარგი გამოცდილება აქვს.
1: რეგიონული სამსახური მაბარია შესაბამის ოფისში. ამერიკის შეერთებული შტატების შესაბამისი სამსახური იცავს შეერთებული შტატების პრეზიდენტს, ვიცე-პრეზიდენტს, უმაღლესი დონის პირებს, რომლებიც ჩამოდიან შეერთებულ შტატებში. რასაკვირველია, ბევრმა ადამიანმა იცის კრიტიკული მნიშვნელობა ამ დაწესებულების. იცავენ ქვეყანას, მის უსაფრთხოებას და ცდილობენ თავიდან არიდონ ქვეყანას დავუშვათ ყალბი ფულის მოჭრა. ამგვარი ტიპის რაიმე დანაშაული. დღესდღეობით შეიძლება ითქვას, რომ სოფლიო გაერთიანებულია. საჭიროა ჩვენი შესაბამისი ორგანოების მჭიდრო თანამშრომლობა. რომ მიმართულებით ვებრძოლოთ შესაბამისი სახის დანაშაულს. რასაკვირველია, პარტნიორობა საქართველოსთან ჩვენს ქართველ კოლეგებთან არის ის დიდებული მაგალითი, რომელსაც მოჰყვა ხელმოსაჭედი და პრაქტიკული შედეგები. მინდა გამოვხატოთ ჩემი მადლიერება საქართველოს გენერალური პროკურატურის მიმართ ამ მნიშვნელოვანი ღონისძიების მოწყობისთვის. ჩვენ გვაქვს შესაბამისი სააგენტო, რომელიც იძიებს ისეთი ტიპის დანაშაულებს, როგორიცაა ფულის გათეთრება. სხვადასხვა დანაშაული, მაგალითად საგადასახადო ტიპის დანაშაულები. ჩვენ პარტნიორობთ თანამშრომლობთ სხვადასხვა ტრანსეროვნულ ორგანიზაციებთან. ჩვენი ერთობლივი ღონისძიება არის მაგალითი, როგორ მუშაობთ ჩვენ, როდესაც ერთი მიზნის მისაღწევად მოქმედებთ. ამიტომაც მინდა ჩვენი ქართული კოლეგებისა და შესაბამისი უწყების მიმართ გამოვხატო მადლიერება. ჩვენი შტაბინა ქალაქ ლოძშია განლაგებული. ამიტომ მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადავუხადო როგორც თბილისის, ასევე რეგიონული, კერძოდ კი ბათუმის შესაბამისი ქვეგანყოფილების ხელმძღვანელებს და თანამშრომლებს. ჩვენი ასეთი მხარდამხარ მუშაობა გაცნობიერებული ამოცანები გვაძლევს საშუალებას წარმატებით ვიმუშაოთ. დიდი მადლობა მნიშვნელოვანი მხარდაჭერისთვის და ძალზედ შედეგიანი თანამშრომლობისთვის.
2: საქართველოს ზემოსვანეთის სამეგრელოს ზემოსვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა მესტის მუნიციპალიტეტში ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად კიდევ 42 ეგრეთ წოდებული მაინერი ნიუტკიცება დამოიღეს. გამოძიებით გინდება, რომ ამ მოწყობილობების საშუალებით ადგილობრივები დიდი რაოდენობით ელექტროენერგიის უკანონო და მარკსაწინააღმდეგო მოხმარებით სისტემატურად ახდენენ ციფრული ვალუტის გენერირებას და არალეგალური შემოსავლების მიღებას. მოვისმინოთ განცხადება.
3: მუნიციპალიტეტში ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად პოლიციამ დამატებით ნიუტკიცების სახით ამოიღო 42 ერთეული ეგრეთ წოდებული მაინერი. გამოძიებით გინდება, რომ აღნიშნული მოწყობილობების გამოყენებით ელექტროენერგიის უკანონო მოხმარების გზით ციფრული ვალუტის გენერირება და არალეგალური შემოსავლის მიღება ხორციელდებოდა. ენერგორესურსების სარგებლობის წესების დარღვევის ფაქტზე დაწყებული გამოძიების ფარგლებში პოლიციის მიერ ბოლო დღეების განმავლობაში ამოღებულია

0: 14 ერთეული, ეგრეთ წოდებული მაინერი. აღნიშნული მიმართულებით ინტენსიურ რეჟიმში ხორციელდება საგამოძიებო მოქმედებები დანაშაულის ჩართული სხვა პირების გამოვლენისა და მათ მიმართ სამართლებრივი ღონისძიებების გატარების მიზნით.
1: სვანეთში იცით რომ ამ მიმართულებით აქტიურად მიმდინარეობს საპოლიციო ღონისძიებები, ჩვენ ასევე მოუწოდებთ მოსახლეობას ეთანამშრომლონ მაქსიმალურად შინაგან საქმეთა სამინისტროს აღნიშნული უკანონო სამეწარმეო საქმიანობის გამოვლენის მიმართულებით. იცით რომ სვანეთში, ანუ მესტიაში 133 მილიონი კილოვატ-საათი არის მოხმარება, რაც წარმოუდგენელია მსგავსი ზომის მუნიციპალიტეტისთვის, მაქსიმუმი არ უნდა აღემატებოდეს 700 მილიონ კილოვატ-საათს. შესაბამისად, დადგა დღის წესრიგში ის საპოლიციო ღონისძიებები, რომელიც მიმდინარეობს და ძირითადი წყარო ამისი არის სწორედ ეს მაინერები. ჩვენი მიზანია, რომ სულად ამოღებული იქნეს აღნიშნული ამ ტერიტორიიდან.
2: დარიალის ეგრეთ წოდებულ ნეიტრალურ ზონაში ამ დროისთვის რჩება 17 პირი, რომელთა შორის არ არიან ქართველი ქალები და ბავშვები. აღნიშნული პირები აცხადებენ, რომ არიან უკრაინის მოქალაქეები, თუმცა არ გააჩნიათ საზღვრის კვეთისთვის საჭირო ვალიდური დოკუმენტები. ამასთან, სახელმწიფო უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე, აღნიშნულ პირებს არ ეძლევათ ქვეყანაში შემოსვლის შესაძლებლობა, რადგან მათ აქვთ კრიმინალური წარსული. აღნიშნულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ხატავს მზადყოფნას, განახორციელოს მის კომპეტენციას მიკუთვნებული ყველა შესაბამისი ღონისძიება და ხელი შეუწყოს უკრაინულ მხარეს საქართველოს სახელმწიფო საზღვართან მყოფი პირების სამშობლოში დაბრუნების პროცესში. ვკითხულობთ განცხადებაში, რომელსაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო არცელებს. დღეს ბრიუსელში ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხზე საქართველოს წარმომადგენლებთან ტექნიკური ხასიათის შეხვედრა გამართება. ქართული მხარე ბრიუსელში კონკრეტული არგუმენტებით ჩადის. ევროკომისიის პრესპიკერი აცხადებს, რომ შეხვედრა სტანდარტული პროცესის ნაწილია, რომელიც სავიზო რეგულაციებში გაწერილია. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით დაგიბრუნდებით ზუსტად 20 საათზე მთავარი გამოშვებით.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
4: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: გაგაცნობთ 12 ივნისის სამიდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთან სოხუმში 24, 25 გრადუსი იქნება ბათუმში, ზუგდიდში, ქობულეთსა და ფოთში, 26 ქუთაისში, 27 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოში ზნალებს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ახალციხეში 22 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება. ბორჯომში 21, გორსა და თელავში 26, სიღნაღსა და რუსთავში 30. 13 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 12 სტეფანწმინდაში, 10 გუდაუში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა მოსაოდნელი ქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 17 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება, დღისით კი 27.

0: მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: პიაცა დაბრუნდა. სრულიად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულიად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub, La Brioche, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებზე, მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით, თბილისი, ქაიროს,

0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 65 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 7 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 56 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 79 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 95 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 56 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 21 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: გლენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: საქართველოში 20 საათია.
2: ქრონიკა FM თამარ კირკიძესთან ერთად.
3: პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი ყირგიზეთში, ლიდერების დაგეგმილი შეხვედრა და ერთობლივი დოკუმენტების ხელმოწერა. ქრონიკა ამ თემით რამდენიმე წამში. ტექნიკური შეხვედრა ვიზა ლიბერალიზაციის შესახებ. საქართველოს დელეგაცია ბრიუსელში არგუმენტებით გაემგზავრა. ოპოზიციის ავტოკრატია, ნაციონალების ყოფნა არ ყოფნაში, ალიანსში და დაუსრულებელი შიდა კონფლიქტია. ბრძოლა უკანონო ბიზნეს საქმიანობის წინააღმდეგ. მესტიიდან კიდევ 42 ეგრეთ წოდებული მაინერი ამოიღეს. ეს და სხვა სიახლეები რამდენიმე წამში. პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 20 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიტაძე საღამო მშვიდობის. ბრძოლა საერთაშორისო კიბერდანაშაულთან, საქართველოს შეერთებული შტატებისა და პოლონეთის ერთობლივი ოპერაცია. ფართომასშტაბიანი საპოლიციო ღონისძიება ათეულობით ადგილას ჩატარდა. ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები აჭარაში დააკავეს. სამხრივი წარმატებული თანამშრომლობის შედეგებს გამოეხმაურა ევროჯასტი. დეტალებს მაკუნა აბულაძე გვეტყვის.
4: კოორდინირებული გამოძიების შედეგად დაიხურა კრიპტოვალუტით ფულის გათეთრების ვებგვერდი. ამ სათაურით აქვეყნებს ვრცელ განცხადებას ევროჯასტი, ევროკავშირის სისხლის სამართლის თანამშრომლობის სააგენტო. დეტალურად საუბრობს იმის შესახებ, თუ რამდენად წარმატებულად ითანამშრომლა სამმა ქვეყანამ ტრანსნაციონალური დანაშაულის გასახსნელად. ამავე განცხადებაში ნათქვამია ისიც, რომ ევროჯასტი

0: ხის დანაშაულს. რასაკვირველია, პარტნიორობა საქართველოსთან ჩვენს ქართულ კოლეგებთან არის ის დიდებული მაგალითი, რომელსაც მოჰყვა ხელმოსაჭედი და პრაქტიკული შედეგები. მინდა გამოვხატო ჩემი მადლიერება საქართველოს გენერალური პროკურატურის მიმართ ამ მნიშვნელოვანი ღონისძიების მოწყობისთვის. ჩვენ გვაქვს შესაბამისი სააგენტო, რომელიც იძიებს ისეთი ტიპის დანაშაულებს, როგორიცაა ფულის გათეთრება. სხვადასხვა დანაშაული, მაგალითად საგადასახადო ტიპის დანაშაულები. ჩვენ პარტნიორობთ, ვთანამშრომლობთ სხვადასხვა ტრანსეროვნულ ორგანიზაციებთან. ჩვენი ერთობლივი ღონისძიება არის მაგალითი, როგორ მუშაობთ ჩვენ, როდესაც ერთი მიზნის მისაღწევად მოქმედებთ. ამიტომაც მინდა ჩვენი ქართული კოლეგებისა და შესაბამისი უწყების მიმართ გამოვხატო მადლიერება.
1: შედეგები, რომლებიც მეგობარ ქვეყნებს ერთობლივი თანამშრომლობით აქვთ, იძლევა იმის თქმის საფუძველს, რომ მომავალშიც ტრანსნაციონალურ დანაშაულთან ბრძოლა ეფექტიანი იქნება. პროცესში ჩართული ქართული საგამოძიებო უწყებების თითოეულმა თანამშრომელმა მადლობა მიიღო როგორც ამერიკელი, ისე პოლონელი კოლეგებისგან.
0: მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადავუხადო როგორც თბილისის, ასევე რეგიონული, კერძოდ კი ბათუმის შესაბამისი ქვეგანყოფილების ხელმძღვანელებს და თანამშრომლებს. ჩვენი ასეთი მხარდამხარ მუშაობა გაცნობიერებული ამოცანები გვაძლევს საშუალებას წარმატებით ვიმუშაოთ.
1: ტრანსნაციონალური დანაშაულის წინააღმდეგ ეფექტიანი ბრძოლა საქართველოს პროკურატურისთვის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია და უწყებას ამ მიმართულებით საერთაშორისო თანამშრომლობის თუ წარმატებულად ჩატარებული ღონისძიებების დიდი გამოცდილება აქვს.
2: მაკაბულაძის სიუჟეტი მოისმინეთ, ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას. უკანონო ბიზნეს საქმიანობა და ელექტროენერგიის მართლსაწინააღმდეგოდ მოხმარება დასჯადია. მესტიიდან კიდევ 42 ეგრეთ წოდებული მაინერი ამოიღეს. ხელისუფლება მოსახლეობას თანამშრომლობისგან მოუწოდებს, რადგან წლებია დენის ჭარბად და არალეგალურად გამოყენება. პრობლემას უქმნის როგორც ადგილობრივთა ყოფას, ისე ტურიზმს. ნინო არღვლიანის სიუჟეტიდან გავიგოთ უფრო მეტი დეტალი.
3: ენერგეტიკული სექტორისთვის დამაზიანებელი არალეგალური ბიზნეს საქმიანობის წინააღმდეგ საგამოძიებო მოქმედებები გრძელდება. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მესტიის მუნიციპალიტეტში დამატებით 42 ეგრეთ წოდებული მაინერი ამოიღო. გამოძიება ადგენს, რომ ამ მოწყობილობებით ადგილობრივები წლების განმავლობაში უკანონოდ და მართლსაწინააღმდეგოდ მოიხმარდნენ დიდი რაოდენობით ელექტროენერგიას, რითაც ახდენდნენ ჯერ ციფრული ვალუტის გენერირება, შემდეგ კი არალეგალური შემოსავლების მიღებას.
4: მესტის მუნიციპალიტეტში ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად პოლიციამ დამატებით ნივთკიცების სახით ამოიღო 42 ერთეული ეგრეთ წოდებული მაინერი. ენერგორესურსების

0: სარგებლობის წესების დარღვევის ფაქტზე დაწყებული გამოძიების ფარგლებში პოლიციის მიერ ბოლო დღეების განმავლობაში ამოღებულია 254 ერთეული ეგრეთ წოდებული მაინერი. აღნიშნული მიმართულებით ინტენსიურ რეჟიმში ხორციელდება საგამოძიებო მოქმედებები დანაშაულში ჩართული სხვა პირების გამოვლენისა და მათ მიმართ სამართლებრივი ღონისძიებების გატარების მიზნით.
1: უკანონო კრიპტომაინინგის წინააღმდეგ ბრძოლის პროცესში ხელისუფლება მოსახლეობას გამოძიებასთან თანამშრომლობისკენ მოუწოდებს, რადგან დადგენილი და დადასტურებულია, რომ მართლსაწინააღმდეგო ქმედებებით ქვეყნის ელექტროსისტემას მილიონობით ზარალი მიადგა. ასევე უკანონო კრიპტომაინინგის გამო მესტიაში ელექტროხაზები მუდმივად გადატვირთულია, ხშირია ავარიული შემთხვევებიც, ჭარბი ელექტროენერგიის უკანონო მოხმარება კი ქვეყნის ენერგეტიკის გარდა ადგილობრივებს და კერძო სექტორსაც აზიანებს.
2: მესტიაში 133 მილიონი კილოვატ-საათი არის მოხმარება, რაც წარმოუდგენელია მსგავსი ზომის მუნიციპალიტეტისთვის, მაქსიმუმი არ უნდა აღემატებოდეს 700 მილიონ კილოვატ-საათს. შესაბამისად, დადგა დღის წესრიგში ის საპოლიციო ღონისძიებები, რომელიც მიმდინარეობს და ძირითადი წყარო ამისი არის სწორედ ეს მაინერები. ჩვენი მიზანია, რომ სულად ამოღებული იქნეს აღნიშნული ამ ტერიტორიიდან.
1: სტატისტიკა ამბობს, რომ ბოლო წლებში მესტიამ იმდენი ელექტროენერგია მოიხმარა, რაც დანარჩენი საქართველოს 15 მუნიციპალიტეტმა ერთად. პრობლემის გადასაჭრელად მესტიაში გამრიცხველიანება იწყება. დენი კვლავ უფასო იქნება. საჭირო მაქსიმუმს ზევით გამოყენებულ ელექტროენერგიაზე კი ტარიფი დაწესდება.
3: ჩვენ ძალიან ვჭიდროდ თანამშრომლობთ ოპერატორთან, რომელთან ერთადაც უკვე ჩვენ საზღვრავთ არსებულ გეგმა გრაფიკს მომავალი პერიოდის იმისთვის, რომ დაუყოვნებლივ და ძალიან სწრაფად მოხდეს სვანეთის გამრიცხველიანება. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია სამართლიანობის აღდგენა, რამეთ არსებული მდგომარეობა საკმაოდ, ასე ვთქვათ, გავლენას ახდენს სამომხმარებლო ტარიფზე. ვზრუნველყოფთ მოწესრიგებას უშუალოდ ელექტროენერგიის ზედაზღვრის არსებობის იმისთვის, რომ გავმიჯნოთ ის საჭიროება, რომელიც ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას აქვს უშუალოდ, ვინც ამ ტერიტორიაზე ცხოვრობს, მათ შორის სასტუმროებს, განთავსების ობიექტებს და სხვა ბიზნეს მეწარმეებს, მაგრამ ამავდროულად, რა თქმა უნდა, ცალსახად გასამიჯნია ის არალეგალური და უკანონო, ასე ვთქვათ, მოხმარება ელექტროენერგიის, რომელიც თავის მხრივ მაინინგს გულისხმობს.
1: სახელმწიფო ამბობს, რომ უკანონოდ ჭარბი ელექტროენერგიის მოხმარებით ზარალი მესტიის მუნიციპალიტეტს გასცდა და ელექტროენერგიის საფასურის გადამხდელთა ტვირთად იქცა. ამ პრობლემის გადაჭრაზე ვიცე-პრემიერმა და სახელმწიფო მინისტრმა მამუკამ დინარაძემ ილაპარაკა, რომელმაც ხელისუფლების მხრიდან ქმედითი ნაბიჯები დაანონსა, სამართალდამცველებს კი სამართლებრივი რეაგირება დაევალათ არალეგალური ბიზნეს საქმიანობის წინააღმდეგ ბოლო ერთ კვირაში მესტიის მუნიციპალიტეტიდან 254 ეგზნეს საქმიანობის წინააღმდეგ ბოლო ერთ კვირაში მესტიის მუნიციპალიტეტიდან 254 ეგრეთ წოდებული მაინერია ამოღებული.
4: ნინო არღვლიანის სიუჟეტი მოისმინეთ. ახლა კი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პირველი ოფიციალური ვიზიტი ყირგიზეთში. ნინი გოგიშვილი აშუქებს ამ თემას, ის უნდა შემოგვიერთეს. უკვე შედგა რამდენიმე ორმხრივი შეხვედრა მინისტრების დონეზე, ასევე ბოლო 10 წლის განმავლობაში პირველად გაიმართა სავაჭრო ეკონომიკური თანამშრომლობის მთავრობათა შორისი კომისიის მეორე სხდომა.
5: საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პირველ ოფიციალურ ვიზიტს ყირგიზეთში ისტორიული უკვე უწოდა ეკონომიკის მინისტრმა მარიამ ქრიუშულმა. ეს გზავნილი გააკეთა ეკონომიკური სამთავრობო კომისიის სხდომის ფარგლებში, რომელიც 10 წლიანი პაუზის შემდეგ პირველად გაიმართა და ამ სხდომის ფარგლებში ორ ქვეყანას შორის ორ მნიშვნელოვან დოკუმენტს მოეწერა ხელი და მხარეებს შორის გამოითქვა მზაობა, რომ სხვადასხვა მიმართულებით გამტკიცდეს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობები. ასევე ქართულმა დელეგაციამ ყურადღება გაამახვილა საქართველოს პოტენციალზე და მაშინ, როდესაც საქართველოს პოტენციალზეა საუბარი, რა თქმა უნდა, ყურადღება მახვილდება შუა დერეფანზე და საქართველოს სტრატეგიულ როლზე. სწორედ სტრატეგიულ როლზე გაამახვილა თავის მხრივ ყურადღება ყირგიზეთის ეკონომიკის მინისტრმა.
3: კომისიის ფარგლებში ჩვენ ქონდა რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება, დისკუსია და ასევე კომისიის დასასრულს ჩვენ ასე ხელი მოვაწერეთ მნიშვნელოვან შეთანხმებას, რომელიც ქვეყნებს შორის გააძლიერებს ეკონომიკურ კავშირებს. საქართველოს ძალიან დიდი და გამოკვეთილი როლი აქვს განსაკუთრებით შუა დერეფნის კონტექსტში. ასევე ქონდა შესაძლებლობა, რომ ჩვენ სიღრმისეულად გვესაუბრა იმ მნიშვნელოვანი პროექტების შესახებ, რომელსაც საქართველოს მთავრობა ახორციელებს.
6: ამახვილებული იყო ყურადღება როგორც სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, აგრეთვე საუბარი იყო აი გამოცდილების გაზიარების შესაძლებლობაზე, რომელიც ჩვენ გვაქვს და შეგვიძლია გავზიაროთ ჩვენს ყირგის პარტნიორებს, ასევე გამოცდილების გაზიარების ნაწილში აღინიშნა გარემოს დაცვითი მიმართულები და ეს ყველაფერი განსაკუთრებულად კიდევ უფრო მეტად გააძლიერებს უფროსორ და გაღრმავებს იმ მორფული ურთიერთობებს, რომელიც ჩვენს ორ ქვეყანას შორის არსებობს.
7: ქირგიზ ჯორჯიან
8: მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ეს ხდომა 10 წლიანი პაუზის შემდეგ ჩატარდა, რაც შეიძლება ერთგვარ ნახტომად შეფასდეს. დღეს ხელი მოვაწერეთ ოქმს, რომელშიც ასახულია ჩვენი თანამშრომლობის ძირითადი სფეროები და ის მიმართულებები, სადაც ერთობლივი ძალისხმევით უნდა გავაძლიეროთ თანამშრომლობა. თუ გავითვალისწინებთ ორივე ქვეყნის მნიშვნელოვან როლს სატრანსპორტო და ლოგისტიკური მიმართულებით, არსებობს დიდი პოტენციალი, რომ ეს საერთო უპირატესობები პრაქტიკულ შედეგებად ვაქციოთ. შუა დერეფანი, მწვანე ენერგეტიკული დერეფანი, ეს მხოლოდ რამდენიმე მაგალითია. თანამშრომლობის მიმართულებით ჩამონათვალი საკმაოდ ვრცელია.
5: საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით საქართველოს დელეგაციის ვიზიტი მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც მინისტრებს აქვს შესაძლებლობა, რომ კოლეგებს შეხვდნენ, მათ შორის საქართველოს ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი ყირგის კოლეგას შეხვდა. რა თქმა უნდა, შეხვედრის დროს განიხილეს

0: დღეს კი საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ბიშკეკის საერთაშორისო აეროპორტში ყირგიზეთის მინისტრთა კაბინეტის თავმჯდომარე დახვდა, ასევე ბიშკეკში გამოიფინა საქართველოს დროშები, ორენოვანი ბანერები და ასე მიეგებნენ საქართველოს დელეგაციას ირაკლი ყობახიძის ხელმძღვანელობით. ხალხი საქართველოს პრემიერ-მინისტრს აქვს საკმაოდ დატვირთული დღის წესრიგი, ოფიციალური დახვედრის ცერემონია ყირგიზეთის პრეზიდენტის სასახლეში გაიმართება, ასევე შედგება გაფართოებული შეხვედრა, რის შემდეგაც ხელი მოეწერება კონკრეტულ დოკუმენტს, ამის შემდეგ კი ორი ქვეყნის ლიდერის გზავნილებს მოვისმენთ.
1: ნინი გოგიშვილი საუბრობდა, ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია, დაგიბრუნდებით ზუსტად 21 საათზე.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: გაგაცნობთ 12 ივნისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუბრები. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 16 გრადუსის სითხო დაფიქსირდება. ამროლაურში 19. უზურგეცსა და ჭიათურაში 23. სოხუმში 24. 25 გრადუსი იქნება ბათუმში, ზუგდიდში, ქობულეთსა და ფოთში, 26 ქუთაისში, 27 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოში ზნალებს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ახალციხეში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბორჯომში 21, გორსა და თელავში 26, სიღნაღსა და რუსთავში 30. 13 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 12 სტეფანწმინდაში, 10 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, ქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 17 გრადუსის სითბო დაფიქსირდება დღისით კი

0: კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
0: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით: თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი: ტაბიცის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATEL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში.

Sarhoşum, sarhoşum. Seviyorum, seviyorum. Vodka rakı.

0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 65 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 7 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 56 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 79 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 95 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 46 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 21 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსა

0: თეულად გვესაუბრა იმ მნიშვნელოვანი პროექტების შესახებ, რომელსაც საქართველოს მთავრობა ახორციელებს.
1: გამახვილებული იყო ყურადღება როგორც სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, აგრეთვე საუბარი იყო იმ გამოცდილების გაზიარების შესაძლებლობაზე, რომელიც ჩვენ გვაქვს და შეგვიძლია გავზიაროთ ჩვენს კირგიზ პარტნიორებს, ასევე იმ გამოცდილებების გაზიარების ნაწილში აღინიშნა გარემოს დაცვითი მიმართულები და ეს ყველაფერი განსაკუთრებულად კიდევ უფრო მეტად გააძლიერებს უპროსორებს და გაღრმავებს იმ მორფული ურთიერთობებს, რომელიც ჩვენს ორ ქვეყანას შორის არსებობს.
2: კირგიზ ჯორჯიან
3: მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ეს ხდომა 10 წლიანი პაუზის შემდეგ ჩატარდა, რაც შეიძლება ერთგვარ ნახტომად შეფასდეს. დღეს ხელი მოვაწერეთ ოქმს, რომელშიც ასახულია ჩვენი თანამშრომლობის ძირითადი სფეროები და ის მიმართულებები, სადაც ერთობლივი ძალისხმევით უნდა გავაძლიეროთ თანამშრომლობა. თუ გავითვალისწინებთ ორივე ქვეყნის მნიშვნელოვან როლს სატრანსპორტო და ლოგისტიკური მიმართულებით, არსებობს დიდი პოტენციალი, რომ ეს საერთო უპირატესობები პრაქტიკულ შედეგებად ვაქციოთ. შუადერეფანი

0: რომელიც 2022 წლიდან ფუნქციონირებდა. ინტერნეტ სივრცეში კიბერდამნაშავეების და სხვა კრიმინალებისთვის უზრუნველყოფდა დანაშაულებრივი გზით მოპოვებული კრიპტოვალუტის გათეთრებას, დანაშაულის კვალის სამართალდამცავებისაგან დაფარვას, რაშიც იღებდა სოლიდურ სარგებელს. ღონისძიების ფარგლებში განხორციელდა ფიზიკური პირების, მათი საცხოვრებელი სახლების, ავტომანქანების და სამუშაო ადგილების ჩხრეკა. შედეგად ამოღებულია გამოძიებისთვის მნიშვნელოვანი ელექტრონული მტკიცებულებები და დოკუმენტაცია. ამავდროულად ყადაღა დაედო სავარაუდოდ უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის მიზნით შეძენილ 173 ერთეულ სატრანსპორტო საშუალებას, ძვირადღირებულ უძრავ ქონებებს და საბანკო ანგარიშებზე განთავსებულ თანხებს. გარდა აღნიშნულისა, დანაშაულებრივი ჯგუფი ასევე მართავდა კიბერკრიმინალურ ფორუმს, დასახელებით Dark to Web, რომელიც გამოიყენებოდა უკანონო სერვისების რეკლამირებისა და მსოფლიოს მასშტაბით კიბერკრიმინალების ერთმანეთთან დასაკავშირებლად.
1: ეს არის იდეალური მაგალითი, როცა საერთო მიზნის მისაღწევად პროფესიონალი სამართალდამცველები ერთიანდებიან. ასე შეაფასეს თბილისში მყოფმა ამერიკის საიდუმლო სამსახურისა და შემოსავლების საგამოძიებო სამმართველოს წარმომადგენლებმა ერთობლივად ჩატარებული წარმატებული სპეციალური ღონისძიება. გლობალურ გამოწვევასთან საბრძოლველად შტატები მომავალშიც აქტიურად განაგრძობს ქართულ მხარესთან თანამშრომლობას.
2: დღესდღეობით შეიძლება ითქვას, რომ სოფლიო გაერთიანებულია. საჭიროა ჩვენი შესაბამისი ორგანოების მჭიდრო თანამშრომლობა, რომ ამიმართულებით ვებრძოლოთ შესაბამისი სახის დანაშაულს. რასაკვირველია, პარტნიორობა საქართველოსთან ჩვენს ქართველ კოლეგებთან არის ის დიდებული მაგალითი, რომელსაც მოჰყვა ხელმოსაჭედი და პრაქტიკული შედეგები. მინდა გამოვხატოთ ჩემი მადლიერება საქართველოს გენერალური პროკურატურის მიმართ ამ მნიშვნელოვანი ღონისძიების მოწყობისთვის. ჩვენ გვაქვს შესაბამისი სააგენტო, რომელიც იძიებს ისეთი ტიპის

0: მაგალითი, რომელსაც მოჰყვა ხელმოსაჭედი და პრაქტიკული შედეგები. მინდა გამოვხატოთ ჩემი მადლიერება საქართველოს გენერალური პროკურატურის მიმართ ამ მნიშვნელოვანი ღონისძიების მოწყობისთვის. ჩვენ გვაქვს შესაბამისი სააგენტო, რომელიც იძიებს ისეთი ტიპის დანაშაულებს, როგორიცაა ფულის გათეთრება. სხვადასხვა დანაშაული, მაგალითად საგადასახადო ტიპის დანაშაულები. ჩვენ პარტნიორობთ, ვთანამშრომლობთ სხვადასხვა ტრანსეროვნულ ორგანიზაციებთან. ჩვენი ერთობლივი ღონისძიება არის მაგალითი, როგორ მუშაობთ ჩვენ, როდესაც ერთი მიზნის მისაღწევად მოქმედებთ. ამიტომაც მინდა ჩვენი ქართული კოლეგებისა და შესაბამისი უწყების მიმართ გამოვხატო მადლიერება.
1: შედეგები, რომლებიც მეგობარ ქვეყნებს ერთობლივი თანამშრომლობით აქვთ, იძლევა იმის თქმის საფუძველს, რომ მომავალშიც ტრანსნაციონალურ დანაშაულთან ბრძოლა ეფექტიანი იქნება. პროცესში ჩართული ქართული საგამოძიებო უწყებების თითოეულმა თანამშრომელმა მადლობა მიიღო როგორც ამერიკელი, ისე პოლონელი კოლეგებისგან.
0: მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადავუხადო როგორც თბილისის, ასევე რეგიონული, კერძოდ კი ბათუმის შესაბამისი ქვეგანყოფილების ხელმძღვანელებს და თანამშრომლებს. ჩვენი ასეთი მხარდამხარ მუშაობა გაცნობიერებული ამოცანები გვაძლევს საშუალებას წარმატებით ვიმუშაოთ.
1: ტრანსნაციონალური დანაშაულის წინააღმდეგ ეფექტიანი ბრძოლა საქართველოს პროკურატურისთვის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია და უწყებას ამ მიმართულებით საერთაშორისო თანამშრომლობის თუ წარმატებულად ჩატარებული ღონისძიებების დიდი გამოცდილება აქვს.
2: მაკაპულაძის სიუჟეტი მოისმინეთ. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით დაგიბრუნდებით უკვე 22 საათზე.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
4: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: გაგეცნობთ 12 ივნისის სამიდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 16 გრადუსი სითხე დაფიქსირდება. ამბროლაურში 19. უზურგეცსა და ჭიათურაში 23. სოხუმში 24. 25 გრადუსი იქნება ბათუმში, ზუგდიდში, ქობულეთსა და ფოთში, 26 ქუთაისში, 27 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოში ზნალი ხვაროდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ახალციხეში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბორჯომში 21, გორსა და თელავში 26, სიღნაღსა და რუსთავში 30. 13 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 12 სტეფანწმინდაში, 10 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, ქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: ქართული კინომუსიკა.
1: ბაჩაჩენა ჩინო ადაჩკენა ბინო დუდუ დუნე დენია ბაჩაჩკები ბუდო და ლამაზ ბუჩკა

0: 0303 0303. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: საქართველოში 22 საათი.
2: ქრონიკა FM თამარ კირკიძესთან ერთად.
3: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიძე. ბრძოლა საერთაშორისო კიბერდანაშაულთან, საქართველოს შეერთებული შტატებისა და პოლონეთის ერთობლივი ოპერაცია. ფართო მასშტაბიანი საპოლიციო ღონისძიება ათეულობით ადგილას ჩატარდა. ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები აჭარაში დააკავეს. სამხრივი წარმატებული თანამშრომლობის შედეგებს გამოეხმაურა ევროჯასტი. დეტალები მაკუნა აბულაძისგან.
4: კოორდინირებული გამოძიების შედეგად დაიხურა კრიპტოვალუტით ფულის გათეთრების ვებგვერდი. ამ სათაურით აქვეყნებს ვრცელ განცხადებას ევროჯასტი, ევროკავშირის სისხლის სამართლის თანამშრომლობის სააგენტო. დეტალურად საუბრობს იმის შესახებ, თუ რამდენად წარმატებულად ითანამშრომლა სამმა ქვეყანამ ტრანსნაციონალური დანაშაულის გასახსნელად. ამავე განცხადებაში ნათქვამია ისიც, რომ ევროჯასტის სრული მხარდაჭერა ჰქონდა იმ სპეციალურ ღონისძიებას, რომელიც ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე ჩატარდა და რომელსაც ქართულ მხარესთან ერთად ამერიკელი და პოლონელი სამართალდამცველები ატარებდნენ. სამივე ქვეყანა სრულ კოორდინაციაში იყო ევროჯასტთან და ამ განცხადების კიდევ ერთი პასაჟი უშუალოდ ქართულ საგამოძიებო უწყებას ეხება. შესაბამისი განყოფილება მჭიდროდ თანამშრომლობდა საქართველოს გენერალური პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილთან 10 ივნის დაგეგმილი ოპერაციის დღის მოსამზადებლად.
5: მთელი ქვეყნის მასშტაბით ათეულობით ადგილას ჩატარებული სამი ქვეყნის ერთობლივი მასშტაბური ღონისძიების შედეგად გახსნილია ტრანსნაციონალური დანაშაული, უკანონო გზით მოპოვებული კრიპტოვალუტის გათეთრების საქმე. საქართველოს პროკურატურამ ამერიკულ და პოლონურ მხარესთან ერთად დანაშაულებრივი ჯგუფის ორი წევრი უცხო ქვეყნის მოქალაქე საქართველოს ტერიტორიაზე, კონკრეტულად კი აჭარაში დააკავა. დაკავებულების მიერ გათეთრებულია რამდენიმე ასეული მილიონი დოლარის ღირებულების კრიპტოვალუტა, სქემა, რომლითაც ჯგუფი მოქმედებდა სამი ქვეყნის ძალოვანი უწყების ასობით თანამშრომელმა კოორდინირებული მუშაობით გაშიფრა. სპეციალური ღონისძიება ევროჯასტისა და ევროპოლის მხარდაჭერით მომზადდა.
6: სხვადასხვა ქვეყნებში მიმდინარე გამოძიებებით დადგენილია, რომ ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფი ფსევდონიმით აუდი A6, რომელიც 2022 წლიდან ფუნქციონირებდა, ინტერნეტ სივრცეში კიბერდამნაშავეების და სხვა კრიმინალებისთვის უზრუნველყოფდა დანაშაულებრივი გზით მოპოვებული კრიპტოვალუტის გათეთრებას, დანაშაულის კვალის სამართალდამცავებისაგან დაფარვას, რაშიც იღებდა სოლიდურ სარგებელს. ღონისძიების ფარგლებში განხორციელდა ფიზიკური პირების, მათი საცხოვრებელი სახლები.

0: სპორტს, ადგილობრივთა ყოფას, ისე ტურიზმს. ნინო არღულიანის სიუჟეტიდან შეგვიძლია გავიგოთ უფრო მეტი დეტალი.
1: ენერგეტიკული სექტორისთვის დამაზიანებელი არალეგალური ბიზნეს საქმიანობის წინააღმდეგ საგამოძიებო მოქმედებები გრძელდება. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მესტიის მუნიციპალიტეტში დამატებით 42 ეგრეთ წოდებული მაინერი ამოიღო. გამოძიება ადგენს, რომ ამ მოწყობილობებით ადგილობრივები წლების განმავლობაში უკანონოდ და მართლსაწინააღმდეგოდ მოიხმარდნენ დიდი რაოდენობით.

0: ამისკენ მოუწოდებს, რადგან დადგენილი და დადასტურებულია, რომ მართლსაწინააღმდეგო ქმედებებით ქვეყნის ელექტროსისტემას მილიონობით ზარალი მიადგა. ასევე უკანონო კრიპტომაინინგის გამო მესტიაში ელექტროხაზები მუდმივად გადატვირთულია. ხშირია ავარიული შემთხვევებიც, ჭარბი ელექტროენერგიის უკანონო მოხმარება კი ქვეყნის ენერგეტიკის გარდა ადგილობრივებს და კერძო სექტორსაც აზიანებს.
1: მესტიაში 133 მილიონი კილოვატ-საათი არის მოხმარება, რაც წარმოუდგენელია მსგავსი ზომის მუნიციპალიტეტისთვის, მაქსიმუმი არ უნდა აღემატებოდეს 700 მილიონ კილოვატ-საათს. შესაბამისად დადგა დღის წესრიგში ის საპოლიციო ღონისძიებები, რომელიც მიმდინარეობს და ძირითადი წყარო ამისი არის სწორედ ეს მაინერები. ჩვენი მიზანია, რომ სულად ამოღებული იქნეს აღნიშნული ამ ტერიტორიიდან.
0: სტატისტიკა ამბობს, რომ ბოლო წლებში მესტიამ იმდენი ელექტროენერგია მოიხმარა, რაც დანარჩენი საქართველოს 15 მუნიციპალიტეტმა ერთად. პრობლემის გადასაჭრელად მესტიაში გამრიცხველიანება იწყება. დენი კვლავ უფასო იქნება. საჭირო მაქსიმუმს ზევით გამოყენებულ ელექტროენერგიაზე კი ტარიფი დაწესდება.
2: ჩვენ ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობთ ოპერატორთან, რომელთან ერთადაც უკვე ჩვენ საზღვრავთ არსებულ გეგმა გრაფიკს მომავალი პერიოდის, იმისთვის რომ დაუყოვნებლივ და ძალიან სწრაფად მოხდეს სვანეთის გამრიცხველიანება. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია სამართლიანობის

0: უფასო იქნება. საჭირო მაქსიმუმს ზევით გამოყენებულ ელექტროენერგიაზე კი ტარიფი დაწესდება.
1: ჩვენ ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობთ ოპერატორთან, რომელთან ერთადაც უკვე ჩვენ საზღვრავთ არსებულ გეგმა გრაფიკს მომავალი პერიოდის, იმისთვის რომ დაუყოვნებლივ და ძალიან სწრაფად მოხდეს სვანეთის გამრიცხველიანება. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია სამართლიანობის აღდგენა, რამეთუ არსებული მდგომარეობა საკმაოდ, ასე ვთქვათ, გავლენას ახდენს სამომხმარებლო ტარიფზე. ვზრუნველყოფთ მოწესრიგებას უშუალოდ ელექტროენერგიის ზედაზღვრის არსებობის, იმისთვის რომ გავმიჯნოთ ის საჭიროება, რომელიც ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას აქვს უშუალოდ, ვინც ამ ტერიტორიაზე ცხოვრობს, მათ შორის სასტუმროებს, განთავსების ობიექტებს და სხვა ბიზნეს მეწარმეებს, მაგრამ ამავდროულად, რა თქმა უნდა, ცალსახად გასამიჯნია ის არალეგალური და უკანონო, ასე ვთქვათ, მოხმარება ელექტროენერგიის, რომელიც თავის მხრივ მაინინგს გულისხმობს.
0: სახელმწიფო ამბობს, რომ უკანონოდ ჭარბი ელექტროენერგიის მოხმარებით ზარალი მესტიის მუნიციპალიტეტს გასცდა და ელექტროენერგიის საფასურის გადამხდელთა ტვირთად იქცა. ამ პრობლემის გადაჭრაზე ვიცე-პრემიერმა და სახელმწიფო მინისტრმა მამუკამ დინარაძემ ილაპარაკა, რომელმაც ხელისუფლების მხრიდან ქმედითი ნაბიჯები დაანონსა, სამართალდამცველებს კი სამართლებრივი რეაგირება დაევალათ არალეგალური ბიზნეს საქმიანობის წინააღმდეგ. ბოლო ერთ კვირაში მესტიის მუნიციპალიტეტიდან 254 ეგრეთ წოდებული მაინერია ამოღებული.
2: ნინო არღვლიანის სიუჟეტი მოისმინეთ. განვაგრძობ დღის სხვა სიახლეებით გამოშვებას რამდენიმე წამში. საქართველოს და რუმინეთის დედაქალაქებს შორის პირდაპირ რეგულარული საჰაერო მიმოსვლა განახლდება. ფრენებს რუმინული ავიაკომპანია ბუქარესტი-თბილისი-ბუქარესტის საჰაერო ხაზზე შეასრულებს. ავიაკომპანია ფრენებს 1 ივლისიდან 24 ოქტომბრამდე კვირაში ორი სიხშირით ყოველ სამშაბათსა და შაბათს შეასრულებს. ეს ავიაკომპანია არის რიგით 50-მეათე სამგზავრო კომპანია საქართველოს ავიაბაზარზე და 17 ევროპული ავიაკომპანია. ურთიერთობები და შეურაცხმყოფელი განცხადებები, ურთიერთბრალდებები ოპოზიციურ ალიანსში. ალიანსის წევრები ნაციონალური მოძრაობის ადგილს მათ გვერდით ვერ ხედავენ. ნიკა გვარამია ამბობს, რომ ნაციონალური მოძრაობა ალიანსში ფორმალურად რჩება. თამარ ჩერგოლეიშვილს აკრიტიკებს ანა წითლიძე. ჩერგოლეიშვილი კი ოპოზიციურ ავტოკრატიაზე საუბრობს. პარალელურად ნაციონალურ მოძრაობაში რადიკალურ ცვლილებებს ანონსებს მიხელ სააკაშვილი და ამბობს, რომ პარტიას ნანუკა ჟორჟოლიანი თავის გუნდთან ერთად შეუერთდება. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებს გაეცნობით იმედი ნიუსჯის.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
4: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider.

0: მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: გაგაცნობთ 12 ივნისის სამიდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 16 გრადუსის სითხო დაფიქსირდება, ამბროლაურში 19, უზურგეცსა და ჭიათურაში 23, სოხუმში 24. 25 გრადუსი იქნება ბათუმში, ზუგდიდში, ქობულეთსა და ფოთში, 26 ქუთაისში, 27 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოში ზნალებს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ახალციხეში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბორჯომში 21, გორსა და თელავში 26, სიღნაღსა და რუსთავში 30. 13 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 12 სტეფანწმინდაში, 10 გუდაუში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, ქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 27.

0: ეს ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: 133. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ქართული რეტრო მუსიკა.

1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 65 თეთრი 1 ევრო 3 ლარი 7 თეთრი 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 56 თეთრი 1 თურქული ლირა 5 თეთრი 100 იაპონური იენი ლარი 65 თეთრი 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 69 თეთრი 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი 1 ბელარუსული რუბლი 95 თეთრი 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 56 თეთრი 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 21 თეთრი ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება ტელეფონი 2 300 300

0: კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი

0: ობის მიმართულებით აგრეთვე საუბარი იყო აი იმ გამოცდილების გაზიარების შესაძლებლობაზე, რომელიც ჩვენ გვაქვს და შეგვიძლია გავუზიაროთ ჩვენს ყირგის პარტნიორებს, ასევე იმ გამოცდილების გაზიარების ნაწილში აღინიშნა გარემოს დაცვითი მიმართულები და ეს ყველაფერი განსაკუთრებულად კიდევ უფრო მეტად გააძლიერებს უფროსორებს და გაარმავებს იმ მორფული ურთიერთობებს, რომელიც ჩვენს ორ ქვეყანას შორის არსებობს.
1: ქირგიზ ჯორჯიან
2: მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ეს ხდომა 10 წლიანი პაუზის შემდეგ ჩატარდა, რაც შეიძლება ერთგვარ ნახტომად შეფასდეს. დღეს ხელი მოვაწერეთ ოქმს, რომელშიც ასახულია ჩვენი თანამშრომლობის ძირითადი სფეროები და ის მიმართულებები, სადაც ერთობლივი ძალისხმევით უნდა გავაძლიეროთ თანამშრომლობა. თუ გავითვალისწინებთ ორივე ქვეყნის მნიშვნელოვან როლს სატრანსპორტო და ლოგისტიკური მიმართულებით, არსებობს დიდი პოტენციალი, რომ ეს საერთო უპირატესობები პრაქტიკულ შედეგებად ვაქციოთ. შუა დერეფანი, მწვანე ენერგეტიკული დერეფანი, ეს მხოლოდ რამდენიმე მაგალითია. თანამშრომლობის მიმართულებით ჩამონათვალი საკმაოდ ვრცელია.

შეკრებისა და მანიფესტაციის გაერთიანების პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობისა და თანასწორობის დაცვას. აღინიშნა, რომ ქვეყანაში მოქმედებს ადამიანის უფლებების დაცვის ეფექტიანი ეროვნული მექანიზმები და გრძელდება შესაბამისი ინსტიტუტების გაძლიერება. ასევე ქვეყანაში მშვიდობიანი შეკრებისა და მანიფესტაციის უფლების უზრუნველყოფის დასტურია ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში პოლიტიკური პარტიებისა თუ სამოქალაქო აქტივისტების მიერ რეგულარულად ორგანიზებული საპროტესტო აქციები. ასევე აღინიშნა, რომ მიუხედავად 2024 წლის აქციების ძალადობრივი ხასიათისა და სახელმწიფო ინსტიტუტებზე თუ სამართალდამცავი ორგანოების მიმართ განხორციელებული თავდასხმებისა, მიმდინარეობს შესაბამისი საგამოძიებო მოქმედებები სახელმწიფო მოხელეების, სამართალდამცავი სტრუქტურების თანამშრომლების, ასევე უფლება მოსულების გადამეტების, ბორტად გამოყენების და სხვა დარღვევების გამოსავლენად. ხაზი გაისვა, რომ 2024 წლის ძალადობრივი პროტესტის დაშლის ოპერაციისას სამართალდამცველების მხრიდან უფლება მოსულების გადამეტების და ერთ ეპიზოდში ჟურნალისტის საქმიანობის ხელის შეშლის ბრალდებით ამჟამად დაკავებულია 5 პირი და

გაუხსნა, რომ საქართველო აქტიურად თანამშრომლობს ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებთან და შესაბამის სააგენტოებთან. ასევე ხაზი გაესვა კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლას, ქონების მოძიების სამართლოს შექმნას, ახალი ანტიკორუფციული სტრატეგიის შემუშავებას და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაძლიერებას. სამუშაო ჯგუფმა აღნიშნა, რომ საქართველოს ხელისუფლება აგრძელებს პრაქტიკულ საკითხებზე მუშაობას ევროკავშირთან სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესის მდგომარეობის უზრუნველსაყოფად და ამასთან ხაზი გაესვა, რომ მიუღებელია აღნიშნული საკითხით პოლიტიკური მანიპულირება. საქართველოს მხარემ კიდევ ერთხელ დაადასტურა ევროკავშირთან ურთიერთპატივის ცემაზე თანასწორობასა და საერთო ინტერესებზე დაფუძნებული კონსტიტუციური თანამშრომლობის გაძლიერების მზაობა და ხაზი გაუსვა მაღალი დონის პოლიტიკური დიალოგის მნიშვნელობას.

0: დაფუძნებული კონსტიტუციური თანამშრომლობის გაძლიერების მზაობა და ხაზი გაუსვა მაღალი დონის პოლიტიკური დიალოგის მნიშვნელობას აღნიშნულია საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. აჭარის ტერიტორიაზე ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები დააკავეს, მათ შორის ორი უცხო ქვეყნის მოქალაქეა. ფართო მასშტაბიანი ღონისძიება საქართველოს პროკურატურის, ამერიკის შეერთებული შტატების საიდუმლო სამსახურის, პოლონეთის რესპუბლიკის კიბერდანაშაულთან ბრძოლის ცენტრალური ბიუროსა და ლოძის საოლქო პროკურატურის, ასევე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა ჩაატარეს. სპეციალური ღონისძიება ევროჯასტის და ევროპოლის მხარდაჭერით მომზადდა და საგამოძიებო მოქმედებები საქართველოს ტერიტორიაზე ორიაზე ათეულობით ადგილას ჩატარდა. სხვადასხვა ქვეყანაში მიმდინარე გამოძიებით დადგენილია, რომ ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფი ინტერნეტ სივრცეში კიბერდანაშაულებისთვის, კიბერდამნაშავეების და სხვა კრიმინალებისთვის უზრუნველყოფდა დანაშაულებრივი გზით მოპოვებული კრიპტოვალუტის გათეთრებას. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. დღის ყველა სიახლეს გაეცნობით იმედი ნიუსჩის.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPS-ის აპტიაკებში.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. კიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: გაგეცნობთ 12 ივნისის სამიდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 16 გრადუსის სითხო დაფიქსირდება. ამბროლაურში 19. უზურგეცსა და ჭიათურაში 23. სოხუმში 24. 25 გრადუსი იქნება ბათუმში, ზუგდიდში, ქობულეთსა და ფოთში, 26 ქუთაისში, 27 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოში ზნალის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ახალციხეში 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბორჯომში 21, გორსა და თელავში 26, სიღნაღსა და რუსთავში 30. 13 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 12 სტეფანწმინდაში, 10 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, ქოლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 17 გრადუსის სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 27.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

1-33-133. 2-33-105. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ქართული რეტრო მუსიკა.

0: ქართული კინომუსიკა.
1: აქიდე შენს კენმოდი, ფიქრები მა, შენი სახე ინ მოდი, ინდა რამ სხვა, შენი სახელი მოდი, შენს გულში რამ ბებია, რა მოდი, ერთხელ მაინც მკითხე, აგრე რა თახა, შენ არ მეტყვი, ვიცი სულით ნაზი ხარ. ალვისა შენი ელი მგონია, აგ წელზე და ჩის ქართელა მგონია, ეხ ხალები ხაში ელვა მგონია, შენი ცუფა ვარდი ცუფა მგონია.
2: როც მეღირსო სხვა ქეთახლა, შენი ხა ინ მეცინოს მაინც

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.

0: რომობდა საქართველოს გენერალური პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილთან 10 ივნის დაგეგმილი ოპერაციის დღის მოსამზადებლად.
1: მთელი ქვეყნის მასშტაბით ათეულობით ადგილას ჩატარებული სამი ქვეყნის ერთობლივი მასშტაბური ღონისძიების შედეგად გახსნილია ტრანსნაციონალური დანაშაული უკანონო გზით მოპოვებული კრიპტოვალუტის გათეთრების საქმე. საქართველოს პროკურატურამ ამერიკულ და პოლონურ მხარესთან ერთად დანაშაულებრივი ჯგუფის ორი წევრი უცხო ქვეყნის მოქალაქე საქართველოს ტერიტორიაზე, კონკრეტულად კი აჭარაში დააკავა. დაკავებულების მიერ გათეთრებულია რამდენი მეასეული მილიონი დოლარის ღირებულების კრიპტოვალუტა, სქემა, რომლითაც ჯგუფი მოქმედებდა სამი ქვეყნის ძალოვანი უწყების ასობით თანამშრომელმა კოორდინირებული მუშაობით გაშიფრა. სპეციალური ღონისძიება ევროჯასტისა და ევროპოლის მხარდაჭერით მომზადდა.
2: სხვადასხვა ქვეყნებში მიმდინარე გამოძიებებით დადგენილია, რომ ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფი ფსევდონიმით AUDI-A6, რომელიც 2022 წლიდან ფუნქციონირებდა,

0: ჩავთ.
1: ტრანსნაციონალური დანაშაულის წინააღმდეგ ეფექტიანი ბრძოლა საქართველოს პროკურატურისთვის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია და უწყებას ამ მიმართულებით საერთაშორისო თანამშრომლობის თუ წარმატებულად ჩატარებული ღონისძიებების დიდი გამოცდილება აქვს.

0: უფასო იქნება. საჭირო მაქსიმუმს ზევით გამოყენებულ ელექტროენერგიაზე კი ტარიფი დაწესდება.
1: ჩვენ ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობთ ოპერატორთან, რომელთან ერთადაც უკვე ჩვენ საზღვრავთ არსებულ გეგმა გრაფიკს მომავალი პერიოდ

0: უფასო იქნება. საჭირო მაქსიმუმს ზევით გამოყენებულ ელექტროენერგიაზე კი ტარიფი დაწესდება.
1: ჩვენ ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობთ ოპერატორთან, რომელთან ერთადაც უკვე ჩვენ საზღვრავთ არსებულ გეგმა გრაფიკს მომავალი პერიოდის, იმისთვის რომ დაუყოვნებლივ და ძალიან სწრაფად მოხდეს სვანეთის გამრიცხველიანება. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია სამართლიანობის აღდგენა, რამეთუ არსებული მდგომარეობა საკმაოდ, ასე ვთქვათ, გავლენას ახდენს სამომხმარებლო ტარიფზე. ვზრუნველყოფთ მოწესრიგებას უშუალოდ ელექტროენერგიის ზედაზღვრის არსებობის, იმისთვის რომ გავმიჯნოთ ის საჭიროება, რომელიც ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას აქვს უშუალოდ, ვინც ამ ტერიტორიაზე ცხოვრობს, მათ შორის სასტუმროებს, განთავსების ობიექტებს და სხვა ბიზნეს მეწარმეებს, მაგრამ ამავდროულად, რა თქმა უნდა, ცალსახად გასამიჯნია ის არალეგალური და უკანონო, ასე ვთქვათ, მოხმარება ელექტროენერგიის, რომელიც თავის მხრივ მაინინგს გულისხმობს.
0: სახელმწიფო ამბობს, რომ უკანონოდ ჭარბი ელექტროენერგიის მოხმარებით ზარალი მესტიის მუნიციპალიტეტს გასცდა და ელექტროენერგიის საფასურის გადამხდელთა ტვირთად იქცა. ამ პრობლემის გადაჭრაზე ვიცე-პრემიერმა და სახელმწიფო მინისტრმა მამუკამ დინარაძემ ილაპარაკა, რომელმაც ხელისუფლების მხრიდან ქმედითი ნაბიჯები დაანონსა, სამართალდამცველებს კი სამართლებრივი რეაგირება დაევალათ არალეგალური ბიზნეს საქმიანობის წინააღმდეგ. ბოლო ერთ კვირაში მესტიის მუნიციპალიტეტიდან 254 ეგრეთ წოდებული მაინერია ამოღებული.
2: ნინო არღვლიანის სიუჟეტი მოისმინეთ. განვაგრძობთ დღის სხვა სიახლეებით გამოშვებას რამდენიმე წამში. საქართველოს და რუმინეთის დედაქალაქებს შორის პირდაპირ რეგულარული საჰაერო მიმოსვლა განახდება. ფრენებს რუმინული ავიაკომპანია ბუქარესტი-თბილისი-ბუქარესტის საჰაერო ხაზზე შეასრულებს. ავიაკომპანია ფრენებს 1 ივლისიდან 24 ოქტომბრამდე კვირაში ორი სიხშირით ყოველ სამშაბათსა და შაბათს შეასრულებს. ეს ავიაკომპანია არის რიგით 50-მეათე სამგზავრო კომპანია საქართველოს ავიაბაზარზე და 17 ევროპული ავიაკომპანია. ურთიერთობები და შეურაცხმყოფელი განცხადებები, ურთიერთბრალდებები ოპოზიციურ ალიანსში. ალიანსის წევრები ნაციონალური მოძრაობის ადგილს მათ გვერდით ვერ ხედავენ. ნიკა გვარამია ამბობს, რომ ნაციონალური მოძრაობა ალიანსში ფორმალურად რჩება. თამარ ჩერგოლეიშვილს აკრიტიკებს ანა წითლიძე. ჩერგოლეიშვილი კი ოპოზიციურ ავტოკრატიაზე საუბრობს. პარალელურად ნაციონალურ მოძრაობაში რადიკალურ ცვლილებებს ანონსებს მიხელ სააკაშვილი და ამბობს, რომ პარტიას ნანუკა ჟორჟოლიანი თავის გუნდთან ერთად შეუერთდება. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებს გაეცნობით იმედი ნიუსჩიზე.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგეთ თავარი.
4: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. Цона шиклеба калориების დათვლის გარეშე. New Nordic

0: სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
3: ფიოდორ დოსტოევსკი. მოთამაშე. ხმაწვილ კაცის ჩანაწერები. თავი მერვე. წაბლის ხეივანში, რომელსაც აქ პრომენას ეძახიან, ჩემი ინგლისელი შემხვდა და შემომძახა. ოჰო, მე თქვენკენ, თქვენ კი ჩემკენ. მაშ უკვე დაშორდი თქვენებს. სახტად დარჩი. ჩერის მითხარით, საიდან შეიტყობთ ხოლმე ყველაფერს, განა უკვე ყველამისის? არა, ყველამ არ იცის და არ ზღის, იცოდნენ. არავინ არაფერს არ ამბობს. აბა თქვენ საიდან იცით? ვიცი, უფრო სწორად შემთხვევით გავიგე. ახლა საითაპირებ განგზავრებას. მიყვარხართ და იმიტომაც გამოვეშურე თქვენკენ. მართლა შინებული ადამიანი ბრძანდებით მისტერ ასტლი. ისე კი ძალიან გამიკვირდა მართლა საიდან გაიგო მეთქი. ჯერ ყავარდამილევი, ალბათ ვერც თქვენ ჩაატანდით გემოს, ხო და მოდი ვოქსალის კაფეში წავიდეთ, იქ დავსხდეთ. გავაბოლოთ და მე ჩემსას გიამბობთ თქვენ თქვენსას. კაფე 120 მეტრზე იქნებოდა. მოგვიტანეს ყავა, მიუსხედით მაგიდას. მე პაპიროსი გავაბოლე. მისტერ ასტლის არ გავაბოლებია. მომაჩერდა და სმენად იქცა. არსად ვაპირებს ასვლას, აქ დარჩები, დავიწყე მე. ასეც ვიცოდი, რომ დარჩებოდით. მოწონებით ჩაელაპარაკა მისტერ ასტლი. მისტერ ასტლისთან რომ მივდიოდი, სულაც არ ვაპირებდი მისთვის თქმას, პოლინა მიყვარს მეთქი. განზრახ არ ვაპირებდი. აქამდე ამაზე კრინტი არ დამიჭრას მასთან. თანაც ვიცოდი, რომ მოგზელებული კაცი იყო. იმ წამსვე შევამჩნიე, რა დიდი შტაბიშლილება მოახდინა პირველივე გაცნობისას პოლინა მასზე. მაგრამ მისი სახელი არასოდეს უხსენებია. არ ვიცი, რატომ და ახლა უცებ, როცა წინ დამიჯდა და თავისი ცივი თვალები მომაშტერა, რატომღაც სრულილი აღმეძრა ჩემი სიყვარულის ამბავი დაწყვილებით მომეყოლა მისთვის. მთელი ნახევარი საათი სიამოვნებით ლაპარაკობდი. პირველად ყვებოდი ამ ამბავს სხვასთან. კარგად შევამჩნიე ალაგ-ალაგ ჩემი აღზნებული თხრობისას, რა დარსხვენით დახრიდა ხოლმე თვალებს და მეც განზრახ მეტი სიფისხით განვაგრძობდი ხოლმე. ერთს კი ნამდვილად ვნანობ,

მაგრამ დეგრიეზე რომ დავიწყე მყისვე გამაწყვეტინა და გოროზად მკითხა. უფლება თუ გაქვთ ამ გარეშე ამბავზე ილაპარაკოთო. მისერ რასლის მუდამ საკვირველი კითხვები შეეოდა. მართალი ვზანდებით, ფიქრობ რომ არა. მარკისა და მის პოლინაზე თქვენი ვარაუდის გარდა დანონდლებით ხომ ვერაფერს იტყვით. მისერ რასლისთან მოგზალებული კაცისაგან ასეთმა პირდაპირმა შეკითხვამ გამაოცა. ცხადია, დანონდლებით ვერაფერს. მაშას ადამე არა მარტო ჩემთან თქმა, ამის გაფიქრებას კი ფიქრობ დიდი დანაშაულია. მართალია, მართალი. ვაღიარებ, მაგრამ ახლა ეს არ არის მთავარი. გავაწყვეტინე, თუმცა გულში კი გაკურვებული დარჩი. მერე დაწყლებით ვუამბებ მთელი გუშინდელი ამბავი. პოლინა საქციელი, ჩემი თავგადასავალი ბარონთან. როგორ დამითხოვეს სამსახურიდან, რარიგ უშუალოდ დაფთხა გენერალი. ბოლოს როგორ მეწვია დღეს დეგრიე და რა ვილაპარაკეთ. დასასრულ ბარათიც ვაჩვენე. რას დაასკვნით აქედან? კითხე. სწორედ თქვენი აზრის გასაგებად გიახელით. ჩემთან თავად იმ ფრანგს მე მოკლავდი. და იქნებ მართლაც მოკლა. მეც მითხრა მისერ ასლი. რაც შეეხება მის პოლინას, მოგეხსენებათ, როცა გჭირდება საქმის დაჭერას ჩვენთვის საძულელ ადამიანებთანაც კი არ თვაკილოთ. რა იცით, რა საქმეა და რა გარიგებით ნაკარნახევი. გონი გულდამშვიდობით შეგიძლიათ იყოთ. რა თქმა უნდა, ნაწილობრივ ცხადია მისი გუშინდელი საქციელი, მე თუ მკითხავთ, უცნაურია. არა იმიტომ რომ თავიდან მოსაშორებლად ბარონთან მიგაგზავნათ, რომელიც შეიძლება კეთით გაგმასპინძლდებოდათ. ვერ გამიგია რატომ შეიკავა თავი. უბრალოდ მისთანერ მშვენიერ მის ასეთი საქციელი არ ეკადრება. რა თქმა უნდა, აზრადაც არ ქონდა თუ დამცინავ სურვილს სიტყვა სიტყვის შეასრულებდით. დავაკვირდი მისერ ასლეის და უცებ შევძახე. იცით რა, მე მგონია ეს ამბავი ადრევე იცოდით და თანაც თავად მის პოლინასაგან. მისერ ასლე ერთი განსვერფებით შემომხედა და მერე ისევ ჩეული სიმშვიდით მითხრა. თვალებს ისე აბრიელებთ და ისეთი ეჭვით მიყურებთ, თუმცა მაგეჭვების გამჟღავნების უფლება კი არ გაქვთ. დიახ, არ გაქვთ და ამიტომაც არ გიპასუხებთ. არ მიპასუხებთ და ნუ მიპასუხებთ. შეყვირე უცნაურად აღელვებულმა. თავადაც არ ვიცი საიდან მომიფრინდა ეს აზრი. სადან როდი შეეძლო პოლინას მისტერ ასლეი მესაიდუმლედ გაეხადა. თუმცა ამბოლო ხანს მისტერ ასლეი ნაწილობრივ გამომჩა მხედველობის არიდან. პოლინა კი ჩემთვის მუდამ გამოცანა იყო. ამოუხსნელი გამოცანა. ახლა როცა მისტერ ასლეის უამბე მთელი ჩემი სიყვარულის ამბავი, თავადვე განსიფრთი რომ ჩემსა და მის დამოკიდებულებაზე თანამდებობით თითქმის არაფრის თქმა არ შემეცლა. პირიქით, ყველაფერი ფანტასტიკური, უცნაური, საფუძველ მოკლებული იყო და არაფრის გავდა. კი ბატონო, ჩკუარეული ვარ და ჯერჯერობით მოსაზრების

მის პოლინას რა შეენაღლება ეს ამბავი? რატომ აინტერესებს ასე? რაც შეშინდა ყოველს იმ ვიღაც ბარონის, მერერა რომ გენერალი მადმუაზელ ბლანშე დე კომეჟ ირთავს. გაიძახიან ამ ამბის გამო სულ სხვა თავდაჭერა გმართებსო, მაგრამ თამითანხმებით ეს მართლაც მეტის მეტია. როგორ გონიათ, თვალებზე გატყობთ ამ საქმეზეც შემზე მეტი იცით? მისტერ ასლი შეეცინა და თავი დამიქნია. ამ ამბავზე მართლაც თქვენზე მეტი ვიცი. ამის მიზეზი მხოლოდ და მხოლოდ მადმუაზელ ბლანშია და მწამს რომ არ ვცდები. მერე და რა მიზეზია? წამოიყვერე მოუთმელად. უცებ იმედი მომეცა მადმუაზელ პოლინაზე ახლა მაინც გავიგებ ზოგრამეს მეთქი. ჩემი აზრით მადმუაზელ ბლანში ამჟამად ძალიან ცდილობს ყველანაირად თავი არიდოს ბარონთან და ბარონის მეუღლესთან შეხვედრას, მით უმეტეს უსიამოვნოსა და მეტის სკანდალურს. მერე მადმუაზელ ბლანშე ამ 3-4 წლის წინათაც ბრძანდებოდა სეზონის დროს აქ, რულეტანბურგში. მაშინ მეც აქ გახდით. იმჟამად მადმუაზელ ბლანშე მადმუაზელ კომენჟად არ იწოდებოდა. დარს დედამისი არსებობდა კომენჟად. ყოველ შემთხვევაში იმჟამად მისი ხსენება არ იყო. დეგრიეც მაშინ დეგრი არ გახლდათ. ღრმად მწამს რომ ესენი არათუ ნათესავები არიან, არამედ ერთმანეთი ახლახან გაიცნეს. ერთი გარემოების წყალობით იმაშიც დარწმუნებული ვარ, რომ დეგრიე მარკიზი სულ ცოტა ხნის წინ გახდა. ისიც დასაშვებია, რომ დეგრიეც ახლახან დაირქვა. აქ ერთ კაცს ვიცნობ, რომელიც მას სულ სხვა გვარით იცნობდა, მაგრამ საკმაოდ რიგიანი ნაცნობები რომ ყავს, მერე რა, ისინი მადმუაზელ ბლანშესაც შეიძლება ყავდეს. ეს კი არ რომ ამ 3 წლის წინ მადმუაზელ ბლანშე სამ ბარონის მეუღლის საჩივრი საფუძველზე აქაურმა პოლიციამ სთხოვა, ქალაქი დაეტოვებინა და დატოვა კიდეც. ეს როგორ? მაშინ აქ პირველად ერთ იტალიელ თავად ჩამოყვა. გვარად ბარბერინი თუ რაღაც სამგვარი იყო. ისტორიული გვარი გახდათ. თავადი ბრილიანტებითა და ბეჭდებით იყო აჩონჩხილი, ყალბი არა, ნამდვილი თვლებით. გასაოცარი ეტლით დაგრიალებდნენ. მადმუაზელ ბანშეს სტრენტე გვარანტეში თავდაპირველად იღბალის წყალობდა. მერე როგორც მახსოვს ბედმა

ბურგიდან სპაში გააქროლა მადმაზელ ზელმა. ახლა კი მადმაზელ ბლანშეს გენერლის ცოლობა სადია. ალბათ იმისთვის, რომ ვოქსალის პოლიციამ ბარათი აღარ გამოგზავნოს, როგორც ამ სამი წლის წინ. მადმაზელ ბლანში ამჟამად აღარ თამაშობს. ეტყობა ფული დააგროვა და აკაურ მოთამაშეებს აძლევს პროცენტით. ეს უფრო სახეიროა. ეჭვი მაქვს, რომ უბედურ გენერალსა და შესაძლოა დეგრიესაც მართებს მისი, ან სულაც მისი კომპანიონია.

герцогинец. Хо-хо, Марталия. რომ წავიდეს მაშასადამე ბავშვები უპატრონოთ უნდა დატოვოს. დარჩეს და იქნებ მათი ინტერესები დაიცვას. მამულიდან რაღაც მაინც გადაურჩინოს. კი, მართალია. და მაინც, ხო, ახლა კი მესმის ყოველას ასე რატომ მაინტერესებს ბებიკოს ამბები. ვისი? კითხა მისერ ასლი. ვისი და იმ ბებერი კუდიანის, რომელიც მოსკოვშია და არა დაარკვდება. ყველანი მისი სიკვდილის ამბავს ელიან მოსკოვიდან. რა თქმა უნდა, ერთადერთი ხსნა ეს არის. თავი და თავი მემკვიდრეობა, თუ მემკვიდრეობა მიიღო გენერალი სოლს

სასეირნოდ ხომ არიყავე? დიახ, ვოქსალისაკენ გავიარე. მომწონს საქაურობა. მიმოიხედა ბებიამ. თბილად და დიდებული ხეებია. ამისთანა რა მიყვარს? ჩვენები შინარიან, გენერალი შინა. ოჰ, ამ დროს უთუოდ შინ იქნებიან. აქაც გათვლილი აქვს დრო და ცერემონიებს მისდევენ. თავს იწონებენ გავიგე ეტლის ყოლიათ, რუსი დედაკაცები ბრძანდებით. მაშ-მაშ, განიავებენ ქონებას და ჰაიდა საზღვარგარეთ. პრასკოვია საქარის, პალინა ალექსანდროვნას საგახლავთ. ის ფრანგი კაცუნაც, თუმცა თვითონ ნახავ ყველას. წინ გაგვიზახე, ალექსეი ივანოვიჩი, პირდაპირ მასთან მიმიყვანე. თვითონ თუ ხარ აქ, კარგად. არა მიშოს, ანტანინა ვასილიევნა. შენკი პატაპიჩ, ამ ბაიყურს უთხარი, კარგი ბინა შემირჩიოს. მაღალზე არ იყოს. ბარგი სახლავე იქ შეიტანე. და ყველა რატომ ეხვევა ამ ჩემს სავარძელს? ვინ ეხვეწება წამიყვანეთო? ჰაი, ჰაი, თქვენ სულით მონებო. გვინ გახლავს თან? კითხა უსებ. მისტერ ასლეი ბრძანდება. მისტერ ასლეი ვინღა? მოგზაურია. ჩემი კარგი ნაცნობი გენერალსაც იცნობს. ინგლისელი ყოფილა. იმიტომაც მომაშტერდა და პირს არ ხსნის, თუმცა ინგლისელები მე მიყვარს. აბა წამიყვანეთ ახლა ზემოთ, პირდაპირ იმათთან, სად არის მათი ბინა? ბებია ზევით გააქანეს. მე წინ მიუწყოდი. სასტუმროს განიერ კიბეზე, ჩვენი ფრიად სასეირო პროცესიის დანახვაზე ყველა ჩერდებოდა და თვალ დაჭყეტილი შემოგცქეროდა. ამ წყლებზე ჩვენი სასტუმრო ყველაზე ძვირიანი და არისტოკრატიული გახლდათ. კიბესა თუ დერეფნებში მუდამ დიდებულად მორთული მანდილოსნები და მედიდური ინგლისელები ხვდებოდნენ. გაცივფრებულსა და გაოგნებულ ობერ კელნერს ბევრი ეკითხებოდა ჩვენ ამბავს და ისიც ყველას პასუხობდა. ეს წარჩინებული უცხოელი ქალბატონი გახლავთ. რუსი გრაფინია დიდგვაროვანი ქალბატონი. და ახლა იმ ოთახებს დაიჭირს ამ ერთი კვირის წინ დიდებულ ჰერცოგინას რომ ეკავა. ამ დიდი შტაბეჭლების მთავარი მიზეზი ბებიის ბრძანებლური გამომეტყველება იყო. უცნობს რომ დაინახავდა. ჯერცნობის მოყოლებით შეათვალიერებდა და მერე ხმამაღლა მკითხავდა, ვინ არისო? ბებია წარმოსადგენი ქალი იყო. მართალია სავაზლიდან ვერ დგებოდა, მაინც შეატყობდით რომ საკმაოდ მაღალი გახლდათ. ტანი გამართლო დეჭირა და სავაზლის სახელურებს არ ეყნობოდა. ჭაღრა შერეული დიდი თავი მაღლა ეწია. სახის ნაკვდების დიდრონი მკაცრი ქონდა. რაღაც დიდგულად და გამომწვევად იყურებოდა, მაგრამ ეტყობოდა ეს გამოხედვა და მიმოხრა სრულიად ბუნებრივი იყო მისთვის. 75 წლის მიუხედავად სახე საკმაოდ ცოცხალი ქონდა და არც კბილები აკლდა. შავი აბრეშუმის კაბა ეცვა და

შეეცადა და არაფერი ეთქვა, მგონი სისხლი ჩაექსეოდა. როგორ და ჩავჯექი მატარებელში და წამოვედი, რკინიგზარისთვის არსებობს. თქვენ კი ყველას გეგონათ ფეხები გაფშიკა და ქონება დაგვიტოვაო. ქანა არ ვიცი რომ აქედან ტელეგრამას ტელეგრამაზე გზავნიდით.

ისე მიხარია ჩვენ ყველანი არაფერს დავიშურებთ გენერალმა ნაზად და აღთქინებით გაიღიმა ეს სეზონი აქ ძალზე სამურად გაგატარებინოთ ხო დაკმა რა ტყუილად ნულაკლაკებ არ იქნება შენებურად არ აბრახუნო როგორმე თვითონ მოული თავს გეთაყვა თუმცა არც თქვენზე ვიტყვი ვარს ღვარზლიანი არ ვარ

კვანტი რაღა ყველაზე მაღალი ადგილია მთაზე შემოღუბილი იქიდან საოცარი გადმოსახედია მერე და იმ მთაზე სავაზლის სათრევა შეიძლება მებარგულებს ბლომად ვიშოვით მივატანე მე ამ დროს ბებიას გადია ფედოსია მიახლა მისასალმებლად და გენერლის შვილები მიგვარა აბა გეყოფათ ლოშნა არ მიყვარს ბავშვების კოცნა ცინგლიანები არიან შენ როგორ ხარ აქ ფედოსია ძალიან კარგი ადგილი ყოფილა ცირფასო ანტონი და ვასილიევნა მიუგო ფედოსიამ თქვენ როგორ გიკითხოთ ქალბატონო თქვენმა ამბავმა ისე შეგვაწუხა ყველანი ვიცი შენი ალალი გულის ამბავი აქ რა სულ სტუმრიანობა გაქვთ მიუბრუნდა ისე პოლინას ეგ უსახური ვინღა სათვალე რომ უკეთია თავადი ნინსკი გახლავთ ბებია წაშურჩულა პოლინა რუსია მე კი მეგონა ვერ გაიგებს მეთქი იქნებ ვერს გაიგონა მისტერ ასლი უკვე ვნახე აგერ რა ყოფილა ისე თვალი მოატანა ბებიამ და უცებ მოუბრუნა გამარჯობა თქვენი მისტერ ასლიმ უსიტყვოდ დაუკრა თავი აბა კარგს რას მეტყვით თქვი რამე მიდი მიდი გადაურთარგმნე პოლინა პოლინამ გადაურთარგმნა ვიტყვი რომ დიდად მსიამოვნებს თქვენი ნახვა და კარგად ყოფნა დინჭეთ მაგრამ ხალისით მიაგება მისტერ ასლიმ ბებიას გადაურთარგმნეს და ეტყობა კმაყოფილი დარჩა რა კარგი პასუხი იციან ამ ინგლისელებმა რატომღაც მუდამ მიყვარდა ისინი ფრანგებს არ შევადარებ მოდი, მინახულეთ ხოლმე, შევეცდები მაინც და მაინც არ შეგაწუხოთ. მიმართა ისევ მისტერ ასლეს. აბა ეთი გადაუთარგმნე და ისიც უთხარი რომ ქვემოთ ვდგავარ, ქვემოთ, ქვემოთ მეთქი, გესმით? გაუმეორა მისტერ ასლეს და თითით ქვემოთ ანიშნა. მისტერ ასლეი ფრიად ნასიამოვნებით დარჩა მიპატიჟებით. ბებიამ დაკვირვებითა და კმაყოფილებით შეათვალიერა პოლინა და უცებ უთხრა. კი, მეყურებოდი პოლინა, კარგი გოგო ხარ, მაგათ ყველას ჯობი ხარ. ესა ხასიათი გაქვს ისეთი პაპაპაპა. თუმცა მეც მაგარი ვარ. აბა ერთი მიტრიალ მოტრიალდი თავს ეს ხვისით მაგადებს? არა ბებია, ჩემი გახლავთ. კიდევ კარგი. ვერამიტანია ეს სახლანდელი სულელური მოდა. ძალიან ლამაზი ხარ. კაცი რომ იყო, შემიყვარდებოდი. ნეტავ რატომ არ თხოვდები? თუმცა დროა წავიდე. გასერდნება მინდა, მატარებელში ყურყუტმა გული გამიწყალა. შენ კიდე გაბრაზებული ხარ? მიუბრუნდა გენერალს. როგორ გიკადრებათ მამიდა, რას ბრძანებთ? მიატანა გახარებულმა გენერალმა. ვიცი თქვენ სასახში ეს დედაბერი სულ გამოტვინებულა, გადმომიჩურჩულა დეგრიემ. აქ ყველაფერი მინდა ვნახო. ხომ დამითმო ალექსეი ივანოვიჩს, განაგზობებია. როგორც გენებო, თუმცა ჩვენ აგერ ვართ მე, პოლინა და მონშერ დეგრიე, ჩვენთვის დიდი სიამოვნება იქნება ყველგან გამოყვეთ. მაგრამ ქალბატონო, დიდი სიამოვნება იქნება ჩაურთო დეგრიე მომხიბლავი ღიმილით მაშ-მაშ. პლეჟურ, მეცინება შენზე, შვილოსა. თუმცა ფულს მაინც არ მოგცემ. მიუტრიალ დანაზდად გენელს. აბა ხლა ჩემს ნომერში წამიყვანეთ. დავხედავ, იქაურობას მერე კი დასათვალიერებლად წავიდეთ. აბა ამციეთ. ბებია ისევ ასიეს და ყველანი ერთად გავყევით კიბეზე. გენერალს ისეთი სახე ჰქონდა, თითქოს კეტი დაკრეს და დაარეტიანოსო. დეგრიე რაღაც გეგმებს აწყობდა გუნებაში. მადამ ბლანშემ დარჩენა დააპირა, მაგრამ ბოლოს რატომღაც ჩვენთან ერთად აირჩია წამოსვლა. თავადის მაშინვე უკან

ნერმა ამ კითხვებზე დამაკმაყოფილებელი ვერაფერი თქვა. აი ჩერჩეტი, განაცხადა ბებიამ რუსულად. მსახურებმა გზა განაგძეს. იგივე ამბავი განმეორდა ერთი პატარა საქსონური ქანდაკების წინ. ბებიამ დიდხანს ათვალიერა იგი და მერე რატომღაც სოთახიდან გაატანინა. შემდეგ იმაზე ჩაცივდა ობერ კელნერს, რა ღირს ის ხალიჩებიო. საძინებოში რომ არის დაგებული ან და სად ქსოვენო. ობერ კელნერმა აღუთქვა უთუოდ გამოვარკვეო. რა ვირები ყოფილან. ჩაიბუზღნა ბებიამ და ახლა მთელი ყურადღება საწოლზე გადაიტანა. ეს რა გაფუშფუშებული საწოლია. აბა შალეთ საწოლი აშალეს. ყველაფერი მიჩვენეთ. ბალიშები გადმოიღეთ, პირები გადააძრეთ, ლეიბები ასიეთ. ლოგინი მთლად გადააკოტეს. ბებიამ ყველაფერი დაკვირვებით დაათვალიერა. კიდევ კარგი ბაღლინჯოები არ ყოლიათ. თეთრეული გადააძრეთ და ჩემი დააფინეთ. ბალიშებიც ჩემი დააგეთ. მეტისმეტად მდიდრული ბინაკია ჩემისთანა ბებრუხანისთვის. ალექსი ივანოვიჩ, მოწვილების სავლას რომ მორჩები ხშირად მომაკითხე ხოლმე. მარტოს მომწყინდება. გუშინდელიდან გენერალთან აღარ მსახურობ. მიუგემ ყისვე. სასტუმროში ახლა ცალკე ვარ ჩემთვის. ვითომ რა მიზეზით? ამ დღებში აქ ბერლინიდან ერთი წარჩინებული ბარონი და მისი მეუღლე ჩამოვძებდნენ. გუშინ სეირნობისას გერმანულად დაველაპარაკე ბარონს და ჩემი გამოთქმა არ მოეწონა. მერე და თავხედობად ჩამითვალეს და გენერალთან მიჩივლეს. გენერალმა კი გუშინ დამითხოვა. კი, მაგრამ ხომ არ გაგილანცხავს ის ბარონი? თუმცა რომ გაგილანცხარს არაფერი დაშავდებოდა. ო, არა, პირიქით, ბარონმა ჯოხი მომიქნია. კარგი დოყლაპია ყოფილხარ, როგორ გააბედვინე შენს მასალებელს ასე მოქცეოდა? მიუბრუნდა უსე ბებია გენერალს. თან კიდეც დაგითხოვია, ყველანი ლაჩრები ყოფილხართ, დიახ, ლაჩრები როგორც გატყობთ. ნუ სუხართ მამიდა, ჩემი საქმეების თვითონ ვიცი, ალექსეი ივანოვიჩმა კი მთლად სწორად არ გადმოგცა ვითარება, მიუგო გენერალმა ცოტა არ იყოს მედიდური კილოთი. მერე და შენს გადაყლაპეა რა. ახლა მე მომიბრუნდა ბებია. დავაპირე ბარონი დუელში გამომეწვია, მაგრამ გენერალმა ამიგრძალა. მიუგე რაც შეიძლება თანდაბლად და დინჯად. რატომ აგგზალე? ისევ გენერალს მიუტრიალდა ბებია. შენ კი შვილოსა გასი აქედან როცა დაგიძახო მაშინ.

მაინც დაიჩემა. ყველანი უნდა გამოყვეთო, ზრდილობათ დაიღვარა თქვენი ხლება, დიდი სიამონება იქნებაო და სხვა. ყველანი ვოქსალისკენ დავიძარით. მარტო შეიძლება სისულელეები ჩაიდინოს, მარტო შეიძლება

ორი ბოლოში მდგარ მაგიდებს ასე თუ ისე 50 თუ 200 მოთამაშე დახვეოდა. რამდენიმე რიგად, ვინც მოასრებდა და მაგიდასთან ადგილს დაიკავებდა, ჩოლებისამებრ ფეხს მანამ არ მოიცვლიდა, სანამ ყველაფერს არ წააგებდა. ტყუილად გომისა და ადგილის დაკავების უფლებას აქ არავინ მოგზემდა. მაგიდის გარშემო სკამები შემოეწყოთ, მაგრამ იმ სკამებზე იშვიათად ჯდებოდა ვინმე. მეტად თუ ხალხი ბლომად იყო, ვინაიდან ფეხზე მდგომი უფრო მეტი ეტეოდა და ფულის შემოსვლაც უფრო მარჯვეთ შეიძლებოდა. მეორე და მესამე რიგი პირველის უკან მიჭეჭყილიყო ადგილის განთავისუფლების მოლოდინში. მაგრამ ზოგჯერ მოთმინება აღარ ყოფნიდათ, ხელს გააძრებდნენ და ფულს ჩადიოდნენ. ასე განსაჯეთ, მესამე რიგიდანაც სახერხებდნენ ხოლმე ასეთნაირად ფულის დადებას. ამიტომაც ყოველ 10 თუ 5 წუთშიც კი შეეძლებოდა რომელიმე მაგიდას ბოლოს ჩხუბი ამტყდარიყო იმის გამო, ვინ ჩამოვიდა ფულს. თუმცა ვოქსალის პოლიციას სიმარჯვე და მარიფათი არ აკლდა. სივიწროვესა და ჭეჭყვას ვერსად გაიქცევი, მაგრამ აქ უხარიათ კიდეს ხალხის მოწყვეება, ვინაიდან მაშინ უფრო მეტ ხეირსელიან. მაგიდის გარშემო მჯდარ 8 კრუპიეს 100 თვალი აქვს გამობმული. თუ ვინ და რამდენი დადო. ანგარიშსაც ისინი ასურებენ და ამტყდარ ჩხუბშიც მართალსა თუ მტყვანს ისინი ჟიან. უკიდურეს შემთხვევაში პოლიციას უხმობენ და ხელდახელ აგვარებენ საქმეს. პოლიციელები აქვე დარბაში იმყოფებიან. სამოქალაქო ტანსაცმელიაც ვიეთ და სხვებისაგან ვერც კი გამოარჩევ. ქურდებს სათამაშო დარბაში ბლომად შეხვდები. მათთვის აქ დიდი გასაქანია და პოლიციელების განსაკუთრებით მათ უთვალთვალებენ. მართლაც, სხვაგან ეს ხალხიან ჯიბეში უნდა ჩაუძროს ვიღაცას, ან და კარი გატეხოს, რაც თუ არ გაომართლა ფრიად უსიამოვნოდ დამთავრდება, აკი უბრალო შეუძლია მაგიდას მიადგეს. თამაში დაიწყოს და უცბად ყოველას თვალწინ სხვისი მოგებული ჩაიჯიბოს. თუ ვინმე გამოედავა თაყლის მამაღალ შეუძლია განაცხადოს ამ ფულს მე თავად ჩამოვედიო. თუ იმარჯვა და იქ დამსწრენი შეაყოყმანა, ხშირად მოგებულიც კი რჩება. ცხადია თუ კი ჩამოსული ფული დიდი არ არის. დიდი ფული კრუპიეებისა და სხვა მოთამაშებს უთუოდ შენიშნული ექნებოდათ, მაგრამ პატარა ფულზე პატრონი აურზაურის შიშით ზოგჯერ დავას თავსანებებს და განზე დადგება. მაგრამ თუ ქურს დანაშაულზე წაასრეს, მყისვე სამარცხვინოდ გამოაძევებენ ხოლმე იქიდან. ამ სურათს ბებია დიდი ცნობის მოყვარეობით უმზარდა შორიდან. ძალიან მოეწონა ქურდებს, რომ გარეთ მიაბზანებდნენ. 40-40-ის მაგიდებმა ნაკლებად დაინტერესა, რულეტის მაგიდა კი უფრო მოვიდა თვალში. მეტადრე ბურთი როგორ ტრიალებდა. ბოლოს სურვილი გამოთქვა, ახლოდან მინდა ვნახო. არ ვიცი რა გზით, მაგრამ ლაქიებმა და რამდენიმე იქ მოფუსფუსე აგენტმა, მეწილად წაგებულმა პოლონელებმა, სვებედნიერ მოთამაშეებსა და უცხოელებს თავიანთ სამსახურს რომ სთავაზობენ, ბებიას მაშინვე გაუთავისუფლეს ამ ჭეჭყვაში მთავარი კუპიეს გვერდით ადგილი და მისი

თუმცა ხალმა რომ თამაში მოინდომოს, არც ისე შეულებრივი შემთხვევა გახლდათ, მეც მოახერხე გაზრომა და ბებიას გვერდით ამოუდექი. პოტაპიჩი და მარფა სადღაც უკან ხალხში დარჩნენ. გენერალი პოლინა და დეგრიე მადმუაზელ ბლანშეს მოშორებით მაყურებლებს შეუერთდნენ. ბებიამ ჯერ მოთამაშეები შეათვალიერა. ეს კაცი ვინ არისო? ეს ქალი ვინ არისო? მეკითხებოდა წამდაუწუ. უკმეხად ხმადაბლა და ნაწყვეტ-ნაწყვეტ. განსაკუთრებით ერთი ყმაწვილი კაცი მოეწონა, რომელიც მაგიდის მეორე თავში იდგა. ძალზე დიდ ფულს სულ 1000-იანებს შემოდიოდა და როგორც ირგვლივ ჩურჩულებდნენ, უკვე 40000-მდე ფრანკი მოეგო. ეს ფული ნაწილი ოქროთ და ნაწილი ბანკნოტებად წინ ჰქონდა დახოვებული. მაწულ სახე გაფიტრებოდა, თვალები ნაკურჩხალივით უღვიოდა, ხელები უცახსახებდა, უკვე უანგარიშოდ ჩამოდიოდა ფულს, რამდენადაც ხელით მობოჭავდა, მაგრამ მაინც სულ იგებდა და თავისკენ იხვეწდა. ლაქიები მის ირგვლივ ფუსფუსებდნენ, სავარძელს თავაზობდნენ, ადგილს უთავისუფლებდნენ, რათა მისთვის არავი შეეშალა ხელი. იმ იმედით მადლობას გულხვად გადაგიხდისო. სოგი ხომ მოგებით გახარებული უანგარიშო დარიგებს ხოლმე, რაც ხელს ამოყვება ჯიბიდან. ყმაწვილის გვერდით ერთი პოლონელი ტრიალებდა. მოწიწებით წარმარა რაღაცა შეჩურჩულებოდა ყურში, ალბათ ურჩევდა, სად დაედო, რა თქმა უნდა გასამჯელოს ხათრით, მაგრამ ყმაწვილი არც უყურებდა, დაუთმელად ჩამოდიოდა და ფულებს იხვეტდა. ალბათ ვეღარც აზროვნებდა. ბებია რამდენიმე წუთს თვალს არაშორებდა მას. მერე უცებ აწრიალდა და ხელი მკრა. ჩქარამიდი და უთხარი თავი დაანებოს, ფული წაიღოს და წავიდე საქიდან, თორემ წააგებს, ამ წუთას ყველაფერს წააგებს. ახლობებისაგან ლამის სუნთქვა შეეკრა. პოტაპიჩი მიუგზავნე, წადი, წადი, უთხარი, უთხარი მეთქი. ხელს კრავდა ბებია, მართლაც და რა იქნა პოტაპიჩი? წადით, წადით, ახლავე თვითონ დაუყვირა ყმაწვილს. დავიხარე და მტკიცე წავჩურჩული, აქ ყვირილი არ შეიძლება მეთქი. ეს კი არა და ოდნავ ხმამაღალი ლაპარაკიც კი აგზელულია. ანგარიში რომ ხელი არ შეეშალოს, თორემ ახლავე ყველას გაკვრიან მეთქი. აფსუს, აფსუს, დაიღუპება, დაიღუპება, მაშასადმე თვითონაც ასე უნდა. ვეღარ მისქერია, გულმუცელი მეთუთქება. ეს რა შტერი ყოფილა? ბებიამ საჩქაროდ პირი იბრუნა. იქ მარცხნივ, მაგიდის გაგზელებაზე მოთამაშეთა შორის ერთი ახალგაზრდა ქალი გამოირჩეოდა. ვიღაც კონდრის კაცი ახლდა თან. არ ვიცი, ნათესავი თუ უფრო შტაბეჭდილების მოსახდენად მოყვანილი. ეს ქალი ადრეს მყავდა შემჩნეული. ყოველთვის ისმარეთ დღე, ნაშვა დღევის პირველ საათზე მოდიოდა სათამაშო დარბაზში და ზუსტად 2-ზე მიდიოდა. ყოველ დღე თითო საათს თამაშობდა. აქ უკვე იცნობდნენ და მყისვე სავარძელს მიართმევდნენ ხოლმე. ჩიბიდან რამდენიმე ოქროს ფულს, რამდენიმე 1000 ფრანკიანს სამოიღებდა და ნელა გულდინჯად ანგარიშიანად ჩამოდიოდა. ფანქრით იწერდა

სამოიღებდა და ნელა გულდინჯად ანგარიშიანად ჩამოდიოდა. ფანქრით იწერდა ქაღალზე ციფრებს და ცდილობდა გამოეცნო, რა სისტემით ხდებოდა ამ წუთას მოგება. საკმაოდ დიდახაზდებდა. ყოველდღე ერთ-ორ დიდი 3000 ფრანკს იგებდა. მეც არა, და მყისვე მიდიოდა. ბებია დიდხანს არ აცილებდა თვალს. ნუ გეშინია, ამისთან არ წააგებს. არამს და არამს არ წააგებს. ვინ არის, არ იცი? ფრანგია. მოგეხსენებათ, ვინც იქნება? წავჩურჩულე. ოჰო, ეთყობა რა ჩიტის არის. მაგარი ვინმე იქნება? აბა ერთი ამიხსენი, რას ნიშნავს ყოველი დატრიალება და სად უნდა დავდო ფული? აუხსენი. როგორ შემეძლო? თამაშის მრავალრიცხოვანი კომბინაციები. წითელი და შავი, ლუცი და კენტი, ნაკლები და მეტი და ბოლოს რიცხვთა სისტემის სხვადასხვა მნიშვნელობა. ბებია ყურადღებით მისმენდა, იმახსოვრებდა. ხელახლა მამეორებინებდა და იზეპირებდა. ყოველი სისტემა შეიძლებოდა მაშინვე მაგალითით მეჩვენებინა. დაზეპირება და დამახსოვრებაც ამიტომ ადვილი იყო. ბებია ძალიან კმაყოფილი დარჩა. ეს ზერო რაღაა. აგერ იმ თავარმა კრუპიემ თხომა ხუჭუჭა რომ არის ამ წუთას ზერო დაიძახა. მერე და რატომ მიიხვედა თავისკენ ყველაფერი, რაც მაგიდაზე იყო? იმდენი ფული რატომ წაიღო? ეს რას ნიშნავს? ზერო ბებია, ბანკის მოგება გახლავთ. თუ ბურთი დატრიალდა და ზეროზე დადგა, რაც მაგიდაზე დევს, ყველაფერი ბანკს ეკუთვნის. მართალია უფლება გაქვს ერთხელ კიდევ დაატრიალო, მაგრამ ბანკი არაფერს გაძლევს. ყურა ერთი მაგათ, მაშ არაფერს ვიგებ? არა ბებია, თუ მანამდე ზეროზე დადეთ და ისე ზერო გამოვიდა, 35-ჯერ მეც მიიღებთ. რაო? 35-ჯერ მეც? მერე და ხშირად გამოდის? ექსულელები რატომ ზეროზე არ დებენ? იმიტომ რომ 36 შესაძლებლობაა, ბებია, საწინააღმდეგო. რა სისულელია? პატაპიჩ, პატაპიჩ, მოიცა, ფული მეც მაქვს თან. აგერ ბებიამ ჯიბიდან გატენილი ქისა მოიღო და იქიდან ერთი ფრიდრიხსდორი გამომიწოდა. აჰა, აიღე და ახლავე ზეროზე დადე. ზერო ბებია, ეს უთია გამოვიდა. მაშასადამე დიდხანს აღარ გამოვა. ბევრს ააგებთ, ცოტა მაინც აცალეთ. ნუტყვი დადე. ბატონი ბზანდებით, მაგრამ იქნებ საღამომდე აღარც გამოვიდეს და 1000-მდე დაკარგოთ. ასეც მოხდა რა. როშავ რაღაცებს. გლიშიშით ცხვარი ვის გაუწყვეტია. რა, წააგე? აბა კიდევ დადე. ეს მეორე ფრიდრიხსდორის დავკარგეთ. ჩავედი მესამედ. ბებია თვალებანთებული მიშერებოდა დატრიალებული ბორბლის კმილანებზე, მოხტუნავე ბურთს და სავარძელშიც ქმუტავდა. მესამედაც წავაგეთ. პრაზმორეული ბებია მოუთმენლად ტრიალებდა და როცა ზეროს ნასვლად 36 გამოცხადდა, მაგიდას მუშტიც კი დაკრა. ამას უყურე, ჩავროდა ბებია. ახარ ეღირსება მაგ წყეულს ზეროსა თუ რა ჯანდაბა ქვია. გამოსვლა. ცოცხალი თვით ზეროს გამოსვლამდე ფეხსაც არ მოიცვლი აქედან. ყველაფერი ამ წყეული თმა ხუჭუჭა კრუპიეს ბრალია. აბა ორი ოქრო ერთა ჩადი. ალექსეი ივანოვიჩ, თორემ რომ გამოვიდეს თითო ჩამოსვლით ვერაფერს მივიღებთ. ბებია, ჩადი მეთქი, შენი ხომ არ არის? ორი ფრიდრიხსდორი დავდე. ბურთი დიდხანს დაფრინავდა ბორბალზე და ბოლოს კბილანებზე აცეკოდა. ბებიამ სუნთქვა შეიკრა ხელი, მაგრად მომიჭირა და უცებ ბაც! ზერო, გამოაცხადა კრუპიემ. ხედავ, სტრაფად მომიტრიალდა კმაყოფილი და გავწყინებული ბებია. აკი გითხარი, ღმერთმა ჩამაგონა, ორი ოქრო ჩადიო, ახლა რამდენს მივიღებ? რატომ არ მაძლევენ? პატაპიჩ, მარფა, ნეტა სად აიკარგნენ? ჩვენები სადღაა წავიდნენ? პატაპიჩ, მერე ბებია, მერე. ჩავჩურჩულე, პოტაპიჩი კართან დგას, აქ არ შემოუშვებენ, შეხედეთ ბებია, ფულს გაძლევენ, აიღეთ. ბებიას ლურჩქაღალში შეხვეული დალაქული 50 ფრიდრიხსდორი გადმოუგდეს და 20 ფრიდრიხსდორი კიდევ ცალკე მიუთვალეს. მთელი ეს ფული ნიჩფით მიუხვეტე ბებიას. ფული ჩამოდით, ბატონებო, ფული ჩამოდით, სხვა არავინ ჩამოვა? გამოაცხადა კრუპიემ და რულეტის დასატრიალებლად მოემზადა. ღმერთო ჩემო, დავაგვიანეთ, ახლავე დაატრიალებენ. ფული დადე მეთქი, ატრიალდე ბებია. რას აგვიანებ, ჩქარა? მოთმინება დაკარგა ბებიამ და რაც ძალი და ღონე ქონდა ხელი მკრა. აბა სადავდო ბებია, სადა და ზეროზე მეთქი. რა შეიძლება ბევრი დადე, აქ რამდენი გაქვს? 70 ფრიდრიხსდორი, ხო? რა გენახოლება, 20 ფრიდრიხსდორი ერთად დადე. გონსმოდით ბებია, ზოგჯერ 200 დატრიალების შემდეგაც აღარ მოდის. დამიჯერეთ, ყველაფერს წააგებთ. ნუტყვი, დადე, რაინად გაიკრიფე. მე ვიცი, რასაც ვაკეთებ. ბებია ბრაზისგან აცახცახდა.
წესდების მიხედვით 12 ფრიდრიხსდორზე მეტის დადება ზეროზე ერთჯერად არ შეიძლება, ბებია. აგერ დავდეკიდეს. როგორ თუ არ შეიძლება? ხომ არ მოტყვებ? მუსიე, მუსიე, ხელიკრა მან მის მარცხნივ მჯდარ კრუპიეს, რომელიც ბორბლის დასატრიელებლად მომზადებულიყო. რამდენია ნული? 12? 12? კრუპიეს სასწრაფოდ აუხსენი ფრანგულად მისი შეკითხვა. დიახ, ქალბატონო. თავაზიანად დაუდასტურა კრუპიემ და ესეც დააყოლა, ისევე როგორც თითეული ჩამოსვლა წესდების მიხედვით 4000 ფლორინს არ უნდა აღემატებოდეს. სხვა რა ჩარა? 12 ჩადი. თამაში დაიწყო, დაიცახა კრუპიემ. ბორბალი დატრიალდა და 13-ზე შეჩერდა. წავაგეთ. კიდევ დადემეთქი, ყვიროდა ბებია. სიტყვა აღარ შეუბრუნე. ხრები ავიჩეჩე და კვლავ 12 ფრიდრიხსდორი ჩავედი. ბორბალი კარგა ხანს ტრიალებდა. ბებია თვალს არაშორებდა და მთელი სხეულით ცახცახებდა. ეტავ მართლა თუ გონია ისევ ზერო გამოა. ფიქრობდი და გაკვირვებით შევჩერებოდი. ბებიას სახე მოგების რწმენით გაბწყინებოდა. სწამდა რომ აი ამ წუთას ზეროს დაიყვირებდნენ. ბურთი უჯრაში ჩახტა. ზერო, დაიძახა კრუპიემ. მე რა გითხარი? ზარზე იმით

0: უთვალეს ფული. ზუსტად 420 ფრიდრიხსდორი. ანუ 4000 ფლორინი და 20 ფრიდრიხსდორი უნდა მიიღო. 20 ფრიდრიხსდორი ოქროთი გადაუთვალეს 4000 კი ქაღალდის ფულით. ახლა ბებიას აღარ მოხმია პოტაპიჩი. სამისოთ აღარ ეცალა. არც ხელს იკრევინებოდა და არც სახსახებდა. ბებია ასე ვთქვათ, შინაგანად თრთოლას შეეპყრო. დაღრმად ჩაფიქრებული მოშვილ დულივით იჭდა. ალექსეი ივანოვიჩი, მან თქვა ერთ ჯერზე მხოლოდ 4000 ფლორინის შემოსვლა შეიძლება, არა? აბა აიღეს 4 და დადე წითელზე. გადაწყვიტა ბებია. ვარი მაინც არ გამოვიდოდა. ბორბალი დატრიალდა. წითელი გამოაცხადა კროპიემ. კვლავ 4000 ფლორინი მოვიგეთ, მაშასადამე მთლიანად 8 გამოვიდა. 4 მომე აქ, 4 კი ისევ წითელზე დადე. მიბრძანა ბებია. ისევ 4000 ჩავედი. წითელი დაიძახა კროპიემ. მთლიანად 12-ა. მოიტაკ მთელი ფული, ოქროქისაში შემიყარე, ქაღალდის ფული კი შეინახე. აბა კმარა, შინისაკენ წავიდეთ. გააგორეთ სავარძელი.
1: ფიოდორ დოსტოევსკი. მოთამაშე. ხმაწვილ კაცის ჩანაწერები. გაგზელებას მოისმენთ ხვალ. ხამის 12 საათზე. აუდიო ციგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, ციგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო. პროექტის ავტორი და შემსრულებელი მიშა მიმინოშვილი.

that sky shall get. Them that's not shall

Thank you.